0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі Серпер.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Рысты Сүлейменованың орындауында Садықбек Адамбековтің өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Бүгіндеріңіз бөлек, ертеңдеріңіз ерек, келешектеріңіз керемет болсын деген тілегімізді Аруқала Алматыдан баршаңызға жолдаймыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Армысыздар, қадірлі тыңдарман. Мінекей нұрлы дүниенің есігін тағы да арайлақтаңда айқара аштық. Олай болса, тағы да бір керемет күнге қадам басыңыздар. Әрине, жақсы көңілкемен, жақсы сөзбен, ақ тілекпен бүгінгі күнді өміріңіздегі ең бақытты күндердің қатарына қосыңыз дейміз. Әрине, осынау өмірде жай ғана күнелтпеңіз, өмір сүріңіз, жай ғана ұстап көрмеңіз, сезініңіз, жай ғана ұнатпаңыз, жақсы көріңіз, сүйіңіз, жай ғана қарамаңыз, бақылаңыз, жай ғана оқымаңыз, игеріңіз, сіңіріңіз, жай ғана тыңдамаңыз, зейін қойып тыңдаңыз, жай ғана ойланбаңыз, ойланып толғаныңыз, жай ғана жоспарламаңыз, әрекет етіңіз, жай ғана әңгіме айтпаңыз, пәтуәлі бір сөз айтыңыз. Солай болса, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын бастадық. Таңғы тақырып айдары, таңғы тапсырма айдары. Олай болса, бүгінгі тақырып шаш адамның көркі деп аталады. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Оянған барша жанға қайырлы таң дейміз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі де қосылды. Олай болса, алдымен сергіңіздер, көңіл көтеріңіздер, әрі қарай бүгінгі таңғы тақырыпқа ой қосыңыздар.

Нұрлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

шаш адамның көркі деген тақырыпқа және тапсырмаға ат салысыңыздар. Енді адам таңертең ұйқыдан оянған соң міндетті түрде бірінші айнаға қарайды. Ол әйел болсын, ер азамат болсын, тіпті балаларға дейін, себебі адамның көркі шаш екендігін сол кезде бір нағыз анық сезінетін сияқтымыз. Бір сәт басымызды сипап, шашымызды ұстап көріп, әйтеуір реттеп, тарап, майлап, жайластырып жатамыз ғой, иә? Сондықтан да сіздің шашыңыз қандай шаш, иә, оны қазіргі сәтте суретке түсіріп жіберсеңіздер де болады. Ал енді шашыңыз болмаса, енді кезінде керемет толқын-толқын шаш болған шығар. Ол бір шақты да еске алыңыздар, суреттеріңізді, видеоларыңызды жолдасаңыздар болады. Ал енді жалпы бұл тақырыпқа айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар. Жалпы әдемі шаш шында да адамның көркі ғой. Әдемі, сусылдап, төгіліп тұрған жылтыр шаш адамның көркі болуымен қатар денсаулығының дұрыстығының да кепілі екен. Шаштың түсуі ерте әрине қасқалану адам ағзасындағы өзгерістер нәтижесінде болады және ол емдеуге де келеді. Шаштың түбі тер қабатындағы шаш ұясында болады. Шаштың құрылысы өте күрделі, олар өте нәзік және оңай жарақаттанады екен. Сондықтан да жалпы адам өзінің шашына да мән беруі керек. Енді өзіміз бала кезде сол анау көнеден келе жатқан әжелердің тәрбиесін көрген қыздармыз, иә, кезінде апаларымыз шаштарын, мойыл қара шаштарын осы айранмен жуып отырғанын көрдік. Жұмыртқаның сарысын жағып, қалақай, басқа да шөптердің қайнатпасымен жуып отырғанын көрдік. Солардың шашы бір керемет әдемі болатын. Қазіргі шаштарды енді түрлі жаңағы сабындармен жуамыз, иә, көбіктермен жуамыз, түрлі бальзам дейміз, қолданамыз. Мінекей соның әсер мекен деп те ойлаймын. Енді оны көп жағдайда айтып жатады, пайдалы, өте қажет деп. Шын мәнісінде химияның аты химия ғой. Әйтеуір десек те қолдан келгенше сан түрлі сусабындарды пайдаланамыз. Сол баяғы әже апаларымыздың, аруларымыздың шашына әлі жете алмай жүрміз. Қазір баяғы бұрымдылар аз, иә, шашын қиған, шашын түрлі сәндеген аруларымыз көбейді. Баяғы бұрымдар қайда? Шіркін-ай, қос бұрым етіп өріп, оған шаш теңге, шашбау тағып жүретін аруларымыз енді әрине жоқ емес, Құдайға шүкір бар ғой десек те, оның бәрі қазір бір сағымға айналғандай көрінеді. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, бүгінгі тақырыпқа не айтасыз? Ал енді Болатбек есімді тыңдаушымыз керемет таңғы көңіл-күйін видеомен жолдаған екен. Бұл енді барша қазақ еліне деген сіздің ықыласыңыз деп ойлаймыз. Сізге де қайырлы таң болсын. Серік есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, қазағымның радиосы шалқарым, шарықтай беріңіздер. Еңбектеріңізге жеміс және сәттілік тілейміз. Алла берекесін берсін дейді. Рахмет, көп-көп рахмет. Мереке есімді тыңдарманымыз да қайырлы таң шалқарым, күн сәтті болсын деп таңғы көңіл күйін жолдаса, біздің Түркістаннан Гүлнар есімді тыңдарманымыз былай дейді. Сәлеметсіз бе Гүлмира ханым? Шалқар радиосының әр таңын асыға тыңдайтын түркістандық тыңдарманыңыз Гүлнардан ыстық сәлем. Бүгінгі эфирде шаш туралы әдемі әңгіме қозғап, әйел адамның көркі болған шаштың күтімі, шашты күту мен нығайту жолдары жайлы айтып өтсеңіз екен дейді. Әдемі шаш әйелдің ажарын ашып, өзіне деген сенімін арттырады ғой. Шалқар радиосына Гүлмира ханымға Түркістаннан үлкен сәлем. Эфирлеріңіз әр дайым мәнді де мағыналы болсын деген екен. Көп рахмет Гүлнар ханым. Енді біздің тыңдаушыларымыз үресі биік, талғамы жоғары, өте білікті, білімді жандар. Қазір енді осы бағдарлама барысында бір-бірімізге кеңес айта отырайық. Дәл қазіргі сәтте өзіңіздің қолданып жүрген әдіс-тәсілдеріңіз туралы болса, оны да жаза отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Қайырлы таң, ояныңыздар. Баршаңызға жақсы

Айым бекен ай, күнім бекен ай, біздің тыңдаушыларымыз қайда екен ай? Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасына қосылыңыздар, арнамызда болсаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін, таңғы лебіздеріңізді жолдап,

иә, шаштың саулығы шаш космоспен байланыстыратын антенна екен. Егер шаш ауырса, зақымдалса, бұл адамның өз өмірін жасауға көмектесетін тылсым күшке, тәңірге деген сенімсіздігін білдіреді дейді мамандар. Шаштың сыртқы саулығы көп нәрседен хабар береді. Әйелдің қуатының деңгейін, ішкі мүшелерінің саулығын, әрине гормоналды тепе-теңдікті, тіпті отбасылық кикілжің туралы да айтып бере алады екен. Шаштың әлсіреуі өз-өзіңе сенудің, өзіңді танудың маңызын көрсетеді, тәңірдің қолдауына сену керектігін білдіреді деген екен. Шаш түссе, онда шыққан текпен жұмыс жасау керек. Әйелдің шашы түскіш болса, не күйеуімен, не әкесімен кикілжің бар екендігін көрсетеді дейді. Жалпы бұдан байқайтынымыз, қадірлі тыңдарман, жалпы шаш адамның өмірінен шын мәнісінде хабар береді. Шаш күш қуат. Енді өмірде қазір баяғыда біздің аналарымыз, әжелеріміз кимешек киді, жаулық тақты, орамал тақты, шашты мейлінше сақтаған, қорғаған. Себебі шаш ғарышпен байланысты күш қуаттың арнасы екен. Яғни тіл көз бірінші шашқа түседі, адамның жаман энергиясы да бірінші шаш арқылы адамның бойына дариды екен. Сондықтан да осы шаш күтімінде үлкен бір біздің ұлттық тәрбиемізде мән жатыр. Оның бірі жаңағы қыздарымыздың шашын үш бұрым етіп өруі, әйелдердің шашын екі бұрым етіп өруі, сосын тұлым қою, кекіл қою. Содан кейін енді біз қазақ ешқашан шашты жаймағанбыз. Шашты тек қаза болғанда, қайғы болған кезде және өте бір ыңғайсыз жағдайларда ғана шашты жайған халықпыз ғой. Ал қазір елдің бәрі көшеде байқасаңыз, қыздарымыз шашын жайып жүр. Оларға айтатын әй дейтін әже, қой дейтін қожа тағы да жоқ, азайып кетті. Сонымен бүгін шаш адамның көркі деген тақырып бойынша сіздермен ой бөлісіп отырмыз. Енді бұл тақырыптың аясында біз енді кеңес айтып, шашыңызды былай күтіңіз, былай жасаңыз деп айтпайық. Жалпы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді басты мақсат етіп отырған жайымыз бар. Тұраппек ағамыз, қайырлы таң шалқарым, армысыз Гүлмира ханым. Дауысыңызды сағынып отырмыз, жақсы демалып келдіңіз бе дейді. Рахмет, кешеден бері тікелей толқындамын, әуе толқынына оралдым. Жақсы демалыс өтті. Бүгінгі күніңіз берекелі болсын. Шаш деген жақсы тақырып, шашым шүкір бар, аздап енді ақ шығып келеді. Бірен саран, менің анам 72 жаста қайтты, шашында ақ шаш болмады. Шашын ылғи айран немесе қатықпен жуатын дейді. Мінекей сонау күнідегі аналарымыздың ізі ғой. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, баршаңызға қайырлы таң. Шалқар радиосы сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі тақырып шаш жайында болғандықтан телефонымдағы қызықты әзіл фотоларды сіздермен бөліскім келіп отыр дейді Айбар Мырза. Балапанның суретін жолдаған екен. Ой, шаштың үлгісі шаш алып жатқан кездегі мінекей қызықты жағдайларды суретке түсіріп алған екенсіз. Бұл да бір әдемі естелік. Балапаныңыздың қазір әйтеуір шашы өсті ғой, иә, тақырлап алынған шашы. Мектепке барады, ертең шаш қайырады, қыздарға қарайды дегендей. Ой, Клара пайдан керемет әдемі суреттер келіп жатыр. Қандай тамаша. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бұл менің 18 жастағы суретім. Шашым белме түсетін. Жоғарыдағы сурет Ұлы Отан соғысының батыры Қайырғали Смағұловпен кездесу 1985 жыл Гурев, қазіргі Атырау қаласы дейді. Не деген әдемі сурет. Бүгінде қызым Ақботаның суреті деп неке шашын жайып түскен суретін жолдаған екен. Міне қазір қыздарға шаш жаю сәнге айналды. Үйдегі қыздарыма айтып отырамын, жинап жүріңдер, түйіп жүріңдер, өріп жүріңдер. Бастарың ауырады, көз тиеді, тіл тиеді, сосын ертең сырқаттанып отырасыңдар деп. Оны енді бірде көз алдыңда жасаған менде сыртта шашын жайып жүреді ғой енді. Күнде бақылап отырған жоқпыз. Сондықтан да осындай бүгінгі тақырыпқа айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, шаш адамның көркі. Сонау жастық шақтарыңызды еске алыңыздар. Әрине біздің тыңдаушыларымыздың басым бөлігі алдыңғы толқын ағаларымыз бен апаларымыз болғаннан кейін әсерлі әдемі суреттеріңіз ұялы телефондарыңызда болса, оны да жолдап қойыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне статус бөліміне жариялап қояйық.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Сейсенбі аптаның керемет күні және 25-ші тамыз. Тек қана жақсылық пен қуанышқа толы болсын. Ояндыңыздар ма? Керемет күнге қадам бастыңыздар ма? Кеше Алматыда жаңбыр жауып, шаң басылып, күздің лебі есіп тұр десекте, әлі де жаз өз кезегін берер емес. Әдемі арайлы ақтаң атып, біз шалқар таңы бағдарламасын бастап кеттік, бел ортасына жеттік. Бүгін біз шаш адамның көркі деген тақырып аясында ой бөлісіп жатырмыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Айнадай өнімдері отандық өнім. Үйіңіз, үйдегі ыдыс аяғыңыз, киім кешегіңіз, түрлі үйдегі дүниелердің тап-таза айнадай жарқырауын тілесеңіз, айнадайдың өнімдерін алыңыз, қолдаңыз, қадірлі тыңдарман. Ал енді Жәмила ханым арыстан жазып жатыр, суретінде жеткізіпті тәл қазіргі сәттегі. Қайлы таң, Шалқар радиосы тыңдаушылар, Гүлмира ханым, жағдайларыңыз жақсы ма? Баяғыда әкеміз шашымызды қырықтырмайтын еді ғой. Менің шашым қалың, ұзын, түсі топырақ болатын. Шашым қатты шатасып қала беретін, тарап болсаң артынан қайта шатасып қалатын. Жұрттар ұйықтап жатқанда мен ерте тұрып шашымды тарайтынмын. Тобықтан келетін шашты тарау оңай болмайтын. Айранмен жуатын болсам, менің шашыма әрине пайда болатын деп күліп жатыр. Бит деп қояйыншы. Кейін тұрмысқа шыққанда қырқып тастадым. Содан келте шашпен жүрген едім. Енді 2 жылдай болды, осы шашты өсіріп жатырмын. Шаш адам көркі. Бала кезде қоласпақ ойнасақ, балалар бұрымыздан ұстап алатын еді ғой. Қазір өзіңіз айтқандай шашты жұмсартатын бальзаммен жуып жүрмін. Баршаңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін дейді. Жалпы Жәмила ханым, байқайсыз ба, адам есейген кезде шашын өсірсе бір жасарғандай күй кешеді. Сондықтан да өсіріңіз, әдемі жарасып тұр өзіңізге. Әзизат ханым, мінеке біздің керемет ақхалатты абзал жан, бұл кісіні Шалқар радиосының дәрігері деп атаймын мен. Амансыздар ма, елім? Шалқарды қосып әуезді әндер тыңдап керемет күнді бастадық. Шаш адамның көркі деген екенсіз, Гүлмираш. Шашымызды жібектей әдемі болуына әсіресе әйел қауымы көңіл бөліп жатамыз. Қазір көп кісіде, тіпті балалардың өзінде шаштары түсіп жатады. Енді оның себебі көп. Айта отырсақ, шамамен 80-100 талшық шаш түскені бұл заңдылық. Одан қорқудың қажеті жоқ дейді. Ал егер тым көп түсіп жатса, шаш өзі көрініп ақ тұрады. Онда ана сусабынды, мына сусабынды елдің айтуымен алып жуа бермей, бірден трихолог деген дәрігерге барған жөн. Өйткені ағзада түрлі өзгерістер болуы мүмкін. Күйзеліс, дәруменнің жетіспеуі, гормональды өзгеріс, тіпті шашты ыстық сумен жуса да шаш түсе бастайды. Шашты жылы сәл салқындау сумен жуу қажет. Жалпы шаш түспеу үшін бірінші кезекте адамның қалай тамақтанатыны, оның уақытылы ұйықтауы мен тұруы рөл атқарады. Сосын көбінесе қыз-келіншектер әуесіз шашты түрлі түске бояғанды. Енді заман сондай, әдемі болғымыз келеді. Оған қарсы емеспін, бояңыздар. Өзімде ақ шашым көбейгесін, шашымды боятамын. Арнайы маманға сән салонында, өйткені арзан шаш бояуы сол шашты түсіруге де себеп болады көп жағдайда. Ал енді шаштың өзіне келетін болсақ, шашта ақпарат сақтайды. Түскен шашты баспайды, жинап өртеп жіберген бұрын. Ал қазір мына заманда бәрі басқаша. Шашыңды жайма деп те айта алмайды екенсің. Үйде жинаған абзал деп ойлаймын. Ал енді сыртқа шығар болса, тойға барар болсаңыз, енді бәрі шашты шаштаразға барып сұлулап толқынды етеді. Олай да болар. Тек айтарым, шашты дұрыс күту керек. Уақытында ұшталған шашты қиып, әдемі сән үлгісіне келтіріп. Жалпы енді 65-тен кейін орамал таққанымыз дұрыс қой. Енді оны да көрерміз. Мен бәрібір апаларымыздың орамал тартып әдемі болып отырғанын сүйсіне қараймын. Керісінше жасы ұлғайып кеткен әжелер қып-қызыл түске бояп, төбелеріне түйіп немесе қысқа қылып қиып орамалсыз отырады. Менің көзіме бір түрлі көрінеді. Өзім ұялам. 70-тен асқасын орамал дұрыс болар. Ал аман болайық, Әзизат ханым дейді мінекей. Біздің керемет ақ халатты абзал жан дәрігер тыңдаушымыз. Осындай өзінің кеңестерін айтып жатыр. Жаңа түркістандық Гүлнар ханым, өзіңізге осы хаттан ақпарат алдыңыз деп ойлаймын. Ал Салтанат ханым, сәлеметсіздер ме дейді. Құттықтау бағдарлама сағат 1-де басталады, жайдарман. Клара ханым, рахмет сіздерге дейді. Керемет. Күләния есімді апайымыз, дәл қазіргі суретін жеткізіпті.
құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі тақырып шаш туралы екен. Менің шашым осы кезге дейін қиылмады. Кішкене кезімнен әкем шашыңды қима, балам деп рұқсат бермеді. Ал қазіргі қыздар қима дегенге көнбейді, қияды. Мен қазіргі кезде өзіме разымын, өйткені басымызға жаулық жамыламыз ғой. Шашты күту әрине әр адамның еркінде. Қазіргі жастарға күнә қоя алмаймыз. Заманына қарай адамы дегенім ғой дейді Күләния апайымыз. Тамаша, қандай керемет, неге таңғы ас ішіп, ас бөлмесінде бізді тыңдап отырып, суретке түсіп жіберіпті. Рахмет хатыңызға, жазбаңызға. Енді жалпы шаш күтімі әр адамның шында да өзіне байланысты. Шашына аса мән беретін адамдар да бар. Жай ғана тарап сипалап қойып жүретіндер де бар. Айналдынан шықпайтын аруларымыз да бар. Шашқа сондай бір керемет махаббатпен қарау керек негізі. Ол да адамның бір ағзасында сондай бір көрік сыйлайтын дүние ғой. Сондықтан да мән беруіміз керек дейміз. Иә? Бірақ енді соны өмірде жүзеге асыруға келген кезде әттең-ай сол жалқаулық деген дүние бар. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа әрине ой қосам десеңіздер 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Хат жолдаңыздар.

Шашыңнан ескейін, тек қана тиіспейін деген керемет өлең бар емес пе еді Шалқар радиосы? Шашым болған, қазір басымды сипап отырмын дейді Марат есімді тыңдарманымыз. Иә, Мұқағали Мақатаев атамыз ақиық ақын кезінде осындай керемет өлең жазған. Зипаш апайымыз жазып жатыр. Қайырлы таң, Гүлмира ханым. Менің шашым жас кезімде жуан, қалың, аздап бюрасы болатын. Содан 7-ші классқа барғанда қиып тастадым. Қазір 6 жыл болды, өсіріп жүрмін. Орамал тартамыз, жас келген соң құлшылық етеміз. Шашым ерте 40-та ағарды. Ол әрине текке де байланысты шығар. Әке шешемнің де шашы ерте ағарған болатын деп шығыстан Зипа шапам жазып жатыр. Және суретін жеткізіпті. Иә, Кемел хан апайымыз Талдықорғаннан жүрек лүпілін жолдауда. Зәуреш апайымыз, қайлы таң, қазағымның үн жариясы. Шалқарым, шарықтай бер, шалқи бер. Гүлмира барша радио ұжымына сәлем дейді тұрақты тыңдарманымыз Алматыдан. Бибігүл Өмірзаққызы Арайлақ төбеден жалынды сәлем. Бүгінгі тақырып шаш туралы екен. Мен кішкентай кезімде шашымды апам, яғни әпкем қиып беретін. Бірақ сол шаш қиған күннің ертесіне сабаққа бармай қалатын едім. Шашымды жаман қылып қиып тастадың деп. Қазіргі уақытта 30 жасымнан бері басымнан орамал тастамаймын. 50-ден астық енді орамалсыз жүрген ұят сияқты. Азизат ханымның айтқанына қосыламын. Жас ұлғайған сайын әйел адамның сәні орамал ғой, ал қыздардың шашын жайып жүргені маған да ұнамайды. Бұрым қылып өріп жүрсе керемет жарасар еді. Қазақтың қызының сәні бұрым ғой. Бұрымды сұлуларымыз, ақ жаулықты апа-желеріміз көп болса екен деп тілеймін дейді Бибігүл ханым. Қандай тамаша. Бүгін енді жалпы аруларымыз, әйелдер қауымы өте белсенді. Ер азаматтар үнсіз ғана тыңдап бара жатқан сияқтысыздар. Жаныңызда отырған жарыңыз, қызыңыздың шашына бір қарап қойыңыз, қандай шаш еді деп. Иә, суретке түсіру мүмкіндігі болса жолдап қойыңыз таңғы тапсырма ретінде. Жалпы әйелдің шашын азаматы және әкесі ғана сипайды екен. Шашты сипауда ол да бір адамға энергия, күш қуат. Иә, шында да әкеміз басымыздан сипаса, соған бір марқайып қаламыз, иә? Ұл болсын, қыз болсын, мейірленіп қаласың. Адамның ішкі жан дүниесі бір сондай бір әдемі сезімге бөленеді. Сондықтан да жаныңызда отырған балаңыздың шашынан сипап, алтыным, күнім деп еркелетіп қойсаңыз да артық болмайды, қадірлі тыңдарман. Жалпы әр нәрсеге мән беріп қараған ойлы халықпыз ғой. Қашанда сұлудың көркі шаш, шаштың көркі шаш теңге деп қарағанбыз. Ұлт мәдениетінде әр бойжеткенді шашы мен түр тұлғасына қарап бағалаған. Мысалы, әйел шашы табиғатына қарай қолаң шаш, сүмбіл шаш деп, өріміне қарай жалғыз бұрым, қос бұрым деп бөлінеді. Ұзын әрі алтын, күміш шолпы тағылған сұлу бұрым бойжеткен көркін әрине одан да әрі аша түседі. Ақындар оларға қолаң қара шашы бар жібек талды деп Абай атамыз айтса, сүмбіл шаш, пісте мұрын, лағыл иек, шынардай он саусағын құлжа күйек деп Ақан атамыз толғанған, таңданған. Жалпы шаш күтімі, оны тарау, өсіру, өсірудің өз үлкен бір тәрбие мектебі. Ақ үйден бір қыз шықты, көзі күлген, шаштарын 10 күн тарап, 5 күн өрген делінген халық әніндегі ғажап сурет осының бір дәлелі. Шашқа қосатын, жалғайтын, кигізетін, тарайтын, жағатын тағылымы зор тағымдар мен зергерлік әсем бұйымдарымыз тағы бар. Шашты тарау, тарқату үшін шаштарақпен бастырады. Тарақты шеберлер сиыр мүйізінен жасаған. Шашты жылтырату үшін шашмай жағады. Шашқа тағатын және оның сәнін келтіріп, мәнін арттыратын сәндік бұйымдардың ішіндегі асылмен артық саналатыны әрине шолпы. Мінекей, шолпы сәндік үшін ғана емес, шашты өсіретін әрі ұзартатын болғасын тағылады. Желді күні көтеріліп кетпес үшін де пайдаланылады. Әсем сәнді шолпыларды қыздар мен келіншектер таққан, егде әйелдер әрине тақпаған. Жалпы шашты орай шаш деп айтамыз, е? Қолаң шаш деп айтамыз. Содан соң қарын шаш, мінекей бұл енді қарын шаш баланың қырқынан шыққан кездегі алынған шашын қазақ халқы қарын шаш дейді. Ол қар, қары деп байырғы түрк сөзімен тығыз байланысты. Тіпті қазақта қарын шашыммен қарғаймын деген қағыс болған, оны әжелер қатты ызаланғанды айтқан. Сондықтан қарын шашты жерге тастамай, оны адамның аяғы баспайтын жерге көмген немесе сақтап қойған. Кекіл шаш, қазақ халқы бұрынғы заманда ұлға да қызға да кекіл қойған, баланы тіл көзден сақтасын деп кекілін өсірген екен. Ұзын шаш, ұзын бұрым әрине көрікпен күш дейміз. Жайылған шаш осы күнге дейін әрине
қыз бала жігітті ұнатып қалса, өрілген шашын сол жігітті ойлап отырып шешуі керек дейді. Сосын жігітке жайылған шашын көрсетсе, ол жігіт қызға ғашық болып қалуы мүмкін. Мінекей, осындай да біздің қазақылығымыз бар. Желке шаш, бұл енді қазақ халқы кішкентай баланы тіл көзден сақтау үшін оған айдар тұлым желке шаш қойғанын білесіздер. Сүмбіл шаш. Иә, сүмбіл шаш тәтті сөзін қара көзің білгейсің келгенімді жалғыз өзім дегендегі сүмбіл шаш шаштың түсіне түріне қарап қолданылып тұрған жоқ әрине. Абайдың айтым сәлем қаламқасындағы сияқты қыздың өзіне қаратылып айтылған. Мінекей осындай шаштарға қатысты ақпараттарды да азгем айта отырайын. Қадірлі тыңдарман, енді тағы да хаттар легі келіп жатыр. Бүгінгі бағдарламаны түйіндейтін сәтке де жеткен сияқтымыз. Қайырлы таң Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Сәттілік тілеймін дейді Серікқазы ағамыз. Рахмет. Нұргүл есімді тыңдаушымызда жүрек лүпілдерін жолдап жатыр. Мінекей таңғы көңілін күйлерін бізге жеткізіп жатқан барша тыңдаушыларымызға мың алғыс. Бізді тек қана жай тыңдап бара жатқан жандар бар. Хат жазуға мүмкіндіктері жоқ әрине. Бірі көлік тізгінінде, бірі үйдегі шаруа, тірлік, бақшадағы шаруа дегендей, сондықтан да тыңдап жүргендеріңіз үшін де алғыс айтып қояйын. Зәуреш апайдың хатымен түйіндейік, сонымен иә Гүлмира сіңілім, шаш әйел адамның көркі, адам ағзасының қорғанышы. Жас күнінде шашты неше түрлі сәнді үлгімен қидырып шашқа өте ұқыпты болдым. Кейін зейнетке шыққан соң шашымды қиюдыруды тоқтатып, қайта өсірдім. Менің бір әуестігім әйелдің шаштарына әдемі көрінсе, қашанда болса қызығып қараймын. Бір жолы сонша қызыққаным өзінің аялдамамнан өтіп кетіппін. Қазіргі жастар көбі шаштары ұзын, қызығасын кейде ойлаймын. Сонша жалбыратпай өріп қойса ғой деп. Я, шында да қазір осы шаш жаю белең алып бара жатыр ғой енді. Оны қазақта біз ырымға, тыйымға мән берген халықпыз. Шаш жаю жалпы жамандыққа қарай жетелейді екен. Я, сондықтан да үйдегі қыздарыңызға ақыл айтуды ұмытпаңыздар. Я, бір сәт қызым шашыңды жаймашы, өріп жүрші, түйіп жүрші дегендей, буып жүрші болмаса. Енді шаш адамның көркі екенін ұмытпаңыздар. Шашыңыз денсаулықтан да хабар береді. Бір сәт шашқа арнайы қарайтын мамандарға жүгініңіз, ақыл кеңес алыңыз. Қазір енді шаш түсіп қалса да оны өсіретін мүмкіндіктерде, дәрі-дәрмектерде, дәрумендерде бәрі де бар. Бізде енді үнемі Дәурен есімді шаштарас тыңдаушы еді, бүгін байланысқа шықпай отыр, ол кісі де маман ретінде кеңес айтса деп ойлағам негізі. Талғат Мұсатов ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Светлана ханым да қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Мінекей тыңдаушыларымыз енді-енді ғана арнамызға қосылып жатыр екен. Енді екінші сағатта сіздер үшін ақпараттар айдындамыз. Әсем әндер легі және керемет еліміздегі жағымды жаңалықтар арнамызда өрбейт. Олай болса Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының алғашқы тақырып таңғы тапсырмайдарын осымен түйіндейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы қазір санаулы минуттардан соң өздеріңізбен әуе толқынында қайта жолығамыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Ән үші қойыр жоқ шексіз мұхит дейді, оның өткені бүгіні болашағы бар. Осындай керемет қазақтың халық әндерін тыңдап бабаларымызға риза боласың. Халықтың әні кетсе сән де кетеді, әдебиеті жетім қалады деп Сәкен Сейфуллин атамыз айтқан екен. Олай болса осындай керемет әсем әндеріміз өлмесін, жарқырасын, халықтың санасына құйыла берсін. Әрине тек қана Шалқар радиосы арқылы дейміз. Я осындай әндерді біздің арнамыздан ести аласыздар. Қадірлі тыңдарман, олай болса ұлттың жариясына қосылыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң, тағда мінекей екінші сағатқа қадам бастық. Ғұмырың өтіп жатыр байқалмайды, өткеніңді уақыт қайтармайды дейді мінекей. Өткен күндерімізге әрине шүкіршілік айтып, келер күндерге жақсы көңіл күймен қадам басайық. Шалқар таңы бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған жандар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойсаңыздар болады. Өмір аламан, сол аламанда сезім мен сенімге, жігер мен қуатқа дем беріп, керемет бақытты жан болып өмірде аман есен жасай беріңіздер. Әсем әндер сіздер үшін Шалқар радиосы әуе толқынында.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Шалқар толқынына жаңадан қосылып жатқан жандарға бүгінгі күндеріңіз керемет, көңілді, мәнді, сәнді, мағыналы болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді Ақтаудан Ерлан мырза, Алматыдан Гүлшат Назарбекқызы қол көтеріп амандасып жатыр екен. Күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Ал енді құрылтайды аман есен өткіздік. Сол күні құрылтай депутаттарын сайлау күні, яғни Қазақстанның медициналық ұйымдарында 657 сәби дүниеге келіпті. Оның ішінде 318-і ұл, 339 қыз бала бар. Бұл туралы Денсаулық министрлігі мәлімдепті. Министрліктің мәліметінше, жаңа туған нәрестелердің ең көбі Алматы қаласында 60, Түркістан облысында 54, Шымкент қаласында 51 бала тіркелген. Ел бойынша бір егіздер жұбы дүниеге келіпті. Ана мен бала денсаулығын сақтау ұйымдарының медицина қызметкерлері демалыс және мереке күндерін қоса алғанда тәулік бойы жүкті әйелдерді бақылап, қауіпсіз босандыруды қамтамасыз етеді дейді. Сондай-ақ ана мен жаңа туған нәрестелерге қажетті медициналық көмек көрсетіліпті. Астана қаласында құрылтай сайлауы күні 25 сәби дүниеге келген, яғни елордадағы медициналық ұйымдардың мәліметінше дүниеге келген сәбилердің 14-ті ұл, 11-і қыз бала екен. Мінекей, сәбилердің бау беріп болсын дейміз, баланың бесігі кең дүниенің есігі дейді. Әр қазақтың шаңырағында бесік тербелсін, әлде әні шырқалсын. Енді санаулы күндерден соң жаңа оқу жылы басталады. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Осыған байланысты полиция балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын күшейтіп жатыр. Оқу жылы басталар алдында мектептер мен басқа да білім беру ұйымдарының маңындағы бақылаулар күшейтіледі. Полицияның негізгі міндеті балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді жылдамдықты асырмай, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік жүргізу кезінде барынша мұқият болуға шақырады. Әсіресе балалардың жолға күтпеген жерден шығып қалуы мүмкін екенін әрдайым ескеру маңызды. Сондықтан да қадірлі жүргізушілер, енді басым бөлігіңіз әрине дәл қазіргі сәтте жолдасыздар, емін еркін үш ай жаз бойы жүрдіңіздер, енді алдағы жаңа оқу жылын мінекей жақсы осындай ескертпелермен бастаңыздар. Полицияның айтқан ережелеріне құлақ түріңіздер, мейлінше сақ жүріңіздер, байқап жүріңіздер, асықпай жүріңіздер деген тілекті өздеріңізге айта отырайық. Қайырлы таң Шалқар радиосы, барша тыңдаушылар, Гүлмира ханым, сейсенбі күніміз сәттілікпен басталып берекелі болсын деп Гүлшат ханым өзінің әдемі тілегін айтқан екен. Айтқаныңыз келсін, барша тыңдаушыларымызға осы тілек қабыл болсын.

Қазақстанда неке ең көп тіркелген өңірлер анықталыпты. Қай өңірлерде неке көп тіркелген? Алматы қаласы, Астана қаласы, Түркістан облысында. Ал қай айда ең көп неке қиылады? Маусым айында 15192. Жания құрылса, шілде айында 11674, сәуір айында 8001 екен мінекей. Бүгінде қаншама жас отбасылар шаңырақ көтеріп жатыр, жас жұбайлар махаббат әлемінде қауышып, үйлену той, ұзату тойлар өтейін деп жатыр. Баршаңызға құтты болсын айтамыз, қазағымыздың санын көбейтетін осылай керемет жаниялар елімізде молая берсін. Енді тараздық тыңдаушыларымыз үшін мәдени әлемдегі жаңалықтарды да жеткізе отырайық назарларыңызға. Біздің керемет тыңдармандарымыз бар ол жерде. Ал олай болса, ән падишашы Шәмшаға атты ұлы композитор, қазақ вальсінің королі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының музыкасын жазған көрнекті тұлға Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған концерт Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясы Шәмші Қалдаяқовтың сырлы да сазды әндерін көпшілік назарына ұсынады. Концерт барысында композитордың халық жүрегінен орын алған әсем әндері шырқалып, Шәмші әндерінің қайталанбас әлемі көрерменге ұсынылады. Бұл махаббат пен сағыныш, туған жер мен елге деген сүйіспеншілік, жастық пен өмір қуанышын әуенмен өрнектеген Шәмші Қалдаяқовтың мәңгілік мұрасына тағзым кеші, яғни 9-шы қыркүйек сағат 18:30 Баласағұн орталық концерт залында өнерсүйер қауымды қазақ әнінің падишасы Шәмші Қалдаяқовтың ғажайып әндерімен қайта қауышуға шақырамыз, дейді осы керемет тараздағы барша өнер жұлдыздары. Әрине, ол жақта керемет әншілеріміз бар. Соның бірі Айгүл Мақашева. Құрметті әнсүйер қауым, сахна Айгүлдің арман төрі, домбыра жүрегінің үні, ал ән жан сыры. Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әншісі, мәдениет саласының үздігі ұстаз Айгүл Мақашеваның өнердегі 35 жылдық шығармашылық мерейтойына арналған ән Айгүл атты ән кешіне шақырамыз, дейді кеш қонақтары. Елімізге танымал өнер шеберлері Айгүл Елшібаева, Ардақ Балажанова, Өмірқұлай Ниязов және Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының қазақ халық аспаптар оркестрі дирижері Дулат Байзілдаев. 30 қыркүйек орталық концерт залда, яғни Баласағұн атты керемет қасиетті қарашаңырақта 18:30 басталатын осы керемет кештің тараздық тыңдаушыларымыз көрермені болса деген ниетіміз бар. Ал енді Айгүл Мақашева біздің де байырғы әріптесіміз, осы жерде қаншама хабарлар жасады, әдем әндері алтын қорымызда, ендеше таразым әнін қабыл алыңыздар.

Еркін басып еркелеуім сенің арқаң туған ел деп біздің тыңдаушыларымыз таңғы тіршіліктерін бастап берекелі күнге қадам басып кеткен боларсыздар. Жұмыстың басталуына саналы уақыттар қалды солай ғой иә арнамызда. Бізді жалпы тыңдап отырған жан бар ма екен? Әйтпесе әлемде жалғыз қалғандай өзімді сезініп отырған жайым бар. Шалқар радиосын кәнеке осы сәтте тыңдап отырған жандар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, әрі қарай бүгінгі таңғы ақпараттарымызды жалғастырайық. Еліміздің үш жетекші театры жаңа маусымды ашайын деп жатыр. Астана балет, Астана опера және Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры жаңа маусымға дайындалуда. Алғаш болып Астана балет 28-29 тамызда Корей ұлттық балетінің Корсар спектаклімен 14-ші маусымын ашады екен. Театр жаңа маусымда гастрольдік сапарлар мен жаңа қойылымдарды ұсынады. Ал Астана опера 14-ші маусымын 4-5 қыркүйекте Ахмет Жұбанов және Латиф Хамидидің Абай операсымен бастайды. Маусымда Чарли и Ирен, Тамирис балеттері және балаларға арналған Арман музыкалық спектаклінің премьералары өтеді. Абай атында Қазақ ұлттық опера және балет театры 93-ші маусымын 12-13 қыркүйекте Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы негізінде қойылған «Ақбала» ұлттық балетінің премьерасымен ашайын деп жатыр екен. Мінекей өнер ұжымдарда өздерінің жаңа маусымдарын бастауда. Ал енді Астана қаласында мерекелік мәулет кеші өтейін деп жатыр. Елордада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының «Ислам және адал қоғам» жылы аясында «Адалдық пайғамбар өсиет» атты рухани мәулет кеші өтеді. Мәні терең рухани кеште Мұхаммед пайғамбарымыздың адамгершілік пен ізгілікке үндеген өнегелі ойлары насихатталып, тағылымды рухани бағдарламалар ұсынылады. Кештің арнайы қонақтары қатарында Қазақстанның халық әртістері Тұңғышбай Жаманқұлов пен Болат Әбділманов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бекжан Тұрыс, сондай-ақ айтыскер ақын жазушы Арман Бердалин бар. Рухани мәулет кеші 30 тамыз күні сағат 15:00-де Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда өтеді. Кешке зиялы қауым өкілдері, дін қызметкерлері және қала тұрғындары қатысады екен. Ай, бәрекелді біздің тыңдаушыларымыздан мінекей толассыз жүрек лүпілдер келіп жатыр екен тыңдап отырған жандар. Дәлелхан Еркін Мырза қайлы таң дейді. Әрі қарай Зипа шапайымыз керемет деп жазып жатыр. Нұргүл біз сіздермен біргеміз дейді. Гүлшат Назарбекқызы тыңдап отырмыз. Жалғызсырамаңыз Гүлмира ханым. Рахмет. Сағдат, ассалаумағалейкум деп амандасса Талғат Мұсатов ағамыз бәрі тамаша дейді. Сәрсебай Орманов ағамыз да байланыста екен. Айза ханым, отбасыңызға бақ берсін, кең пейіл кетпес дәулет берсін дейді. Қандай тамаша мінекей тыңдаушыларымыздың лебізі. Ерғали Ізбасаров, Ай сұлу есімді тыңдаушыларымыз бәрі бізді тыңдап отыр екен. Сіздер үшін әсем ән арнамызда. Қабыл алыңыздар.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Керемет күшті Шалқар радиосын жақсы көреміз деген көңіл күймен, әдемі сөздермен хаттар легі келіп жатыр. Құдабай ағамыз күшті, қайырлы таң деген әдемі көңіл күй таңбаларын жеткізсе, Қыдырбай ағамыз автобуспен біршама жолаушыны бір нүктеге жеткізген екен. Сол жерде біз сіздерді тыңдап отырмыз. Неге біз Шалқарды тыңдамаймыз? Тыңдаймыз, біргеміз деген екен. Атыраудан өте қуаныштымыз. Алматыдан Әділбек ағамыз да Шалқарымның үні шарықтай берсін деген ізгі тілегін жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Сіздерге Алла бүгін бар несібесін үйіп төге берсін. Қиындықтарыңыз болмасын. Тек қана сәттілік серік болып осы сейсенбі күнін сейілмен өткізіңіздер. Енді елордамыз, бас қаламыз Астанада баян мен аккордеон өнеріне арналған халықаралық байқау басталды. Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында баяншылар мен аккордеоншылардың халықаралық байқауының ашылу салтанаты өтті. Баян және аккордеон өнері бойынша әлемдегі ең беделді додалардың бірі Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылып отыр екен. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева байқауға қатысушылар мен қонақтарға құттықтау хатын жолдады. Министр өз сөзінде мәдениет саласын дамытудағы мемлекеттік қолдау мен халықаралық шығармашылық байланысты кеңейтудің маңызын атап өткен екен. Биыл байқауға 147 өтінім түсті, оның 126-сы жеке орындаушылардан, 21-і ансамбльдерден қабылданған. Қазақстан, Ресей, Қытай, Италия, Португалия, Черногория, Сербия, Хорватия, Швейцария, Жапония, Өзбекстан, Бразилия, Босния және Герцеговина, Қырғызстан, Солтүстік Македония және Беларусь елдерінен келген өнерпаздар жеті аталым бойынша бақ сынайды. Байқауға орай Астанаға Халықаралық аккордеонистер конфедерациясының 48 делегаты келген екен. Енді біздің елімізден қатысып жатқан осы аспаптарда шебер ойнайтын өнерпаздарымызға шабыт тілейміз. Жеңісті қолдан жіберіп алмаңыздар. Әлемді таң қалдырып, жеңіс тұғырынан көріңіздер деген тілегімізді жолдағымыз келеді. Мінекей осындай елімізде халықаралық байқаулар, республикалық байқаулар өз дәрежесінде өтіп жатыр. Өте қуанышты жағдай бола берсін дейміз.

Шалқар таңы бағдарламасының мінекей екінші сағаты да аяқталды. Қадірлі тыңдарман, бүгін бір шам ақпаратты сіздердің назарларыңызға ұсындық, жолдадық. Қабыл алыңыздар. Енді тағы да бір жағымды жаңалық. Қазақстан жасөспірімдері дзюдодан тарихи жеңіске жетті. Эквадорда өткен кадеттер арасындағы дзюдодан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы алғаш рет аралас командалық жарыстың жеңімпазы атанды. Финалда қазақстандық тарап Бразилия құрамасын 4-3 есебімен жеңді. Шешуші белдесуде 48 келіге дейінгі салмақта Иоаннат Жұбатқан жеңіске жетіп, командаға алтын жүлде сыйлады. Қазақстан құрамасы жарыс барысында Болгария, Жапония және Өзбекстан командаларында жеңді. Жалпы чемпионатта ел құрамасы 11 медаль, 4 алтын, 3 күміс және 4 қола иеленді. Жасөспірім ұлдар жалпы командалық есепте бірінші, қыздар екінші орынды алған екен. Мінекей осындай жағымды жаңалық әрине адамның жанын жадыратады, көңілін қуантады. Сондықтан да балаларымыз спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын мінекей өмірлік қағидасына енгізсе әрине жаман болмайды. Сонымен қатар мемлекет басшысы қазақстандық дзюдошыларды жастар арасындағы әлем чемпионатында табысты өнер көрсетуімен құттықтады. Эквадордың Гуаякил қаласында өтіп жатқан дзюдодан жастар арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасын аралас командалық жарыстағы айтулы жеңісімен Алғабит Расулханды, Фатима Сүпіғалиеваны, Әділжан Жаудиновты жекелеген сында алтын медальға ие болуымен Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз құттықтады. Президент жас чемпиондардың спорттағы жолы жарқын болуына және жаңа биіктерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Қазақстандық дзюдошылар әлем біріншілігінде әрине 4 алтын, 3 күміс және 4 қола, барлығы 11 медальді жеңіп алды. Мінекей осы шарада осы Халықаралық дзюдо федерациясының президенті Мариус Визермен де біздің президентіміз сөйлескен екен. Міне, қандай тамаша жаңалықтар, осындай жағымды жаңалықтар елімізде көп болсын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, Шалқар таңы бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Енді таңертең таңғы тақырып, таңғы тапсырма шаш адамның көркі болса, екінші сағатта мінекей еліміздегі, тіпті әлемдегі жағымды жаңалықтар назарларыңызға ұсынылды. Сейсенбі күннің таңын осылай қарсы алдық. Алдағы күндерге де жалғассын деп тілейік. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы әрине әуе толқынында жүздескенше дейміз. Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Бәкір Тәжібаевтың үлеуіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Ауылым әнім».

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгіннен бастап Қазақстанда электросамокатпен жүру тәртібі өзгереді. Енді тротуар мен жаяу жүргіншілер жолында электросамокатпен жүруге тыйым салынады. Көліктің бұл түрін тек 18 жастан асқан, кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі бар және қорғаныш бас киімін киген азаматтар ғана жүргізе алады. Қараңғы уақытта жарық шағылыстыратын элементтерді пайдалану міндетті және жолаушы мен жүк тасымалдауға болмайды. Ал жалға берілетін электросамокаттарға тіркеу нөмірі мен сақтандыру енгізіліп, кикшеринг компанияларына олардың жағдайы мен қозғалысын бақылау міндеттеледі. Сонымен қатар бүгіннен бастап Қазақстанда 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілерге қатысты медициналық бақылау тәртібі өзгереді. Бұл санаттағы азаматтар бұрынғыдай 2 жыл сайын дәрігерлік тексерістен өтуі тиіс. Ал оның нәтижесі енді Ішкі істер министрлігі жүйесінде автоматты түрде көрінеді. Егер медициналық анықтаманың мерзімі өтіп кетсе, жүргізушінің көлік басқару құқығы уақытша тоқтатылуы мүмкін. Мұндай жағдайда көлік жүргізгендерге 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы ықтимал. Астанада көпқабатты тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілді. Қалада биіктігі 28 метрден асатын 1200-ге жуық көп пәтерлі үй бар. Жыл басынан бері өрттің алдын алу мақсатында 141 тұрғын үй кешені тексерілген. Эвакуация жолдарының жабылуы, өрт сөндіру құралдарының жарамсыздығы және арнайы техниканың өтуіне кедергі келтіретін көліктер негізгі қауіптердің қатарында. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға аулаға заңсыз қоршау орнатпауға және өрт сөндіру көліктерінің жолын бөгемеуге шақырады. Жезқазғанда биыл 1000 орындық бином мектебінің құрылысы басталады. Бұл туралы Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен тамыз педагогикалық конференциясына мәлімдеді. Сонымен қатар өңірде бірнеше жаңа мектеп пен балабақша салу жоспарланған. Бұдан бөлек Ұлытауда білім инновация лицейлері мен Назарбаев зияткерлік мектебін ашу жоспарланып отыр. Ал Қостанай облысында 110 оқушы жаңа оқу жылында мектептің орнына әкімдікке барады. Бұған білім ордасында әлі аяқталмаған күрделі жөндеу жұмыстары себеп. Федоров ауданындағы Кеңарал мектебі жөндеу қазан айының соңына дейін жүргізілмек. Оған дейін оқушылар аудан әкімдігі мен Усаков орман шаруашылығының ғимаратында білім алады. Қазақстанда ең көп неке тіркелген өңірлер белгілі болды. Бұл көрсеткіш бойынша Алматы, Астана және Түркістан облысы көш бастап тұр. Жастар шаңырақ көтеруге маусым, шілде және сәуір айларын жиі таңдайды. Ең жоғары көрсеткіш маусым айында тіркеліп 15 мыңнан астам жұп некеге тұрған. Шілдеде 11 мыңнан астам, ал сәуірде 8 мыңға жуық жас отбасы құрған. Соңғы бір тәулікте ел бойынша 5 орман өрті тіркелді. Жалын ошақтары Ақтөбе, Қарағанды, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында, сондай-ақ Семей орман шаруашылығы аумағында шыққан. Қазір мамандар өрттің таралуын шектеу және қайта тұтанудың алдын алу шараларын жүргізуде. Ал Қазақстанда жаздың соңғы күндері күн күрт құбылады. Елдің батысы мен оңтүстігінде жылы болса, солтүстігі мен шығысында найзағай соғып, жаңбыр мен бұршақ жауады. Ертең және арғы күні шығыс пен оңтүстік-шығыстағы таулы жерде жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Жауын-шашынға қарамастан ел аумағында күн қатты суытпайды. Тамыздың соңғы күндері негізінен жылы болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 25 градус нөлден жоғары. Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоп тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы, зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде нео саумал өнімі қалай көмектеседі?
4: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Нео саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар: кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, нео саумал бұл таптырмас өнім.
3: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы нео саумал қалай көмектеседі?
4: Нео саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
3: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған нео саумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Нео саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, нео саумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
4: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
3: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы

0: радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 7172. Астана қаласының коды 7172.
1: Атадан қалған асыл сөз.

Баласағұн бабаның ұлағаты. Жақсы болар жамандарды мақтасаң, жаман болмас жақсыларды жақтасаң. Ер мақтаса арыстанмен алысар, ат баптаса ұшқан желмен жарысар. Жүректілер жүрексізді бастаса, жүрек бітер бәріне де басқаша. Біл, арыстан басшы болса иттерге, арыстандай күркірерге бейттер де, арыстандар басы болса ит бір күн, арыстандар жасар еді иттірлік. Мейірбанды болсын бектер жайсаң жан, қылығынан жайсаңдығы байқалған. Ақылды бар, ақмақ бар, бар ғалым, бар кедей бар, надан аңқау бар залым. Бәрің соның алаламай бөлектеп, басқаратын қандай болу керек бек. Ақыл керек. Бекке керек білекте, сақилықта керек лайық жігітке. Бек қалықты тек білікпен сендірер, барлығында ақылына жеңдірер. Бек дегенің білікпенен берік тұр, білік кетсе, бек қалады желік құр. Шыншыл сара болу керек ел бегі, көңілі ақ, тілі түзу зерделі, жұртқа сыйлы, көңілі тоқ, көзі тоқ, білімді ойлы, пейілі кең, сөзі шоқ, жасаялар ізгілікпен ірілік, заң ұятты сақтай білер жүгініп. Осындай бек болар халық көсемі, ұрпақ өссе тарайды ұрқы көшелі. Қорқақ келер тақуа бек көңілі, қорыққан ісін бұлтартпайды өмірі. Бек қорықпай, кейде қорқып тұрады ел, бегің онда қорқау болды, ұға бер. Мешкей тынып, суғанақ көз тояр ма? Аш көзділер жаханды жеп тояр ма? Суғанақтық дауасыз дерт арылмас, күллі жахан емі қонбас, жазылмас. Барлық аштар жесе ақыры тояды, суғанақ көз көрде ғана қояды. Сұқ құтаймас, қанша мүлік жиса да, кедеймендер әлем доған қиса да. Асыл сөз бар, қыздырмасын елді кек, күшпен ұзақ ұстай алмас елді бек. Аты бек те, заты болса қап қара, қараның ең қоры ол елде масқара. Қара ішсе мал мен мүлкін салады, бек ішсе елдің шырқын алады. Өзің бексің, дүниеге құл болма, үкім күтпе өзің билеп бір жолға. Жақын тұрса бектер ізгі адамға, жақсылыққа іңкәрланар жаманда. Егер бекті ектесе жамандар, ел үстінде жалаңдар сол жамандар, көр соқырлық ұятсыздық ұлығым, бәрі түгел жамандардың қылығы. Ессіз бүгін қанша есірер құлшынар, ертең сонша өкінішке тұншығар. Бектер есті болмайынша тегінде ессіздердің көз ашылмас елінде. Егер ізгі болса елдің басшысы, түгел ізгі болар атшы менен қошсы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Әлшеге Бектібайұлының күйлерінен концерт ұсынамыз. Егес күйін орындайтын Данияр Дабаев.

0: сиздер Алшекей Бектібайұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қарақат Абылдинаның орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Алматының алмасы».

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында. Бүгінгі сөз
1: хабары. Армысыз тыңдарман, бүгінгі хабарымыз халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, жазушы Ғабиден Құлахметтің 70 жылдығына арналып отыр. Студия қонағы суреткердің ұлы, белгілі журналист Ғазиз Құлахмет. Қош келдіңіз студиямызға.
2: Ассаламу алейкум.
1: Ғазиз Ғабиденұлы, біздің жаңа студиямызға қош келдіңіз. Қазақтың тұңғыш радио дикторы Мина Сейітова атындағы студияны ашқан болатынбыз. Осы студиямыздан бүгін сізбен сұхбаттассақ дейміз. Жамбыл атындағы халықаралық кітапханада қазақтың көрнекті жазушысы Ғабиден Құлахметтің туғанына 70 жыл толуына орай Ақбастау әдеби байқауы қорытындыланды. Оны әлеуметтік желілерден көрдік. Алдымен осы шара туралы айтып берсеңіз.
2: Расымен де біз былтыр әкеміздің 70 жылдығы, дүниеге келгеніне 70 жылдығы аясында ресми түрде жариялап, Ақжелкен балалар журналымен бірлесіп, ол басылымның да тарихы бір ғасырлық. Сол кездегі бұрынғы редакторы Есей Жеңісұлымен бірге келісіп, бірлескен бір жалпы балалар әдебиетіне келетін жас авторлардың, жалпы қазіргі қоғамдағы мектеп оқушыларының арасындағы кітап оқу мәдениетін ынталандырып қалыптастыру сияқты проблемалар жетілдіру мақсатымен біз соңғы 3-4 жылдан бері Ақжелкенмен тізе қосып қызмет істеп келе жатырмыз. Өйткені оның бір жағынан өзінің бір астарлы себебі де бар. Ертеректегі енді Қазақстан пионері, пионер сияқты журналдардың алғашқы енді бала күнде жазған шығармалары, Фариза Оңғарсынова апаларымыз басшылық еткен кезде жазылған әкеміздің алғаш шығармалары сол басылымдарда жарияланған. Бір жағынан сол дүниелерді еске түсіріп, енді өзімде алғашқы Алмагүлдің мысығы деген алғашқы өлеңім бала күндегі 3-ші класта шығарған өлеңімде сол пионер газетіне журналына басылып шыққан болатын. Яғни сол аралдағы бір әдеби байланысымыз, бір уақыт сабақтастығын ескере отырып, Ақжелкен деген басылымға өзіміздің құрметті ілтипатымыз ерекше. Сол ұжымның жаңағы үлкен іс-шарасының аясында осындай бірлескен дүние ұйымдастырайық. Балалар әдебиетінің бүгінгі рөлін арттырайық. Жалпы осы ортаға келгісі келетін авторларды ынталандырып, жаңа шығармалардың дүниеге келуіне бір мұрындық болайық деген мақсатпен Балжан қарындасымыз бар, қазіргі журналдың бас редакторымен бірлесіп осы дүниелерді жүзеге асырдық. Нәтижесін бұл кеше қорытындыландық. Ұйымдастырушылардың тарапынан жаңағы ұйымдастырылған істің ашықтығы, жалпы нәтижесі әділ болды деп, енді сырт бақылаушылар, әділ қазылар бір-бірін танымай, енді ұйымдастыру шарты бойынша бекітілген авторлар, әділ қазылар бір-бірін білмей, сол ашықтықты қамтамасыз ету деген бір жақсы, бір іргелі дүние болды деп есептейміз. Енді сол біз негізі қорытындылаған кезімізде оның өткізу күні аракідік ауысып отырды. Енді негізгі мәселе жазылған авторлар сол 70-ге тарта, 80-ге жуық Қазақстан түкпір-түкпірінен авторлар шығарма берілген. Әрине оның сапалық мазмұны, стилистік дүниелері, жалпы конкурсқа шығармашылық тұрғыдан талап сай келуі, сай келмеуі сияқты дүниелер және әділ қазылардың өзінің жеке қарамағында болды. Соның ішіндегі Тәуір деген шығарма, 9 шығарма Ақбастау деген жинақтың ішіне кірді. Яғни жүлде қорында, енді бұл насихаттап айтатынбыз, бірақ енді авторлардың көңілінен шығатындай дүниеде болды. Одан тыс енді менде кеше осы кітап баспадан шықты, Ақбастау жинағы ішіне топталған, расында да авторлардың жазған дүниелерін баса алмай өзім оқып шықтым. Расында да мүмкіндігінше жанр, яғни өлеңі бар, проза, поэзиясы бар, новелла сияқты бір фантастикалық дүниелерінде элементтер қосылған шығармалар пайда болыпты. Енді ұйымдастырушыларға да, авторларға да өзіміздің ыстық лебіз, рахметіміз айтқымыз келеді осы ретте. Енді біз былтыр жарияладық, ұзақ мезгіл қаралды, өйткені қатысуға ынтасы болған авторларды да асықтырмай, мүмкіндігінше бір жақсы дүниелер топтасын деген дүние болатын. Енді соны өзіміз жылда тұрақты түрде осы Жамбыл атындағы кітапхананың басшылармен бірлесіп осындай бір рухани бір іс-шараларды ұйымдастыру өзіміздің әдетімізге айналған. Одан тыс енді өзіміздің кәсіби журналистер мерекесі қарсаңында саяси журналистиканы қорытындылау мақсатымен біз марқұм әріптесіміз Рахат Мамырбектің де республикалық конкурсын жылда тиянақтап нәтижелі отыратын бір салтымыз бар сол Жамбылатын кітапқа. Енді осындай аз да болса бір мазмұнды дүниелерді істеу арқылы сол біздің бір-бірімізге жаңағы кәсіби ортадағы журналистердің бір-бірімен қарым-қатынасы, коммуникациялық байланысы, осы ортада болып жатқан енді мемлекеттік наградалардан тыс тәуелсіз сондай бір шараларды ұйымдастыру арқылы олардың бір шығармашылық еңбегін бағалаудың бір формасы деп өзіміз деген бір нұсқамыз еді.
1: Дұрыс деген. Ғазиз Ғабиденұлы, сонымен қатар жазушы Ғабиден Құлахметтің туғанына 70 жыл толуына орай жарық көрген жинақтардың таныстырылымы да кеше өтті. Қандай туындылар оқырманға тарту етілді? Енді бүгін редакциямызға Ғабиден Құлахмет ағамыздың «Алғадай», «Үйірі жоқ көкжал», «Жұртым деп жортқан бір жалғыз», «Ақбастау» және «Естелік кітап», «Ғабе» атты естелік кітабын әкеліп отырсыз. Осы туындылар туралы айта кетсеңіз.
2: Енді бөке, жалпы енді әкеміз ғұмыр жасы қысқа болды, 51 жасында дүние салды. Былтыр енді туғанына 70 жыл, биыл қайтыс болғанына 20 жыл толғалы отыр. Енді әкеміз бір тұрғыдан мынау қаламгерлікті алып жүруге қатты тырысты, бірақ әгі бір қатты өнімді ақын болмаса, бір шығармалары көп жазушы деп енді өз басым енді айтуға сәл қиналам. Өйткені ол өзінің өмірінің басым көпшілігін және қоғамды қайраткерлік жұмыспен айналысты, кәсіпкерлікте болды. Ол да бір шығармашылықтан қол үзіп қалайын болмаса жазбай қояйын деген дүниеден болған жоқ. Енді сол кездегі қоғамдық өзіміздің әлеуметтік ортадағы сұраныс талап сондай еді. Ол кісі жазушылар одағында басқаруға атсалысты, өзге де басқа бір пайдалы енді дүниелерді жүзеге асырды. Оны шапағатын, мейірімін көрген азаматтар енді оны сөзімді жоққа шығармайды деп өзім есептеймін. Сол әкеміздің игі дәстүрін, салып кеткен сара жолын енді біз ұрпақтар ретінде әкеміз кезінде де жазған бір жабық бәйгелерде жалының өзге де жаңағы сол кездегі баспаларын ұйымдастырған кітаптарының ішінде шығармалары үзік-үзік қалып кеткен екен. Соны біз әлгі топтастырып бір біріктіру мақсаты болды. Бір жағынан енді ауылдағы оқырмандар бар, өзге де өзін жақсы көретін оқырмандар бар, замандастары бар. Сол кісілердің талабы болды. Біз біріншіден енді мен «Үйірі жоқ көкжалдан» бастағым келеді. «Үйірі жоқ көкжал» бұл 90 жылдары жазылған шығарма еді. Жалын журналында шықты. Бұл сол кездегі 90 жылдардағы еліміздің ішіндегі әлеуметтік, тұрмыстық өмірінде болып жатқан құбылыстарды ашып береді. Әкеміз өзінің туған жері Шолпан ауылының ерекше ықылас махаббаты болды. Оқып жатсаңыз өзінің кейіпкерлері де көбіне көп бұл жерде иллюстрациялық формада жасалды. Осыдан 5 жыл бұрын біз өзінің 2 томдық жинағын шығардық. Ғабиден Құлахмет деген 2 томдық таңдамалысын шығардық. Бірақ ендігі ол қалың, енді біз заман талабына сай мынау қазір қалтаға салып жүретін кітаптар, жеңіл оқылатын мұқабасы жұқа кітаптар, сонда ендігі қолдан қолға өтетіндей кітаптарды стильдік тұрғыдан жасауға өзіміздің дизайнерлер жігіттер атсалысып көмектесті. Ол кісілерге де рахмет. Енді «Үйірі жоқ көкжалдың» өзі ел аузында детектив жанрында осы тәуелсіз Қазақстанда қалам тартып жазылған алғашқы шығармалардың бірі. Енді алғашқы детективті жазған авторы қазіргі президенттің әкесі Кемел Тоқаев. Енді сол қазір енді 90 жылдардағы болған құбылыстарды әкеміз өзінің тірі куәсі ретінде жазған, жаңағы қоғамның татулығын насихаттауға, жалпы ағайынның ағайынға ағайынгершіліктен айырылмау қажеттілігін, қиын қыстау замандардан міндетті түрде аман есен өтетініміздің сондай бір дүниелердің болғандығын айғақтайтын бір деректеме форматында жазылған кітап, детектив кітап. Енді әлгі 5000 тиражбен шығардық, иллюстрацияға толы. Жалпы былтыр 70 жылдықтың аясында ашығын айтқан кезде енді оқыған азаматтардың тарапынан мынау бірақ бір киноға болмаса бір қысқа метражды фильмге, кинотеатрға шығаратын бір таптырмас осы қоғамға сай келетін дүниелердің бір проблемаларын сол кездегі дүниелерді ашып көрсететін шығарма екен, мүмкін кино түсіруге әрекет істеп көреміз ба деген де ұсыныстар болды. Енді оны да уақытында көре жатармыз деген мақсатпен біз енді ол идеяны сәл кейінге қалдырып қойдық. Тағы да енді бұл мен ертеректен ертеректен жазылған дүниелердің бірі мынау «Алғадай» деген шығарма. Әкеміз өзі енді шежіреге, фольклорға, өзі өңірдің жалпы кімнің қай жерден өзі аңыздарды жақсы меңгерген азамат болды. Бұл кісі марқұм Мәлік Ғабдуллиннің шәкірті болды. Жалпы фольклорға, архивке баулыған ұстазы Мәлік Ғабдуллин деп үнемі айтып отыратын. Сондықтан да енді сол мен ұстазыма берген уәдем бар еді деп дүние салмас бұрын соңғы сол дүние саларға дейінгі соңғы бір 5 жылын республикалық жан жақтағы жаңағы Ресейдің архивтеріне, Новосибирскінің архивіне барып, осы Семей губерниясына қатысты, Аягөз, Лепсі өңірлеріне қатысты тарихи деректерді, атаман Анниковтың Қытайға қашуы сияқты деректер, жалпы Алашорданың Аягөзге келіп Міржақып Дулаттың алғашқы қол жинау сияқты дүниелердің қалай жүзеге асқанын барлығын топтастырып келіп, енді сол жақтағы біздің жаңағы дәулетті бай азаматтардың, болыстардың осы процеске өзінше бір үлес қосқысы келгені Аягөзде торы ала атты алаш полкі, яғни қазақ алғашқы әскери жасағын ішкі милициясына біркелкі ат мінгізу, мәдениетін қалыптастыру, сосын қару жарақ, оқ дәрі деген мәселелерді шешуге атсалысқан азаматтар жайлы сондай бір дүниелерге негізделген шығарма болды. «Алғадай» деген дүниеде енді мына жаугершілік замандағы қазір енді анимесі бар, басқа да жапон шығармашылығын білетін адамдарда жаңа камикадзе жанкештілер өзінің өмірін жаңа соңғы ұрысқа лақтыратын тастайтын азаматтар жайлы. Бұл «Алғадай»да айтатын «Алғадай» бұл әке шешесі жоқ елдің балалары деген бір мақсатпен. Енді оның шынайы тарихи деректемесі солай ма, солай емес пе, оны арнайы мамандар айтады, бірақ ел аузында жүрген аңыздары, әфсанасы сондай. Яғни екі жақтың батырлары бір жеке-жеке жекпе-жекке шыққан кезде әр батырдың өзінің меңгерген әдіс-айла жаңа қарсыласын өлтіру, аттан жығу сияқты әдіс-амалдар болған мыс деген бір жорамал айтылады. Енді сол мықты батырларымызды қапыда қаза таппас үшін, аяқ асты өліп қалмас үшін сол жаугершілікке сұранып жас балалар, боздақтар шығады екен. Сол кезде жаңағы кәрі болмаса мықты бір жауынгердің әдіс айласын әшкерлегенше сондай бір салт болған мыс деп айтылады. Бұл енді жалпы бұл да енді жаңағы тарихи деректер. Семіз Найман деген бес семіз дейді біздің жақта, сол адамдардың, аталардың, тарихта болған азаматтардың қарым қатынасы, қоғамдық жаңағы жер бөліс, мал бөліс, қыз алу, қыз беру сияқты ұлттық сана дәстүрлерге лайықталған бір жақсы шығарма.
1: Үйірі жоқ көкжал, «Алғадай» туралы айттыңыз, одан кейін «Жұртым» деп жортқан бір жалғыз.
2: «Жұртым» деп жортқан бір жалғызды, бұл енді ашығын айтқан кезде бағанада айттым сөзім барысында, әкеміз архивтерде мынау Қытайдың ала дорбасымен, сандықпен біраз құжаттарды жинады кезінде өзі ерінбей. Енді ол кездегі, қазір ғой техниканың сәл пәл дамыған кезі фотоға түсіру мүмкіндіктері бар, ол кезде бәрі ксерокс арқылы бума қап-қап папка құжаттар шығады. Оның ішінде жаңағы алғашқы санағы бар. Одан кейін бір деректе бір шығармасында оны келтіріп, кейін «Жасалаш» газетіне шықты. Абай атамыздың жанында жүрген Майлыбай деген ақсақалдар жайлы. Өткен күннің сәулесі меттім шырақ деген бір «Жасалашқа» публицистикалық үлкен бір әңгіме шықты, осындай тарихи деректерге негізделген. Сол кезде анау бұл кісілерді жаңағы енді кулактарды ашып біраз қуғындалу, Абай төңірегінде жүрген адамдарды қуғындаған кезде сол Малдыбаевтардың фамилиясын жаңағы паспорт, енді құжаттағы М әрпін Ж әрпіне түсіп, мысалы Семейден Шымкентке қарай жер ауыстыруға мәжбүрлі болғаны, ол кісілердің сол кезде жалпы дәулетті адамдардың меншік мүлігінде не болды, жаңағы сіздің қой, ешкі, лақ малдарыңыздан бастап жаңағы әшекейлі бейімдеріңіз сол кезде жаңағы көзілдірік, моно очкилар, монокльдар дейді. Одан кейін алғашқы патефонның болуы, фотоаппараттардың болуы, яғни сол кездегі ғасыр басындағы дәулетті адамдарында үйлерінде енді жаңағы нақты мысалы осы кісілердің отбасында фотоаппараттар болды деген ресми құжаттандырылған деректер шыққан. Сондай сияқты дүниелерді топтастырып жаңағы архив құжаттарын қызығып, біздің Ермек Дайырбаев деген бауырымыз бар, Аягөз жаңалықтарының бас редакторы, өзі журналист ақын. Аягөзде енді қол қасап осы әкеміздің шығармашылығын іздеп жанашыр болып ана өткен күнде белгі бар іздеушісі болса келер күнге тәңір жабыр тілеушісі болса дегендей ол енді шығармашылығын іздеп қуып бәлкім ағамыздың әлі де насихатталмаған шықпай қалған мына үйір жоқ көкжалдың бәлкім жалғасы болды деген бір оймен архивке кірді біз енді рұқсат бердік сол архивтің ішінде жұртым деп жортқан бір жалғыз деген дүниесі шықты бір үш папкаға
1: бұрын жарияланбаған
2: ешқай жерде жарияланбаған бұл да енді ерлік елдік сол кездегі тұрмыстық қарым қатынас жайлы бұл енді ермек бауырымыздың еңбегі деп айтсам болады негізі енді ол кісі енді сәтін сап келіп осы дүниенің шығуына мұрындық болды
1: дұрыс екен енді келесі кітап ақбастау деп аталады екен
2: ақбастауымыз жаңағы жинағымыз біз ақжол жаңа ақжелкен ақжелкен журналымен бірлесіп 100 жылдықтың аясында енді өткен кеткендерін безбендеп сол балалар әдебиетін ынталандыруға біз жыл сайын енді ақжелкеннің ұйымдастырған жаңағы журнал газеттерді оқуға ынталандыру мақсатында ынталандыру деген сөзді бекер айтқым келмейді өйткені көп жағдайда қазір ауыл аймақтағы шалғай отырған бірінші газет журналдардың баруы проблема жаңа жеке тасымалы жазылған күннің өзінен екіншіден балалардың енді жаңағы смартфон дейді мен енді бір жағынан оны үлкен бір проблема деп есептемеймін бұл енді эволюциялық жолы ғой бірақ кейбір адамдар ұлан ақжелкен балдырған сияқты балалар әдебиетте жаңа дружные ребята сияқты газеттердің баяғыда жабылып қалған екен деп ойлайды екен енді сондықтан да осы ортаға жаңа оқырмандарды тарту мақсатымен біз ақжелкен журналымен бірлесіп жаңағы викториналар сайысына өзге де жаңағы фотосуреттер сайысына жүлде қорын тігіп балаларды тартып өзінің анау мынау лайықты сый марапаттарын беріп жаңағы біздің авторлардың топталған жинағы мен айтқан 9 авторларыңыз ендігі ішінде жанрлық ақжелкенмен жаңағы біз өзіміз қатысқан компанияның атынан енді жақсы игі сөздер балалардың ойында жүретіндей заң тәртіпті қорғайды ал ар адамды қорғайды деген сияқты реніш айтылмаған сөздің көлеңкесі деген сияқты дүниелер авторлардың өзінің еңбегі осы бір кітап есебінде шығуына мүдделі болдық сондай уәде еттік енді сол дүниеміз жүзеге асты оқуға кеңес беремін енді біз тираждың басым бөлігін ақжелкен ұжымының редакциясына табыстадық себебі ол кісілер жер жерді аралайды енді егер расында да оқылу барысы жаңағы егер бір жақсы бір мазмұндық тұрғыдан ары қарай расында да сұраныс талап болатын болса бұл жалпы енді әлгі бір жалғастыруға лайық дүниелер деп есептейміз
1: дұрыс екен арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін бүгінгі хабарымыз халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты көрнекті жазушы ғабиден құлахметтің 70 жылдығына арналып отыр студия қонағы суреткердің ұлы белгілі журналист ғазиз құлахмет енді ғазиз ғабиденұлы келесі кітап ғабе деп аталады екен бұл естелік кітап екен бұл естелік кітабында кімдердің естеліктері топтастырылды
2: енді әкемізбен біріншіден біз бұл кітапты құрастырған кезде негізгі әлгі өзегі әкеміздің жаңағы хронологиялық енді бала күннен бірге оқыған ауылдағы жора жолдастары әкем өзінің ауылын керемет жақсы көрді сол ауылға деген туған жерге деген құрметін бізге де сіңіре білді өзімен бірге тай құлындай тебіс өскен бір төрт бес жақын жүрген әсіресе бала күннен бірге ойнаған 4-5 жолдасының көзі тірі құдайға шүкір ол кісілер ауылда тұрады жаңағы боранхан жексен жексенбай қабыл ахмет деген әміртай деген ағаларымыз бар одан кейін бекпаев секен деген ағаларымыз бар ол кісілердің көзі тірі сол кісілердің естеліктерінен бастап сосын кейін әр кезеңде қызмет істеген өзінің баяғыда аягөз жаңалықтарында шыққан сол кезде сол редакцияда алғашқы еңбек өтілінен бастаған азаматтардың көзі тірілерінен енді кейбірін өкінішке орай мысалы жазған адамдардың бүгін көзі тірі жоқ одан кейін жазушылар одағында қызмет болса оның өзінің әдеби ортадағы қаламгер достары ұлықбек аға бар есдәулет нұрлан аға оразалин бар байбота қошым ноғай одан кейін қараша қараман сияқты азамат ағаларымыз бар енді сол кісілердің дүниелері естеліктері әрине естелік жазуға әрекет етіп бергісі келіп талаптанған адамдар өте көп болды енді бізде енді бір қатты бір насихат мақтау мадақты аса көп құптамайтын адам болғандықтан енді шығатын мезгіліне дайын болған дүниелерді топтап жасадық жаңа тұрсын жұртбай ағамыздың да дүниелері бар берген естеліктері
1: жазушы ғабиден құлахметтің ұлы ретінде айтсаң жалпы ол кісі өмірде қандай адам еді ол кісінің енді шығармашылығын туралы жаңа сөз еттік
2: Енді әкем, енді мен үшін әкемнің бір ерекше бір жақсы көретін қасиеті, әкем өте балажан болды. Біз енді отбасымызда Құдай берген 5 баламыз. Енді менің алдымда Мырза деген ағам болды. Ол кісі мен туатын жылы Шемішкеге қақалып, енді о дүниелік болып кетті. Сондықтан да енді маған деген ықылас ілтипаты, өзінің анасына деген, ағайын бауырларына деген сол бір қамқорлығы, мейірімділігі, құрметі, одан кейін әгі ол кісінің бір менмендік, кеуденің жоқтығы, баламен балаша сөйлесе білуі, үлкенмен үлкенше сөйлесе білуі, жалпы әкем айтатын, мен бәлкім әгі бір өмір аралығында 2000 жылдардың кезеңінде ауылда сәл жағдай құлдырған кезде ол кісі үлкен шаруашылық бастап, ауылдағы азаматтарға жұмыс болсын, мал жоқ болса алдына мал салайық деген бір мақсатпен үлкен қожалық құрған болатын. Ол қожалықтың да атын кезінде Айшолпан дос деп қойды. Енді сол кезде де мысалы ол бар дүниесін енді өте жомарт адам болды. Одан кейін адамдарды жақсы көретін, осы алғашқы мал жинап жүргенде кезінде достары күліп өткен, қаба енді мына мал арықтау екен, анау екен. Енді әкем енді бір жағынан жан ашып, ақша керек бір адамдардан ана арық малдарында алып енді ынталандырады ғой. Сол кезде күледі екен, ойбай сен қаба мал танымайсың ғой деп. Сонда әкем айтатын бір сөзі болатын, мен бәлкім мал танымайтын, бірақ адам танитын бір жақсы қасиетім бар деп айтты. Енді сол бір мен енді көп қасиетін айта аламын, бірақ енді мен үшін өте ерекше сол өзінің ізгілігін, балажандығын біздің үйдегі бүкіл балаларына берді. Мен үшін үлкен олжа сол деп есептеймін.
1: Осы Ғабиден ағамыз туралы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Маралтай Райымбекұлы Facebook әлеуметтік желісінде керемет бір естеліктер жазды. Ол естеліктерді біз оқытып радиодан бердік. Осы естелік сізге қалай әсер етті жалпы? Басқа қырынан көрдіңіз бе әкеңізді әлде?
2: Енді мен
1: белгілі жайттар болды.
2: Енді ішінде айтылған дүниелер расында болған дүниелер. Енді кейбір дүниелердің ішінде мен енді тікелей куәсі болмасам да, бірақ айтылған басым оқиғалардың қалай болғаны мен енді азынаулы хабарым бар. Енді осы орайда Маралтай ағама ерекше ықылас ілтипатымды айтқым келеді. Расында да кешеде шара барысында осы кітаптың презентациясын жасап жатқан кезде ол әңгімелерді қозғалды. Енді әгі бір қанағат әбілқайыр досым айтпақшы, бір құдды бір көп сериалды кино көргендей, мынаны жауабы қашан болады, жалғасы қалай болады деген сияқты, біз сондай бір үлкен әсерде болдық деп. Жалпы енді мен осы тұрғыда мысалы Маралтай ағамнан тыс, мысалы Жанарбек Әшімжан өзімнің енді замандас ағам, ол кісі де жас алашта жүрген кезде, жас қазақта жүрген кезде де осы жазылған дүниелердің басым көпшілігін насихаттауға көмектесті, басы қасында болды. Енді айтылған дүниелердің айтылатын дүниесі бар, бүкіл айтылмайтын дүниесі бар. Енді бәлкім өзі бар болғанда оны басқаша қырынан айтылып жатар еді, бірақ айтылған дүниелердің растығына мысалы мен расында да кепілдік бере аламын болды деп.
1: Енді Ғазиз Ғабиденұлы, Ғабиден ағамыздың ұрпақтары туралы жаңа қысқаша айта кеттіңіз. Жалпы осы ұрпақтарына бұл кісінің жазушылығы, ақындығы жұғысты болды ма жалпы?
2: Мен ашығын айтқан кезде енді әгі қазір ғой жаңағы мамандық таңдау бағдарламасы деген сияқты, біз ауылда мен оқыдым әжемнің қолында, әкемнің шешесінің қолында. Ол кісі ерте жесір қалды. Сол кісінің енді тұрмыстық жаңағы отынын, күлін, басқа дүниелерін бір жағынан енді өзіңіз білесіз, 80-ші жылдарда Алматыдағы мектепте қазақ мектептерінің тапшылығы, тіліміз сәл орысшала бастанды, сол дүниелерден сәл пәл құтылу үшін ауылға барып енді сақтанған бір формасы, біз сол ауылдың өзінің мінезін, табиғатын ауылдан сіңіріп қайтты. Енді әжеміздің қолында болдық. Сол кезде шығарма жазған кезде үлкейгенде кім боламын, қандай мамандықты таңдаймын деген кезде мен не журналист боламын, не жазушы боламын деп жазатын. Бәлкім ол енді әкемнің жазушы болғаннан кейін сол әжемнің айтқан сөздерінің ықпалы болса керек. Енді ізін қуып жалпы енді журналистика факультетінде оқыған жалғыз мен. Інім заңгер, менен кейінгі қыз қарындас бұл бұйым әшекейлердің тігін бұйымдарының конструкторы. Кіші қарындасым халықаралық жаңағы дипломатияны оқыған, халықаралық қатынастар маманы. Енді әркім өзінің жолымен, кәсіби таңдаған мамандығымен жолын бастап кетті. Енді өзіңіз бедерінде мезгілінде бірге жұмыс істеуді мүмкіндігі туды. Таза енді кәсіби тұрғыдан, шығармашылық тұрғыдан ол дүние жалғастыруға тырысқан мен практикалық тұрғыдан, бірақ бәрі де шешен, бәрі де сөзге сөздің қадірін білетін азаматтар деп мен толық сеніммен айта аламын.
1: Иә, балалар, иә.
2: Балаларын айтамын да. Ендігі енді балаларының тарапынан да енді әкемнің, өзімнің кіші ұлым бар, аты Теңіз. Бір ұлым атай медет, кенже ұлымның аты Теңіз. Әкемнің мына Үйір жоқ қожалындағы деген шығармасындағы кейіпкер біреуі Теңіз Медетов. Теңіз Медетов. Мен де енді әкеміз дүние салған кезде үлкен, менің үлкен ұлым 2 жаста еді. Соң кейін әгі біз өзімізде атамызды көрмедік. Сонда сұрайтынбыз, атамыз қандай болды, атамыз қандай болды? Неге менің атымды осылай қойдыңдар деп ертең күні сұрап жатса, сол әкемнің кейіп қойған кейіпкерінің атын байланыстырып үлкен атын ұлы Аймедет, енді оны өзі қойды. А кіші ұлдың аты Теңіз. Соны әгі қабаттасып кейіпкерінің бір ортақ аты. Олар да біледі неге қойылғанын. Сол кенже ұлым Теңіздің жалпы шығармашылыққа, тілге, жазу сызуға қабілеті бар. Осы ол да 9-шы сыныпты бітіріп, қазір ағылшын және ағылшын әдебиеті колледжінің студенті, бірінші курс студенті. Енді сол ұлымнан бір атасының бір қасиетін жұққандай болып көрінеді. Енді ол да маманданып, өскен енді біраз маманданып жинаған кезде әскери журналист болсам ба деген өзінің алдына қойған мақсаты бар.
1: Хабиден ағамыздың балалары да немерелері де ол кісінің жолын жалғайтындай мүмкіндіктері бар екендігін білдік. Сол дәстүр сол жалғасын тапсын дейміз.
2: Рахмет.
1: Ғазиз Хабиденұлы, студиямызға келіп бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Мына енді Ғабиден Құлахмет ағамыздың 5 бірдей кітабын студиямызға алып келіп отырсыз. Осы кітаптар оқырман қолында тосын дейміз. Оқырманы көп болсын.
2: Сіздерге де рахмет. Мынау Шалқардың мүмкіндікті пайдаланып, Шалқар радиосының 60 жылдық ғұмыры бір ғасырлық ғұмырға жеткізсін.
1: Рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрметті тыңдарман, біздің бүгінгі хабарымыз халықаралық алаш әдебиеті сыйлығының лауреаты, көрнекті жазушы Ғабиден Құлахметтің 70 жылдығына арналды. Хабарға суреткердің ұлы, белгілі журналист Ғазиз Құлахмет қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Үкімет 2027-29 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын мақұлдады. Премьер-министр қаржы және ұлттық экономика министрліктеріне үкімет аппаратымен бірлесіп құрылтайға заң жобасын енгізуді жүктеді. Сонымен қатар Олжас Бектенов жұмсалған әрбір теңгеден түсетін табыстар тұруды және қаржылық тәртіпті күшейтуді тапсырды.
3: Республикалық бюджет туралы заң жобасы халықты әлеуметтік қамтамасыз ету және экономикалық өсімді ынталандыру міндеттерін шешу кезінде макроэкономикалық тұрақтылықты сақтау қажеттілігін есепке ала отырып әзірленді. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2027-2029 жылдарға арналған бюджеттің негізгі басымдықтарының бірі инфрақұрылымдық және әлеуметтік нысандарды озық қарқынмен салу. Барлық мемлекеттік органдарға еліміздің белгіленген әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуді тапсырамын.
2: Ал қаржы министрі Мәди Такиевтің айтуынша, келесі жылы 14 триллион теңгеден астам қаржы әлеуметтік салаға және экономиканың нақты секторына бағытталады. Жалпы бюджет жобасында шығыстардың негізгі бөлігі мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз етуге жұмсалады, дейді министр.
4: Әлеуметтік саланың шығыстары 27 жылы 10 триллион 544 миллиард теңге көлемінде жоспарланған. Бюджет жобасында әлеуметтік төлемдерді алушылардың санының өзгеруі мен индекстеу ескерілді. Халықты әлеуметтік қолдаудың қажетті деңгейін қамтамасыз етуге қосымша 739 миллиард теңге көзделді.
2: Басқа да жаңалықтар, Байқоңырдағы жергілікті ауруханада 450-ге жоқ медицина қызметкерінің еңбек құқығы бұзылғаны анықталды. Қалалық прокуратура ұжымдық шарттан заң талаптарына қайшы келетін нормаларды тапқан. Құжатта міндетті медициналық және зертханалық тексеруден қызметкерлер өз қаражаты есебінен өтеді деп жазылған. Прокуратураның араласуынан кейін ұжымдық шартқа өзгеріс енгізіліп, мұндай тексеруді жұмыс берушінің қаражаты есебінен өткізу тәртібі белгіленді. Нәтижесінде медицина қызметкерлерінің еңбек құқығы қалпына келтірілді. Павлодар облысында балалардың қатысуымен болатын жол апаттарының саны артқан. Жыл басынан бері өңірде осындай 187 жағдай тіркеліп, 225 бала түрлі жарақат алса, алтауы қаза тапқан. Мамандар әсіресе жаңа оқу жылы қарсаңында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жол бойында бақылауды күшейтті. Ақмола облысында эпидемиологиялық маусым басталғалы 850-ге жуық адамды кене шаққан, олардың алтауы кене энцефалитін жұқтырса, тағы 3 адамнан боррелиоз анықталды. Мамандардың мәліметінше, кене инфекциялармен сырқаттану өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1,5 есе өскен. Жәндік шаққан 600 адамға аурудың алдын алу үшін арнайы препарат егілді. Дәрігерлер тұрғындарға кене шаққан жағдайда алғашқы 72 сағат ішінде медициналық көмекке жүгінуге кеңес береді. Астанада Арқар көпірі арқылы көлік қозғалысы ішінара шектеледі. Уақытша тыйым 29 тамызға дейін жөндеу жұмыстарына байланысты енгізіледі. Осы кезеңде жүргізушілерге жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша өзгерістерді ескеру ұсынылды. Сарыарқа финалға жолдама алды. Хоккейден Қазақстан Кубогында қаралған команда жартылай финалда Ақтөбені 3-2 есебімен жеңді. Шешуші матч бүгін өтеді. Финалда Сарыарқа Өскеменнің Торпедосымен кездеседі. Ойынды сағат 18:55-те Қазспорт телеарнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды 25 градус нөлден жоғары. Өскемен Семейде 21, Қарағанды Павлодарда 23, Көкшетау Петропавлда 25, Жезқазған Қостанай Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе Қызылордада 32, Орал Түркістан Шымкент Атырау Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі
6: 757-308.
5: Астана қаласының коды
6: 717-2.
5: Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
7: Шалқар радиосы. жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

тілді сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, жаздың соңғы айы, тамыздың да санаулы күндері қалды. Жаздың жайма шуақ көңілін қимай, күздің қоңыр самалына бет түзеген осы бір әсем сейсенбіде сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Сіздер ұлттық арна Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Күннің тал түсіндегі көңілге шуақ, жүрекке жылу сыйлайтын бір сағатты бірге өткізейік. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы, әр сәтіңіз әсем әуенмен өріліп, әр ән көңіліңізге қанат бітірсін. Ал эфирдің әрін кіргізіп, әуезді әндерді әсемдікпен әуе толқынына ұсынатын Ербол Ерсінұлы ендеше күнделікті күйбеңнен бір сәт алыстап, әнмен сырласып, әуенмен тыныстайық.

құрметті радио тыңдаушылар, тал түстің тынысымен бірге сіздерге әсем әуен мен әсерлі ақпарат ұсынатын Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Ендеше өнер әлеміндегі өрелі жаңалықтардың біріне құлақ түрейік. Әуен шекара талғамайтын, жүректерді жақындастыратын әмбебап тіл. Бүгінде Елорда төрінде осы өнердің халықаралық мерекесіне айналған айтулы байқау басталып, Астана әлемінің әр түпкірінен жиналған музыканттардың басын қосылуда. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт сахнасында баян мен аккордеон орындаушыларының Купе Мондиаль халықаралық байқауы өз шымылдығын ашты. Әлемдегі ең белгілі музыкалық додалардың бірі саналатын бұл байқау Қазақстан мен Орта

Азияда алғаш рет өткізіліп отыр. Халықаралық өнер бәйгесіне биыл 147 өтінім қабылданған, оның 126-сы жеке орындаушылардан, 21-і ансамбльдерден. Қазақстан атынан 40 өнерпаз бақ сынаса, Қытай, Ресей, Италия, Жапония, Бразилия сынды бірқатар елдердің музыканттары да шеберліктерін ортаға салуда. Байқаудың ашылу салтанаты ұлттық өнердің бояуымен өрілді. Астана сазы Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі мен Бірлік би ансамблі музыка мен биді сабақтастырған көркем композиция ұсынды. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Нұрболат Арзамас пен Клара Төленбаеваның өнері кештің сәнін келтірді. Бұл жай ғана шығармашылық сайыс емес, әлемдік өнер кеңістігі мен тәжірибе алмасатын үлкен мүмкіндік. Әсіресе жас музыканттар үшін халықаралық деңгейдегі шеберлермен бір сахнада өнер көрсету кәсіби шыңдалудың маңызды баспалдағы. Астана төріндегі дүбірлі музыкалық дода 27 тамызға дейін жалғасады. Баян мен аккордеонның сырлы үні елорда аспанында қалықтап, өнердің ұлт пен ұлысты ұйыстыратын ортақ тіл екенін тағы бір мәрте дәлелдей түспек.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының ақпараттық легін жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстандағы Имантау ауылының маңынан қола дәуіріне тиесілі көне қоныс табылды. Бұл жаңалық бірнеше мың жыл бұрын осы өңірді мекендеген адамдардың тұрмысы мен кәсібін тануға жол ашатын маңызды археологиялық олжа. Қазақстан мен Қытай ғалымдарының бірлескен экспедициясы кезінде ежелгі тұрғын үйдің орны, қыш ыдыстардың сынықтары, тас пен қоладан жасалған құралдар, жебе ұштары мен жануар сүйектері анықталған. Сондай-ақ металл өңдеуге қатысты кен қалдықтарының табылуы осы дәуірдегі өндіріс пен қолөнердің ізін аңғартады. Ғалымдардың алдын ала пайымдауынша, Имантаудағы қоныс біздің дәуірімізге дейін 16-15 ғасырларға жатады. Қазба барысында жылқы мен өзге де малдардың сүйектері көп кездесуі бұл жерде мал шаруашылығының орны ерекше болғанын көрсетеді. Яғни, көне қоныс тұрғындарының күн көрісі мен тұрмыс тіршілігі туралы алғашқы деректер осылайша бой көрсете бастаған. Зерттеу жұмыстары барысында қоныстың батыс бөлігінен күл қабаты мен күйген тастар да табылған. Бұл жерде от жағылғанын дәлелдейді. Ал табылған құрылымның металл өңдеуге қатысты бар жоғы әзірге зерттеліп жатыр. Демек, әрбір жәдігер ежелгі дәуірдің бізге беймәлім бір қырын ашуға қызмет етеді. Мамандар тұрғын үйдің құрылысында зерттеп, қоныстың көлемі мен қандай мақсатта пайдаланғандарын анықтауға күш салуда. Алғашқы болжам бойынша бұл мекен сол кезеңдегі әлеуметтік жағдайы жоғары қауымға тиесілі болуы мүмкін. Алайда нақты тұжырым жасау үшін алдағы зерттеулердің нәтижесін күту қажет. Бұл экспедицияның мәні тек бір қоныстың тарихын анықтаумен шектелмейді. Қазақстан мен Қытай ғалымдарының 5 жылға жоспарланған ортақ жұмысы Еуразия даласындағы қола мен ерте темір дәуірі мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктерін тереңірек зерделеуге мүмкіндік береді. Заманауи зертханалық әдістер арқылы топырақ, сүйек, металл және басқа да жәдігерлердің құрамын жасын анықтау көзделген.

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

құрметті радио тыңдаушылар, бұл Шалқар радиосы түскен ақпараттық сазды сағаты. Эфирімізде табиғат тынысына қатысты жаңалықтарға кезек беріп, Қазақстанға қайта оралған жолбарыс үміттің жаңа мекеніне жағдайына назар аударамыз. Іле Балқаш мемлекеттік табиғи резерватына жіберілген үміт табиғи ортаға біртіндеп бейімделіп келеді. Соңғы күндердегі бақылау оның өздігінен қорек таба бастағанын көрсеткен. Жыртқыш алдымен қасқыр, кейін қабан аулап табиғи тіршілікке бейімделуінің алғашқы белгілерін танытқан. Жолбарыстың жағдайы тәулік бойы арнайы GPS тректер арқылы бақылауда. Оның жүрген бағыты туралы ақпарат тұрақты түсіп отырады. Ал нақты қандай аңдаулағаны жергілікті мамандардың мониторингі арқылы анықталады. Мамандар үміттің денсаулығы жақсы екенін айтып отыр. Жалпы үміттің Қазақстанға оралуы жолбарысты Іле Балқаш өңіріне қайта жерсіндіруге бағытталған ұзақ мерзімді жобаның бір бөлігі. Бұл бастама бойынша жұмыстар 10 жылдан астам уақыт бұрын басталып, осы аралықта резерваттың табиғи ортасы қалыптастырылып, жабайы жануарлардың қоректік қоры көбейтілген. Үміт мекендеп жүрген аумақта арнайы бақылауда. Резерваттың кеңістігі қауіп деңгейіне қарай бірнеше аймаққа бөлінген. Қазір жолбарыс елді мекендерге қауіп төндірмейтін аумақта жүр. Мамандар оның қозғалысын үздіксіз қадағалап, қажет болған жағдайда жыртқышты қауіпсіз аймаққа бағыттайтын арнайы шараларға да дайын. Ал мамандар үшін үміттің табиғи ортада өз қорегін өзі тауып, аң аралау аулауы маңызды белгі. Бұл оның жаңа мекеніне сіңісіп, жабайы табиғаттағы тіршілігін бастауға бейімделіп келе жатқанын аңғартады. Қазақстан табиғатына қайта табан тіреген жолбарыстың тағдыры енді табиғат пен адам арасындағы үйлесімге байланысты болмақ.

қадырлағайын, бұл Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазы сағаты. Эфирде шетелде тұрып, білім алып, немесе еңбек етіп жүрген қазақстандықтарға қатысты маңызды жаңалыққа тоқталамыз. 1 қыркүйектен бастап шетелде паспорт рәсімдеу тәртібіне өзгерістер енгізіледі. Жаңа ережеге сәйкес Қазақстаннан тыс жерде тұрақты тұратындар, оқитындар немесе еңбек еткен азаматтар паспортты елшілік пен консулдық сияқты шетелдегі мекемелер арқылы рәсімдей алады. Сондай-ақ олардың отбасы мүшелері, шетелде туған кәмелетке толмаған балалар және кейбір әлеуметтік жағдайдағы азаматтар да осы мүмкіндікке ие болады. Паспорт алу үшін өтінішпен бірге қажетті құжаттар тапсырылады. Олардың қатарында қолданыстағы паспорт, 4 түсті сурет және шетелде тұру, оқу немесе жұмыс істеу жағдайын растайтын құжат бар. Балалар үшін туу туралы куәлік пен ата-анасының немесе заңды өкілінің құжаттары қажет. Кей жағдайда шетелді құжаттарды заңдастыру немесе апостиль қою талап етілуі мүмкін. Құжаттарды рәсімдеу мерзімі шетелдегі мекеменің арнайы цифрлық жүйеге қолжетімділігіне байланысты. Жүйе жұмыс істейтін болса, паспорт 40 жұмыс күн ішінде, ал техникалық мүмкіндік болмаған жағдайда 90 күнтізбелік күнге дейін дайындалады. Сондықтан құжат жинамас бұрын нақты консулдық мекемеден талаптарды алдын ала анықтап алған жөн. Тағы бір маңызды жайт, жаңа ереже алғаш рет паспорт алатын 14 жасқа толмаған және жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ балаларға қатысты. Рәсімді де қамтиды. Дайын паспорт 1 бойы сақталады. Одан кейін алынбаса, жою үшін Қазақстанға жіберіледі. Шетелдегі ағайынға арналған бұл жаңа тәртіп 26 жылдың 1 қыркүйегінен бастап күшіне енеді. Сондықтан паспорт рәсімдеуді жоспарлаған азаматтарға құжат талаптары мен қабылдау тәртібін алдын ала анықтап алған жөн.

Әуе толқында Шалқар радиосы. Жаздың соңғы күндері ауа райы қандай? Түскі әуен ақпараттық сазды сағатымыздың соңында алдағы күндердегі ауа райына да назар аудара кетейік. Солтүстік пен шығыс өңірлерде күн құбылмалы болады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде жаңбыр күшейіп, бұршақ пен дауыл болуы мүмкін. Ал шығыс пен оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында 26-27 тамыз күндері түнде жаңбырдың арты қарарлас жаңбырға ұласуы ықтимал дейді. Ал батыс пен оңтүстікте жауын-шашынсыз, негізінен құрғақ ауа райы күтіледі. Жауын-шашынға қарамастан еліміздің басым бөлігінде күн жылы болады. Солтүстікте ауа температурасы күндіз 25-32 градус, орталық пен оңтүстікте 25-35 градус шамасында сақталады. Шығыста күн 20-31 градусқа дейін жылынады. Осымен, қадірлі радио тыңдаушылар, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымыздың бүгінгі ақпараттық легін түйіндейміз. Бір сағат өздеріңізге қызмет көрсеткендер, тікелей эфирді жүргізген Гүлнаш Алабайқызы, пультті басқарған дыбыс режиссері Ербол Ерсінұлы. Көңілдеріңіз әрдайым ашық, күндеріңіз шуақты болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

тек қана жақсылықтарда, қуанышта, қадірлі тыңдарман, жолға беріңіздер, қауыша беріңіздер, кездесе беріңіздер, той-тойлап, думандатып өмірде бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіздер. Баршаңызға армысыздар деп ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы бүгінгі 25 тамыз үлесіндегі қуанышты жаңалықтарыңызбен туған күн иелеріне деген ақ тілектеріңізді құттықтауды жеткізуге асығып отырмыз. Ендеше осы сәттен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар, жақындарыңызға деген ақ тілектеріңізді арнаңыздар. Ал осынау керемет тамыздың тамылжыған тамаша күні мерей тойын тойлап жатқан ардақты әріптесіміз, ардагер журналист Ләззат Қапышева абайымызға арналған мерекелік мерей тойлық құттықтауды қабыл алыңыздар. Құрметті Ләззат Мейрамханқызы, сізді 65 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан телерадио корпорациясында талай жыл еңбек етіп, ел игілігі жолында өзіңіздің мол өмірлік тәжірибеңізбен, жоғары адами ұстанымыңызбен көптеген ілкімді істерге бастамашы болдыңыз. Кел балалар оқылық, сырласу және жат жанарға жаутаңдап атты авторлық телебағдарламаларыңызбен көрермен ықыласына бөленіп, жемісті еңбек еттіңіз. Қарашаңырақ қазақ және Шалқар радиосында да Қайырлы таң қазақ елі және әдеби саз бағдарламалар редакциясының жетекшісі қызметінде талай талантты шәкірт тәрбиелеп, радиоарналарымыздың сапалық тұрғыдан өсуіне өз үлесіңізді қостыңыз. Тұғыры биік тұлға ретінде танылған өзіңізді өскелең ұрпақтың ұлағатты ұстаз тұтуы Қазақ және Шалқар радиолары үшін зор мақтаныш. Басшылық қызметте жүріп жасаған өмірдің өзі новелла және біз екеуміз атты радиохабарларыңыз көпшіліктің көңілінен шықты. Былтырғы жылы радиомыздың ұжымы өзіңізді зейнеткерлік демалысқа шығарып салды. Қазіргі кезде көп жылғы бейнеттің зейнетін көріп отырған Асылжар аяулана және немерелеріңіздің сүйікті әжесісіз. Алдағы уақытта да ұлағат істерінің ұйытқысы болып, қазақ елінің өсіп өркендеуі жолындағы қажырлы еңбегіңізбен абырой биігінен көріне беруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасыңызға бақ береке, барлық істеріңізге жетістік тілейміз. Құттықтаушылар, Шалқар Қазақ радиосындағы барша іні сіңірлеріңіз, шәкірттеріңіз. Ләззат апай, мерейтойыңыз құтты болсын. Біз сізді жақсы көреміз және құрметтейміз. Сонау бала кезімізден көгілдір экранда өзіңізді көріп тамашалап бағдарламаларыңыздан нәр алсақ, кейін ұстаз болып жанымызда жүріп талай дүниені үйреттіңіз. Олай болса, сізге деген құрметіміз шексіз. Аман болыңыз, ән шашуды қабыл алыңыз.

Жұрттың жариясы Шалқар радиосының арнасына енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Сейсенбі сейілге толы керемет берекелі күн болсын. Осынау тамаша күннің үлесінде жақындарыңыздың туған күні төл мерекесі басқа да қуаныш болып жатса, Шалқар толқынына хат жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал енді келесі хат қадірлі қазақ елі, бүгін ақын Марфуға Айтқожина апамыз 90 жасқа толып жатыр. Көрнекті ақын, аудармашы, қоғам қайраткері Марфуға Айтқожинаны білмейтін қазақ жоқ. Ол 1936 жылы 25 тамызда Қытай Халық Республикасының Құлжа қаласында дүниеге келген. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін және Мәскеудегі жоғары әдеби курстарды тәмамдаған. Ақынның 40-тан астам жыр жинағы жарық көріп, шығармалары 40-тан астам шет тіліне

өрісін кеңейтуге арнаған атап өткен қазақтың дархан даласы мен тамыры терең тарихын ұлтымыздың ынтымақ бірлігі мен салт дәстүрін өршілде сыршыл өлеңдеріңізге арқау еттіңіз. Оқырман қауым жырларыңызды сүйсініп оқиды және өзіңізді қазақтың жыр аққуы деп ардақтайды. Алдағы уақытта да өнегелі өміріңізбен өскелең ұрпаққа үлгі болып ел жұрттың ортасында сый құрметке бөлене беруіңізге тілектестігімді білдіремін делінген құттықтауда. Біз де шын жүректен қазақтың ақын қызын, аяулы қызын Марфуға апайымызды мерейтойымен құттықтаймыз. Халқыңызбен, еліңізбен, жұртыңызбен енді ғасыр тойыңызды тойлауды Алла нәсіп етсін.

Марфуға Айтқожина апайымызды 90 жас мерейтойымен құттықтап, Шалқар радиосының арнасындағы Жайдарман бағдарламасын жалғастырамыз. Тарбай есімді ағамыз құрметті Гүлмира Жан, мен Ләззат Қапшыбаға мерейтойына орай ыстық ықыласымды жеткізгім келеді. Жан жолдасы Ораз Қауғабаевпен ұзақ бақытты өмір сүруіне тілектеспін деп ұзынағаштан Тарбай ағамыз да жаңағы біз оқылған хатқа өзінің тілегін қосып жатыр. Аға, аман болыңыз, мінекей достарыңызға деген, жақындарыңызға деген әркез ізгі тілегіңіз ешқашанда таусылмасын. Құрметті Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Бүгін әріптесіміз Бұлбұл Амантай қызының туған күні еді. Жанымызда жарқырап жүрген әріптесімізге аспан ашық болсын, дені сау болсын, жан-жарымен бақытты ғұмыр кешін, ұл-қыздарының рахатын көрсін, жұмыста табысты бол деген тілегімізді Айгүл Жұмаділлақызы

және аяла сулары шын жүректен шалқар радиосы арқылы жеткіземіз дейді. Бәрекелді, сыйластықтарыңыз арта берсін. Ал Анар ханым, бүгін күндеріңізге сәттілік тілейміз дейді. Бүгін Семей қаласының тұрғыны Чакеров Оралбектің туған күні еді. Осынау керемет жанға төл мерекесі құтты болсын. Басты байлық денсаулықтың арқасында отбасымен жарқырап жадырап аман есен ұрпағының рахатын толқын екеуі бірге бөлісіп, жұптары жазылмай жүзден асып, ғұмырлары ұзақ болып жүре берсін деп Алматыдан Ұшқын мен Анар осынау керемет ізгі тілегін жеткізген екен. Ал әрі қарай сәлематсыздар ма Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті берекелі болсын. Бүгін құрдасым Алматы қаласы Жәпек Батыр ауылында тұратын Ерболған қызы Гүлшетайдың туған күні. Осынау керемет досыма өмір жасы ұзақ болсын, әрдайым жүзінен күлкі кетпесін. Өмір деген әлемде бақытты болып, әйел ана бақытына бөленіп жүре берсін. Әрине, өмірдегі, жүректегі жылы сөздің, ақ тілектің барлығы бүгін өзіңе жолданады Гүлшетай. Жасай бер деп құрдастар Құрмаш, Төребек, Бота, Ұлпан тамаша ән болса деген тілектерін, ниеттерін жолдаған екен. Бәрекелді дейміз, осынау керемет достар арасындағы, құрдастар арасындағы сыйластық мәңгілік болсын.

Yeah, бір-біріңізге ауадай қажет болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Агар сізді ешкім құттықтамай жатса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жай ғана менің туған күнім еді деп жазып жіберіңіз. Өзім ары қарай тілекті жалғап жіберемін. Сонымен жайдарман бағдарламасында келесі хат Семей қаласында тұратын пештің нұрынан жаратылған асыл ана сүйікті әже Әділбекова Өзипа Қыдырмолдақызын 71 жасқа толуымен құттықтаймыз. Анамыз 3 қыз тәрбиелеп өсірді. Бұйырса, немерелер сүйіп отырған жай бар. Анашым, сізді жүрегіңіздің нәзіктігі бізді қайырымдылыққа үйретіп, жаныңыздың тазалығы ұрпағыңызға үлгі болды. Сізді кейде ренжітіп алсақ та, сіздің адал жүрегіңіз тентек сәбилеріңізді кешіруге дайын тұрады. Бес саусақтай балаларыңыз сіздің өміріңіздің мәні мен сәні. Бізге бүкіл ғұмырыңызды арнадыңыз, біз үшін талмай тер төктіңіз. Сондағы мақсатыңыз бауыр еті балаларыңыздың өмірін қуанышқа бөлеу, әр уақытта адалдыққа, қайырымдылыққа, адамгершілікке біреудің ала жібін аттамауға үгіттеп бақтыңыз. Бұл ғаламда сізден асқан жан жоқ шығар сірә. Сіздің амандығыңыз, қасымызда сүйеу болып жүргеніңіз біз үшін бақыт. Денсаулығыңыз мықты, өміріңіз ұзақ бол, ұрпағыңыз өсіп, немерелеріңіздің сізге деген адал махаббаты жүрегіңізді мәңгілік нұрға толтырып, баянды да бақытты ғұмырыңыз бізді балаларыңызды ұзағынан сүйіндірсін. Ананың жөні бөлек, жолы бөлек, ұрпағын өмір бойы жүрер демеп, біз сізге қарыздармыз асылана, шуаққа жанымызды жүрген бөлеп деп, ұл қыздарыңыз қызғалдақ, жұлдыз, Дәулет, Әсел, немерелеріңіз Әлихан, Айгерім, Сабрина, Нұрасыл, Айзере, Ардана, Аруна және туған туыстарыңыз бүгінгі туған күніңізбен сізді шын жүректен құттықтайды. Және біздің астаналық тұрақты тыңдарманымыз Ерболат Серкебаев мырзаның хаты. Ассалаумағалейкум, шежірелі шалқарым. Бүгін менің қадірлі досым, хам көршім Әмірдің анасы 80-нің сеңгіріне шығып жатыр. Мінекей осындай керемет Әмірдей ұлды өмірге әкелген аяулы анамызға мәңгілік ана әже бақытын тілейміз. Ұрпағының ортасында алып бәйтерек болып, жай қалып, өмірде аман есен жасай берсін. Көршіңмен қандайсың деген сұрақ болады екен ана өмірде. Әрине мен Әмірдей көршіммен мақтанамын. Әрине Әмірдің анасы менің анам, сондықтан да жасай беріңіз. Арқа жерінде тұрып жатқан Асқартаудай әкем мен ақжаулық тайнама да сағынышты сәлемді жолдаймын. Туған күннен туған күнге аман есен жете беріңіз. Ғасыр тойыңызды бірге тойлауды алла нәсіп етсін деп, Елордадан Ерболат Серкебаев осынау ізгі тілекті ана туралы әнмен жалғауымызды өтінген екен, қабыл алыңыз.

иә, ақ жаулықты аналарымыз аман болсын, өмір сыйладыңыздар, тамаша көңіл сыйладыңыздар, енді ұрпақтарыңыз сіздерге тек қана қуаныш сыйласын дейміз. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Енді келесі хат кезінде КСРО-ға еңбегі сіңген самбо және дзюдо спорт шебері, құрмет орденінің иегері, Қазақстанға есімі белгілі дзюдо жаттықтырушысы, олимпиада ойындарының жеңімпазы Елдос Сметовтің және 2012-2018 жылдар аралығында Азамат Мұқанов, Ибраев Рүстем, Қырғызбаев Құсман, Ерлан Сләмбаевтың ұстазы болған Ардақ Таки Асылжар, немерелерінің сүйікті атасы, біздердің құдай қосқан құдамыз Иманбеков Ермек әбі ұлын 65 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Құдамызға бақтың баянысын, мәуелі бақтың саялысын тілейміз. Ұстаз шәкірт тірегі қаншама жастар Ермек әбі ұлынан бағыт-бағдар алды. Шәкірттеріңізді биік дәрежеге жеткізіп баптаған сіздей бапкерге мықты денсаулық, баянды ғұмыр тілейміз. Талай көрермендерді тамсандырып, шығармашылықта шаршамай үлкен-үлкен жетістіктерге, биік-биік белестерге жетіп бағындырыңыз. Енді бейнеттің зейнетін көріп, Сағдат Құдағимен ұлғыздарыңыздың сүйікті немерелеріңіздің ортасында бақытты күндердің куәсі болып, қызығын көре беріңіз. Алдағы өміріңізде жолыңыз ашық, әр күніңіз нұрлы, әрбір істеген ісіңіз құнды болсын деген жүрек жарды тілекті Алматыдан туған туыс Құдағилардың атынан Ержан Айгүл есімді тыңдаушыларымыз жолдайды. Ал енді тыңдармандарымыздың хаттар легі, міне айттым ғой, кімнің туған күні жазыңыз десем, Еркін Дәлелхан есімді тыңдарманымыз бүгін менің туған күнім, жан-жарым, балаларым құттықтап жатыр дейді. Еркін Дәлелхан мырза біздің тұрақты тыңдаушымыз, Шалқар радиосын үнемі үзбей тыңдайды. Төл мерекеңіз құтты болсын, жақындарыңыз аман болсын, өзіңіздей ұлтым деген, қазағым деген, ана тілім деген ұлт жанашырлары молая берсін, азаматтық жігеріңіз мұқалмасын, күш қайратыңыз тасып, осы ұрпағыңызды биік белестерге жетелей беріңіз, жан-жарыңызбен бірге бақытты болыңыз, аман болыңыз деген тілекті өзіңізге арнап қояйық. Түркістаннан Ажар апамыз жазып жатырау деймін, сәлематсыздар ма, қалдарыңыз қалай дейді. Апа, аман есенбіз, жақсымыз, шүкірміз, сіз де жасай беріңіз, ауырмаңыз, Алла күш қуат берсін. Жалынды сәлем жолдаймыз, ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Керемет жақсы жандар айналаңда толып жүрсе, олардың қуанышы күнде болып жүрсе, әрине сен үшін жаралғандаймын деген сөзді айту ешқашан да артық болмайды. Ұлттың жариясы Шалқар толқынына жаңадан қосылған жандар, сіздерге де бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын, қайырлы күн деп амандасайық. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Жолыңыз болсын, жолаушы. Ал енді түскі ас ішіп, қызметінде, үйінде, ауласында, бау-бақшада, дастархан басында мәре-сәре болып, улап-шулап бізді тыңдап отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілекті жолдап қояйық. Енді Шүкірхан есімді тыңдарманымыз, біздің бұл кісі де үнемі үзбей тыңдайтын тыңдаушымыз, және жақындарына үнемі құттықтауды жолдайды, жеткізеді, және сұрағым сол, сіздің осы еңбегіңізді жұрт біле ме екен, тілектеріңізді ести ме екен? Жарайсыз, бүгінде тағы бір қуанышты бөліскен екенсіз. 25 тамыз Төлен Ақбота Асылханқызының туған күні. Сен әкенің көз қуанышы, ананың жан жұбанышы, бауырыңның мәңгілік жанашыры, отбасының жүрегіне жылу сыйлаған жансың. Болашақ дәрігер ретінде таңдаған мамандығының биігінен көрініп, адам жанына шипа, жүрегіне жылу сыйлайтын білікті де мейірімді дәрігер бол. Ақ халатың абыройыңды асқақтатып, әрбір еңбегің ел алғысына бөленсін. Армандарың бірінен соң бірі орындалып, алдыңнан тек ақ жол ашылсын. Әкенаның үмітін ақтап, олардың маңдайына біткен бақ пен қуанышы бол. Бауырларының ортасында әрдайым сыйлы, қадірің биік болғай. Денің сау, ғұмырың ұзақ, жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш кетпесін. Өмір жолың бақытқа, берекеге, әдемі сәттерге тол болсын деп, аса құрметпен әпкелері Қатира, Ақмарал, Шымкент, Алматы қаласынан құттықтау жолдайды. Ержан есімді тыңдарманымыз, құрметті Шалқар радиосы, қайырлы күн, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Біздер бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданы Бірлік ауылының тұрғыны сыныптасымыз Зұлқашев Аютуллай Әбесұлын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Айтуллай Әбесұлы, 60 жасыңыз өміріңіздің ең бір кемел шағы болсын. Алла сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге тыныштық, шаңырағыңызға береке берсін. Жан-жарыңыз Гүлмира мен ұрпақтарыңыздың қызығын, тәтті күлкісін тамашалап, әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Мектеп кезінен басталған сыйластығымыз, достығымыздың ғұмыры ұзақ болмай, болғай. Қатарымыз сиремесін, алдағы уақытта бірге күліп, бірге қуанып, жақсы күндердің куәсі болайық деп, Еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы тілек сізге осынау ізгі тілегін арнайды. Және келесі хат Алтай ағамыздан. Қайырлы күн, шежірелі Шалқарым, ештен кеш жақсы, төрттен бес жақсы дегендей. 24 тамызда Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылының тумасы, бүгінгі Ақтөбе қаласының тұрғыны Әбділден Ербол Жолдыбайұлы 56 жасқа толып еді. Құрдасымызға жаңа жасы, жаңа бақыт пен шаттық сыйласын, дені сау болсын. Кішкентай Мансұр мен Жазира қызымыздың асқартау қорғанышы болып, ұзақ ғұмыр сүрсін. Жұбайы Айнагүл екеуі барлық қуанышты күндердің тең ортасында жасай берсін. Барлық құрбы құрдастар: Орынгүл, Нұрболат, Амина, Жанғали, Айгүл, Самат, Гүлнар, Марат, Бақытгүл. Осынау керемет тілекті шын жүректен Шалқар радиосы арқылы жеткіземіз деген екен. Олай болса, біз де сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілеп, ән шашуды жолдаймыз.

иә, әрбір жанның есімі жүректе мәңгі сақталады. Соның бірі Тараздан Алтынгүл апам, Гүлмира қызым демалыстан келіпті деп жазып жатыр. Иә, апа, эфирге оралдым. 20 күн мінекей зымырап өте шықты. Енді сіздермен біргеміз. Амандығыңызды тілеймін. Олай болса, Алтынгүл апамның тілегі Тараз қаласының тұрғыны Таласбаев Әділ Жұмаділді ұлын туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Әділ балам, аман есен 44 жасқа толып жатыр. Басты байлық, денсаулық тілейміз. Ауырмасын, сырқамасын, әркес аман есен ортамызда жүре берсін. Бұйырған Алланың байлығы, балапандарының рахатын жан-жары Жанар екеуі бірге көрсін. Ұлдары Ерасыл, Ерсұлтан, Әли, қыздары Айым, Әдия аман есен еліне елеулі халқына қалаулы азамат болып өсе берсін, жасай берсін. Ең басы, бақытты отбасы болыңдар, мақтанышымыз болып аман есен жүре беріңдер деп Тараз қаласынан қайын жұрт, үлкен ана, Алтынгүл бастаған барша қайын жұрт осы тілекті өзіңізге жолдайды. Ал келесі хат Тараз қаласының тұрғындары Көшенней 78-ші үйде тұратын Нұржан мен Айжанның үйінде қуанышты той болды. Құлан ауданында ұзату той өткіздік 20-ші тамыз, Тараз қаласында 22-ші тамыз беташар және үлкен той өтті. Нұржанұлы Мұхтархан әсем атты келін түсіріп, ақуын қолына қондырып, шаңырақ көтеріп, үлкен жақсылық болып жатыр. Қуанышқа әрқашан ортақпыз. Жастар бақытты болсын, өсіп өнсін. Осындай қазақтың тойлары ешқашанда бітпесін. Жастардың босағалары берік, шаңырақтары биік, және үбірлі шүбірлі болып аман есен жүрсін. Нұржан, Айжан, құда құдағи болғандарын құтты болсын. Аман есен ортамызда осындай керемет қуаныштың төрінде үлкендеріміз жасай берсін. Алтын апа, Рақымжан ата, Нұржамал апа бастаған Көшенай 78-ші үйдің барша тұрғындары осы тілекті жеткізген екен. Тамаша, сіздердің көшелеріңізде тек қана той болсын деп тілейік. Ал құрметті Шалқар радиосы дейді Рысбек Қоңырбаев ағамыз. Шалқар радиосы Шымкент қаласының тұрғыны Рысбек Қоңырбаевты тамыздың 25-ші күні болып жатқан туған күнімен құттықтап қойсаңыздар дейді. Рысбекке дене саулық, отбасына амандық, Құдай берген жасты аман есен жасай берсін деп тілек арнаймыз. Қашанда жаны жомарт, көңілі дархан, пейілі ақ осындай керемет азаматтарымыз біздің мақтанышымыз, жасай берсін деп мінекей сәлеммен Созақ ауылындағы бұрынғы Ленин атындағы орта мектептің 72-ші жылғы түлектердің атынан Болат Шойынбаев Шымкент қаласынан осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Болат Ибн Азиз ағамыз да мінекей бүгін байланысқа шығып жатыр, өте қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Шалқар радиосы, Шалқардың тұрақты тыңдармандары. Бүгін өзінің математик атасы, шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби мен батыстың ұлы математигі Римманның құрметіне аталған әлемде кездеспейтін ерекше есімі бар Әл-Римман қайнағамның дүние есігін ашқан күні. Әлекеңе зор денсаулық, қажымас қайрат, мол бақыт тілей отырып өсіріп отырған қызғалдақтай қыздарының ортасында қуанышқа толы күндерде жасай берсін дейміз. Елудің жетеуіне жай ғана келіп жатыр бүгін менің қайнағам. Жан жарың бота ма, бота менен ақылдасып атқаратын бар тірлікті ойлана. Ерекше ғып атан қойған атыңды болсын үшін деп, бөлек сенің затыңды азаматсың саусағынан өнер тамған бағалайтын туыс бауыр жақында. Орындалсын алға қойған арманың, аман болсын қыздарың мен жан-жарың, көп болсын сыйласатын достарың, аман болып жақындарың, жан-жағың деп, бүкіл күйеу бала қарындастардың атынан Болат Ибн Азиз Алматы қаласынан осынау керемет арнауын жолдаған екен. Қандай тамаша. Қайырлы күн Гүлмира ханым, Ербол мырза, хатымызды оқып әнмен әрлегендеріңізге шын жүректен алғысымызды айтамыз. Өнерлеріңіз өрге домаласын дейді Ержан ағамыз. Рахмет. Біздің міндет сіздердің жүректен шыққан сөздеріңізді әдемілеп, құлпыртып, туған күн иесіне жеткізу, ал оны қабылдау, ол қуаныш иесінің міндеті. Әсем әндер арнамызда.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қанеке, келесі хат Айдын есімді тыңдарманымыздан жетті. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Орал қаласы Қасталық ауданы Бостандық ауылының тұрғыны ағамыз Үмбетов Жәнәділ жәдігер ұлын мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Күш қуат әлі дағы арта берсін, жүрегіңіз жақсылықты сарқа берсін, денсаулық жақсы болып әрқашанда жасыңыз 100-ге дейін арта берсін. 50 жас тал түс секілді кемел шақ, өмір жолыңыздағы еңбегіңіздің жемісін көріп ортамызда сыйлы болып жүре беріңіз, шаңырағыңыздың шаттығы мен құт берекесі үзілмесін, бай қуатты болыңыз деп бауырларыңыз Үмбетовтер әулеті мен барша жиендер қауымы осы ізгі тілекке қосылады деген екен. Сонымен қатар өмірдегі ардақты аяулы достарымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз деп басталған екен келесі қатымыз. Олай болса, иә, осынау керемет тамыз айының тамаша күні жаңа жасын қарсы алып, әдемі көңіл күйге бөленіп, құшағы гүлге толған жанның бірі Ақбөпе құрбымыз Ерғалимова Ақбөпе бүгінде елордамыз бас қаламыз Астана қаласында қос қызғалдағымен бірге өмір сүріп жатыр. Заң саласында еңбек етуде, заң саласында шәкірттер тәрбиелеуде, сондықтан да Ақбөпе құрбымызға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Әйел, ана, әже бақыты мен қанатың талмай өмірде биікке самғай бер. Ақбөпе десе Ақбөпе, қашанда сол бөпе күйіңде, жап-жас күйіңде жарқырап жайнай бер. Аман бол, анаң, жақындарың, туыстарың, бауырларың аман болсын деген тілекті өзіңе барша құрбылар, Алматы қаласындағы нөмірі 2-ші мектеп-интернатта білім алған достарыңыз шын жүректен жеткізеді. Сонымен қатар осынау керемет 25 тамыз күні туған күн тойлап жатқан біздің байырғы әріптесіміз, Қазақ радиосы мен Шалқар радиосының алтын дауысы көптеген телесериалдар, киноларды дубляж жасап, алтын дауысымен көрермен қауымға, тыңдарман қауымға сүйікті-сүйкімді болған Бақытжан Жармұхамет әріптесімізді, досымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жан-жары Гауһармен бірге бүгінде Америка Құрама Штатына сапарлап бара жатыр. Сол жақта өздерінің өмірлік қағидаларына бір сәт өзгеріс енгізсек дейді. Ең басы Бақытжан мен Гауһар ештеңеден қорықпайтын сондай бір керемет батыр жандар. Сіздерге сұңқардың самғайтын қанатын, тұлпардың талмайтын тұяғын тілейміз. Аман есен мұхиттың ар жағына жетіп, жақсы көңіл күймен сол жақтан үнемі сағынышты сәлемдеріңді жолдап тұрыңдар. Бақытжан, Гауһар, бақытты болыңдар, жолдарың болсын, бүгінгі туған күн құтты болсын деп барша әріптестер қауымы атынан Аман Тасыған, Мөлдір Жамбай, Ерасыл Серікұлы, Лашын Мұратқызы, Талант Арғынғали, Бағдат және Гүлмира, сонымен қатар осы тілекке салтанат та қосылып, осы жүрек жарды лебіздерді арнамыз арқылы жеткізеді. Сонымен қатар келесі хат Еркін ағамыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Италия жерінен сәлем дейді. Мінекей, жол сапарда жүрген Еркін ағамыздың сағынышты сәлемі әуе толқында әуеледі. Жолыңыз болсын, аман есен жүріңіз. Қадірлі Шалқарым, бүгін менің асқар тауым, ақсораңдай бегім, жақсының жолы, асылдың сынығындай болып отырған әкем Серкебай тегі Рахметолла әкемнің 79 жасқа толған туған күні. Қадірлі кішаға, сіз үшін баршамыз өмірімізді қиюға даярмыз. Сіздің біз үшін жасаған ғұмыр баянды болып, шөбіреден немене көріңіз. Анам екеуіңіз мәңгі бақытты болыңыздар. Ұрпақтарыңыз, аға бауырларымыз аман болсын деп Елордадан Ерболат Серкебаев, Рахметоллаұлы, Ханбекзада Ерболатұлы және Таймия Ерболат немересі осынау өзгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Әрі қарай біздің таң атар апамыз, мінекей, қайырлы күн Гүлмира ханым, аман есен кезекті еңбек демалысынан келгеніңізге, сыңғырлаған дауысыңызды естігенімізге қуаныштымыз. Жақын арада Ташкент қаласында өткен халықаралық информатика олимпиадасының күміс медаль иегері Сейтбай Алдиярды құттықтаймыз. Кеше ғана президентіміздің қолынан марапат алған ұстаздарына алғысымыз шексіз деп нау керемет неке қуанышын бөлісіп жатыр Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың немерелері. Солай ғой, иә, қандай тамаша әлемді таң қалдырған балапандарыңыз аман болсын, Алла тіл көзден сақтасын, әлі талай биік белестерді бағындыра берсін. Қандай керемет, мінекей, Қасым Жомарт Тоқаев президентіміздің жанында тұр. Сондай әдемі әсерлі сәт екен.
сәт екен. Ал қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. 25-ші тамыз қаншама жанды бүгін туған күндерімен, қуаныштарымен құттықтадық, ақ тілектерімізді арнадық, жолдадық, жеткіздік. Қабыл алыңыздар, тек қана өмірлеріңізде жақсылық көп болсын. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ербол Ерсінұлы барша достар қауымына әдемі әнді жолдап, әуе толқында жүздескенше деп қимай қоштасамыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Құрылтай депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру қорытындысы жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің мәліметінше, дауыс беруге 9,351,539 азамат қатысқан. Сайлаушылардың алдын ала қатысу көрсеткіші 74,8% болды. Сайлау нәтижесі бойынша бір палаталы парламентке 5 партия өтті. Олар Әділет, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Ауыл партиясы, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы және Республика партиясы. Ал Қазақстан халық партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы 5% межені еңсермеуіне байланысты мандаттар алмайды, дейді Нұрлан Әбдіров.
3: Сонымен дауыс беру қорытындылары бойынша депутаттық мандаттар саяси партияларға төмендегідей бөлінеді. Әділет партиясы 110, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 8, Ауыл партиясы 10, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы 8, Республика партиясы 9. Саяси партиялар басшылығының назарын депутаттық мандаттарды бөлу кезектілігін саяси партияның басшы органы партиялық тізімге енгізілген кандидаттардың арасынан сайлау қорытындылары жарияланған күннен бастап, яғни бүгіннен 5 күннен кешіктірмей айқындайтынына аударамын.
2: Басқа да жаңалықтар, жылыту маусымының басталуына шамамен бір ай уақыт қалды. Сондықтан бүгін үкімет отырысында премьер-министр энергетикалық нысандарды жөндеуді уақытылы аяқтау үшін жұмыс қарқынын арттыруды тапсырды. Олжас Бектенов, егер бұл жұмыс мерзімінде орындалмаса, тиісті шара қабылданатынын ескертті.
4: Мендегі ақпарат бойынша бірқатар өңірлерде жөндеу мерзімдерінің кешігу қаупі бар. Мәселен, осындай тәуекелдер Көкшетау, Теміртау, Жезқазған қалаларында орын алып отыр. Сондай-ақ Алматы және солтүстік Қазақстан облыстарында да жылу желілерін жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Жылыту маусымына дайындық барысына бұлайша салғырт қарауға болмайды. Атқарылып жатқан жұмыстарды тұрақты бақылауда ұстап, нақты шешімдер қабылдау қажет. Жөндеу науқанының мерзімін бұзған немесе оны созып жүрген басшылардың жауапкершілігінде қарау қажет.
2: Ал өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Ағаспаевтың айтуынша, Қазақстандағы әлеуметтік нысандардың 98% жылыту маусымына дайын.
5: Бүгінгі таңда білім беру нысанының 98% дайын, 8 өңірде дайындық көрсеткіші 100%-ға жетті. Жоспардан Алматы мен Ақтөбе облыстары қалып отыр. Денсаулық сақтау нысандары бойынша да дайындық 98%-ға жетті. 6 өңірде 100%-ға жетті. Төмен көрсеткіш Шымкент пен Алматы қалаларында байқалуда. Тұрғын үйлер бойынша жылыту маусымына дайындық жұмыстары 96%-ға аяқталды. Түркістан облысында тұрғын үй қорының дайындығы қамтамасыз етілді. Шығыс Қазақстан облысы мен Шымкент қаласында тұрғын үйлердің дайындық деңгейі төмен.
2: Ақтөбе шекарасында көкөністерден карантиндік зиянкестер анықталды. Ресейден әкелінген өнімдер Жайсаң және Әлімбет шекара бекеттерінен тәркіленді. Айсберг салатынан батыс гүл трипсі, қызанақтан оңтүстік америкалық қызанақ күйесі мен қауіпті вирус табылған. Сонымен қатар арпа мен зығыр тұқымынан да карантиндік арамшөптер анықталған. Заң талаптарына сәйкес бұл өнімдер кері қайтарылды. Қызанақ өнімін жеткізушілерге қатысты әкімшілік іс сотқа жолданды. Қазақстанда жаздың соңғы күндері күн күрт құбылады. Елдің батысы мен оңтүстігінде жылы болса, солтүстігі мен шығысында найзағай соғып, жаңбыр мен бұршақ жауады. Ертең және арғы күні шығыс пен оңтүстік шығыстағы таулы жерде жаңбыр соғып, қарға ұласуы мүмкін. Жауын-шашынға қарамастан ел аумағында күн қатты суытпайды. Тамыздың соңғы күндері негізінен жылы болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бір ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 531 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Өскеменде 18, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26 градус жылы. Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Қайырлы күн, қазақ елі.
4: Армысыздар, қадірлі тыңдармандар.
3: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті мен Шалқар радиосының бірлескен Сұңқар радиостудиясы назарларыңызға ұмытылып бара жатқан қазақ дәстүрлері атты танымдық хабарын ұсынады.
4: Бағдарлама жүргізушілері Айсұлу Қасым
3: және әріптесім Перизат Оразала.
4: Уақыт тынысымен үндесіп, ғасырдан ғасырға өрбіген халқымыздың мәдени мұрасы – тарихымыздың айнасы. Сол тамыры терең құндылықтардың ең жарқын көрінісі – біздің салт-дәстүрлеріміз.
3: Әр дәстүрдің астарында халықтың дүние танымы, өмірлік тәжірибесі мен тәрбиелік тағылымы жатыр. Алайда уақыт өте келе кейбір дәстүрлер қолданыстан шығып, ұмытылып бара жатыр.
4: Бүгінгі хабарымызда ұмытылып бара жатқан дәстүрлердің тұңғиығына бойлап, олардың рухани тәрбиесі мен мәні туралы кеңінен әңгіме өрбітпекпіз.
3: Ендеше хабарымызды бастайық. Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне назар аударсақ, әр дәстүр белгілі бір қоғамдық қажеттіліктен туғанын байқаймыз. Бірі адамдарды жақындастырса, енді бірі ұрпақ тәрбиесіне қызмет еткен.
4: Ата-бабамыздан қалған осындай асыл аманаттың бірі бүгінде көпшілік біле бермейтін деңгене дәстүрі. Ғасырлар қойнауынан жеткен бұл дәстүрдің мән-жайын толығырақ тарқату үшін алғашқы қонағымызға сөз берсек.
3: Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз зейнеткер ұстаз Рахипова Сара Қасымқызы. Қош келдіңіз. Алдымен айтыңызшы, бүгінде ұмытылып бара жатқан қазақ дәстүрлері туралы сөз болғанда қандай салттарды ерекше атар едіңіз?
5: Қош көрдік. Жоғалып бара жатқан салт-дәстүр дегенде қазақтың әдемі салт-дәстүрлері өте көп қой, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан. Қазақ өте сауықшыл, тойшыл халық дейміз. Сол тойларда әдемі аталар, апаларымыз той бастар айтушы еді. Әркім өзінің қоғамдағы алатын орны болады. Ақсақалдар, келіндер, жеңгелер деген сияқты. Сол әрқайсысы сурылып салып, сол той болып жатқан жерде ауылдың алты ауызын айту керек деген кезде сурылып шығып, сол ауылдың намысын қорғап, тойдың болып жатқанын, қандай той екенін жеткілікті қып, әдемі қып айтып беруші еді. Сонан кейін әдемі той бастар деп кішкентай маталарға сол тойдан шашу, тойдан тобықтайды беруші.
4: Ал енді осындай дәстүрлердің бүгінгі жаһандану дәуірінде көмескіленіп, санадан өшіп бара жатқанына не себеп деп ойлайсыз?
5: Бұл әдемі дәстүрлеріміздің қазіргі күнде санамыздан өшіп, көмескіленіп, азайып бара жатуының бірден бір себебі, әлгіндегі жауабында айтып кеттім, той форматының мүлдем өзгеріп кетуінде жатқан сияқты. Өйткені бұрынғы қазақтың тойлары кәдімгідей бүкіл өзіміздің қазақтың рухын, қазақтың бүкіл өзінің тал бесіктен жер бесікке дейінгі тәрбиесін көрсететін бір мәдени орта болатын. Ал қазіргі тойларды олармен салыстыруға келмейді. Даңғаза, музыка, әркім өз білгеніменен би жарыс дейді жағынды тойдың мәні мағынасы кетіп бар.
3: Пікіріңізге көп рахмет.
4: Төл мәдениетімізге көз жүгіртсек, үлкен бір жарыс, сайыс түрінде өткізілетін де ерекше дәстүрлерді кездестіреміз. Бүгінде көп айтыла бермейтін, бірақ өзіндік сипаты бар осындай жоралғылардың бірі деңгене.
3: Қазақ халқының салт-дәстүрлері кітабында бұл дәстүр туралы қызықты деректер келтіріледі. Көрші ауылдан келген 3-4 жігіт алдымен түсетін үйін таңдап алады, кейін сол үйдің жанына келіп, «Деңгене, деңгене жеуге келдік» деп дауыстайды екен.
4: Мұны естіген үй иесі ерекше қонақжайлылықпен семіз қойды құрбандыққа шалып, етін түгелдей лаулаған оттағы қара қазанға салдырған екен.
3: Ал дәстүрдің басты шарты келген жігіттер қойдың етін түгел жеп, сорпасын толық ішуі керек болған.
4: Ал егер ет таусылмай қалса, сайыс шарты бойынша айып ретінде үй иесіне бір қойдың орнына қос қойды жетектетіп, екі еселеп қайтаруға мәжбүр болған.
3: Бүгінгі күннің өлшемімен қарағанда бұл қызықты ойын секілді көрінуі мүмкін.
4: Алайда бұл сайыстың астарында қазақтың қонақжайлылығы, ер жігіттің намысы мен мызғымас достық қарым-қатынасы жатыр.
3: Қазақтың әрбір дәстүрі белгілі бір өмірлік қағиданы қалыптастыруға бағытталған. Деңгене де адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, сыйластықты арттырған.
4: Ал халқымыздың рухани әлемі әуезді әнмен де егіз. Сондықтан аз кем музыкалық тыныс алып, әсем әнге кезек берейік.

0: жарқын мұралардың бірі.
1: Иә, яғни ауша диар дәстүрі жас жұбайларға ақ жол тілеп, өнегелі өмірге бастайтын тәрбиелік мәні зор салт.
0: Ал енді сұхбатымызға кезек берсек,
1: иә, келесі қонағымыз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Асылбек Альбина. Қош келдіңіз.
0: Альбина, осы дәстүрлер туралы бұрын соңды естіп көрген бе едіңіз?
2: Иә, мен бұл дәстүрлер туралы естіп көргенмін және олар туралы аздап білетінмін. Дегенмен, осы тақырыпты зерттеу барысында олардың мағынасы мен тәрбиелік мәнін тереңірек түсіндім. Мысалы, аушадияр дәстүрі арқылы қазақ халқының жас жұбайларға ақ тілек айтып, олардың бақытты өмір сүруіне ерекше мән бергенін байқадым. Ал бастаңғы дәстүрі жастардың ұйымшылдығын, өнерге жақындығын және үлкендерді құрметтеуін көрсетеді. Менің ойымша, мұндай дәстүрлер қазақ халқының бай мәдениеті мен рухани құндылықтарын танытады. Қазіргі таңда кейбір дәстүрлер ұмытылып бара жатқанымен, оларды білу және кейінгі ұрпаққа насихаттау өте маңызды. Себебі, салт-дәстүрлер халқымыздың тарихын, дүниетанымын және тәрбиесін сақтап жеткізетін құнды мұра болып табылады.
1: Осындай дәстүрлер жастарға қызық болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз?
2: Менің ойымша, мұндай дәстүрлер жастарға қызықты болу үшін оларды заманауи форматта насихаттау керек. Мысалы, әлеуметтік желілерде қысқа видеолар, қызықты жобалар мен челлендждер ұйымдастыруға болады. Сонымен қатар, мектептерде, колледждер мен университеттерде ұлттық дәстүрлерге арналған іс-шаралар, қойылымдар және танымдық кездесулер өткізілсе, жастардың қызығушылығы арта түсер еді. Сондай-ақ, дәстүрлерді тек теория ретінде емес, тәжірибе жүзінде көрсетудің маңызы зор. Жастарға бастаңғы, аушадияр сияқты салттарды өз көздерімен көріп, оған қатысса, олардың мәнін жақсырақ түсінеді. Өйткені ұлттық дәстүрлер халқымыздың тарихы мен мәдениетін сақтайтын асыл мұра. Сондықтан оларды жас ұрпаққа түсінікті әрі тартымды түрде жеткізу қажет деп ойлаймын.
0: Керемет пікіріңізге көп рахмет.
1: Қазақ халқының ұмытылып бара жатқан ерекше дәстүрлерінің бірі бастаңғы.
0: Ертеде үйдің үлкендері алыс сапарға аттанғанда, ауылдың қыз-келіншектері мен жастары сол үйде бас қосып, бастаңғы ұйымдастыратын болған.
1: Олар дастархан жайып, ән айтып, күй тартып, түрлі ойындар ұйымдастырып, көңілді кеш өткізген.
0: Тіпті сал-серілер шақырылып, айтыс пен өнер сайысы да өткізілген. Осылайша жастар бір-бірімен жақынырақ араласқан.
1: Алайда, бастаңғы жастарды бақылаусыз қалдыру дегенді білдірмеген. Қыздар мұндай жиындарға жеңгелерімен немесе жақын туыстарымен бірге келген екен.
0: Себебі халқымыз қашанда қыз тәрбиесіне ерекше жауапкершілікпен қараған. Қызға 40 үйден тыйым деген даналық сөзде осының айқын дәлелі.
1: Бастаңғының тәрбиелік маңызы да зор болған. Ол жастардың көпшілік ортада өзін ұстауына және қарым-қатынас жасауына мүмкіндік берген.
0: Сонымен қатар бой жеткен қыздар қонақ күтуді, дастархан жаюды, ас әзірлеуді және үй шаруасына икемделуді үйренген.
1: Яғни бастаңғы тек көңіл көтеру кеші емес, жастарды өмірге дайындайтын тәрбие мектебі десек те болады.
0: Сондықтан бастаңғы дәстүрі халқымыздың тәрбиелік мәні зор, ұлттық құндылықтарға бай салттарының бірі болып саналады. Эфиріміздің тағы бір қонағы ортамызда Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының 4-ші курс курсанты аға сержант Дарын Сұлтанғазыұлы.
1: Қош келдіңіз, Дарын. Айтыңызшы, отбасыңызда ұлттық дәстүрлерді сақтауға көңіл бөлесіздер ме?
3: Әрине, біздің отбасымызда ұлттық дәстүрлерді сақтауға ерекше көңіл бөлінеді. Біз қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдеп-ғұрыптарын құрметтеп, оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге тырысамыз. Отбасымызда үлкендерді сыйлау, кішіге қамқор болу, қонақжайлық көрсету сияқты ұлттық құндылықтарды әрдайым насихатталады. Ата-анамыз бізге халқымыздың тарихы мен мәдениеті туралы айтып, ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіруге тәрбиелейді. Сондықтан да ұлттық дәстүрлерді сақтау біздің отбасымыз үшін маңызды деп есептеймін.
0: Осындай ұмытылып бара жатқан дәстүрлерді сақтап қалудың ең тиімді жолы қандай деп ойлайсыз?
3: Менің ойымша, ұмытылып бара жатқан дәстүрлерді сақтап қалудың ең тиімді жолы оларды жастарға насихаттап, күнделікті өмірде қолдана білу. Дәстүрлер тек кітапта ғана, мерекелерде ғана емес, отбасы тәрбиесінде көрініс табу керек. Сонымен қатар мектептерде, жоғары оқу орындарында, әлеуметтік желілерде ұлттық құндылықтарды кеңінен дәріптеу де маңызды. Жастар дәстүрлердің тәрбиелік рухани құндылығын түсінген кезде, оларды сақтап қана қоймай, болашақ ұрпаққа жеткізуге де үлес қосады деп ойлаймын.
1: Дұрыс айтасыз. Сүбелі сұхбат үшін бүгінгі қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз, арнайы уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет.
0: Қазақ қоғамында ұйымшылдық пен бірліктің жарқын көрінісі болған тағы бір дәстүр – үме.
1: Бұрын үлкен жұмыс атқару қажет болған кезде ауыл адамдары бір-біріне көмектесуге жиналған.
0: Әсіресе шөп шабу, үй салу немесе басқа да ауыр жұмыстар кезінде көмек ұйымдастырылған.
1: Көмекке келген адамдар еңбегі үшін ақы сұрамаған. Өйткені

0: Бұл ортақ міндет әрі азаматтық парыз деп саналған екен.
1: Үме аяқталған соң дастархан жайылып, ән айтылып, күй тартылған.
0: Кей жерлерде балуандар күресіп, жастар түрлі ойындар ұйымдастырған.
1: Сондықтан үме тек еңбек емес, адамдарды жақындастыратын үлкен мәдени дәстүр болған.
0: Ендеше тағы бір музыкалық үзіліс жасап, әсем ән тыңдап алайық.
1: Әннен кейін бүгінгі хабарымызды қорытындылайтын боламыз.

0: Қадірменді тыңдарман, осылайша эфиріміздің қорытынды бөліміне де табан тіредік. Бүгін біз ұлтымыздың көмескіленіп бара жатқан бір қатар асыл дәстүрін түгендеп, олардың терең тәрбиелік мәні мен маңызына тоқталдық.
1: Расында, дәстүр өткеннің сарқыншағы емес, ұлттың өмір тәжірибесі. Әр салттың артында белгілі бір тәрбие, өмірлік қағида және қоғамның ішкі құндылықтары жатыр.
0: Бүгінгі технологиялық заманда көптеген дүниелер өзгеріп жатыр, бірақ адамгершілік, жанашырлық, сыйластық пен жауапкершілік секілді құндылықтар ешқашан маңызын жоғалтпайды.
1: Сондықтан дәстүрді сақтау дегеніміз өткенді қайталау емес. Ол ата-бабадан қалған тағылымды бүгінгі өмірмен сабақтастыра білу.
0: Себебі дәстүр мен салт санасы тірі елдің рухы асқақ, келешегі кемел болады.
1: Ал ұлттық құндылықтарын ұмытпаған ұрпақтың болашағы да берік болмақ.
0: Осымен ұмытылып бара жатқан қазақ дәстүрлері атты танымдық хабарымыз өз мәресіне жетті.
1: Хабарды дайындаған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті мен Шалқар радиосының бірлескен Сұңқар радиостудиясы. Бағдарламаны жүргізген мен Айсұлу Қасым
0: және Перизат Оразалы. Жоба жетекшісі Болатбек Төлепберген, әуенмен әрлеген Ағзер Қазбекқызы.
1: Сұңқар радиостудиясының келесі толқынында
2: қайта қауышқанша.
3: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Қапаш Құлышеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Сәкен Сейфуллиннің әні «Сарыарқа».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Кетбұғаның күйі «Ақсақ құлан».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

екінші тілекті үйгір, елді бір жалғыз жүрмеске. Үшінші тілекті үйгір, үш тілсіз көйлек кимеске. Төртінші тілекті үйгір, көбек ауыз алғы шықпасқа. Бесінші тілекті үйгір, бес уақыт намазың барау қаза қалмасқа. Алтыншы тілекті үйгір, алған жарда.

сегізінші түлектілі үйгірі серке санда ват мініп сергілдің жолға түспеске. Тоғызыншы түлектілі үйгірі торқасы тойғау бармасқа. Оныншы түлектілі үйгірі жетім қақын жемеске. Он бірінші түлектілі

0: сіздер Мекес Төрешевтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Баласағын бабаның ұлағаты. Жақсы болар жамандарды мақтасаң, жаман болмас жақсыларды жақтасаң. Ер мақтаса арыстанмен алысар, ат баптаса ұшқан желмен жарысар. Жүректілер жүрексізді бастаса, жүрек бітер бәріне де басқаша. Біл арыстан басшы болса иттерге, арыстандай күркірерге бейттер де, арыстандар басы болса ит бір күн, арыстандар жасар еді иттірлік. Мейірбанды болсын бектер жайсаң жан, қылығынан жайсаңдығы байқалған. Ақылды бар, ақмақ бар, бар ғалым, бар кедей бар, надан аңқау бар залым. Бәрің сонын алаламай бөлектеп, басқаратын қандай болу керек бек. Ақыл керек. Бекке керек білекте, сақилықта керек лайық жігітке. Бек қалықты тек білікпен сендірер, барлығында ақылына жеңдірер. Бек дегенің білікпенен берік тұр, білік кетсе, бек қалады желік құр. Шыншыл сара болу керек ел бегі, көңілі ақ, тілі түзу зерделі. Жұртқа сыйлы, көңілі тоқ, көзі тоқ. Білім дойлы, пейілі кең сөзі шоқ. Жасаялар ізгілікпен ірілік, заң ұятты сақтай білер жүгініп. Осындай бек болар халық көсемі, ұрпақ өссі тарайды ұрқы көшелі. Қорқақ келер тақуа бек көңілі, қорыққан ісін бұлтартпайды өмірі. Бек қорықпай кейде қорқып тұрады ел, бегің онда қорқау болды, ұға бер. Мешкей тынып, суғанақ көз тояр ма? Аш көзділер жаханды жеп тояр ма? Суғанақтық дауасыз дерт арылмас, күллі жахан емі қонбас, жазылмас. Барлық аштар жесе ақыры тояды, суғанақ көз көрде ғана қояды. Сұқ құтаймас, қанша мүлік жиса да, кедеймін дер әлем доған қиса да. Асыл сөз бар, қыздырмасын елді кек, күшпен ұзақ ұстай алмас елді бек. Аты бек те заты болса қап қара, қараның ең қоры ол елде масқара. Қара ішсе мал мен мүлкін салады, бек ішсе елдің шырқын алады. Өзің бексің, дүниеге құл болма. Үкім күтпе өзің билеп бір жолға. Жақын тұрса бектер ізгі адамға, жақсылыққа іңкәрланар жаман да. Егер бекті ектесе жамандар, ел үстінде жалаңдар сол жамандар, көр соқырлық ұятсыздық ұлығым, бәрі түгел жамандардың қылығы. Ессіз бүгін қанша есірер құлшынар, ертең сонша өкінішке тұншығар. Бектер есті болмайынша тегінде, ессіздердің көзі ашылмас елінде. Егер ізгі болса елдің басшысы, түгел ізгі болар атшы менен қошсы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтайға 5 партия өтті, ең көп мандатты Әділет партиясы еленді. Саяси ұйым 6,528,948 дауыс жинап, 110 мандат алды. Ауыл партиясы 10, Республика 9, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партия әрқайсысы 8 мандаттан еленді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің мәліметінше, Қазақстан халық партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы 5%-дық межеден аса алмағандықтан бір палаталы парламентке өте алмады. Атырау мұнай өңдеу зауытында өрт болды. Бүгін күндізгі сағат 12:55-те 112 пультіне нысан аумағында түтін шыққан туралы хабарлама келіп түскен. Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері мен құралдары жоғары шақыру дәрежесі бойынша оқиға орнына дереу жіберілген. Өртті сөндіруге шамамен 65 адам мен 19 техника жұмылдырылған. Оқиға орнында жедел штаб ұйымдастырылған. Сағат 13:42-де өрт оқшауланып сөндірілген. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Астанадағы Спектрум халықаралық мектебінің 12-ші сынып оқушысы Максим Цой әлемдегі үздік 5 жас бағдарламашының қатарына енді. Ол Ташкентте өткен информатикадан халықаралық олимпиадада алтын медаль жеңіп алып, жеке есепте 5-ші орын иеленді. Сондай-ақ 92 елден 375 оқушы қатысқан өре бәйгеде Қазақстан құрамасының тағы 3 мүшесі күміс медальді қоржынымызға салды. Біздің ел әлемдік командалық есепте 10-ші орынға ие болды. Қазақстан құрамасының жетекшілері Астана IT University бас жаттықтырушысы Темірлан Сатылханов, International University of Information Technology Senior Lecturer Қуанышбай Айбар. Лев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттік үйлерінде орын тапшылығы жоқ. Қазір студенттерді 2026-2027 оқу жылына жатақханамен қамтамасыз ету мақсатында өтініштер қабылдануда. Орындарды бөлу университеттің цифрлық платформасы Платонус жүйесі арқылы онлайн режимде жүзеге асырылуда. Студенттік үйлерге қоныстану 31 тамызға дейін жүргізіледі. Бүгінде университет меншігінде 8 студенттік үй, мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында инвесторлар есебінен салынған 3 жаңа студенттік кешен, сондай-ақ меморандумдар негізінде ашылған 6 жекеменшік студенттік үй бар. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Осыған байланысты полиция балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарына ден қоюды. Оқу жылы басталар алдында мектептер мен басқа да білім беру ұйымдарының маңындағы бақылау күшейтіледі. Полицияның негізгі міндеті балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді жылдамдықты асырмай жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік жүргізу кезінде барынша мұқият болуға шақырады. Әсіресе балалардың жолға күтпеген жерден шығып қалуы мүмкін екен, әрдайым ескеру маңызды. Спорт жаңалықтарынан Алматыда үстел теннисінен халықаралық турнир өтеді. WTT Contender Алматы турнирі 1-6 қыркүйек аралығына жоспарланған. Сайыстың жалпы жүлде қоры 100 мың ақш доллары. Биылғы жарысқа Германия, Үндістан, Испания, Италия, Йемен, Қытайлық Тайбей, Люксембург, Мексика, Нидерланд, Пуэрто-Рико, Ресей, Сауд-Арабия, Өзбекстан, Франция, Швеция, Эквадор, Корея Республикасы, Жапония және Қазақстаннан 120-дан астам спортшы қатысады деп жоспарланған. Доданы Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 65 тиын, евро 531 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 18, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26 градус жылы, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
5: Исраил Сапарбай.
4: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде кітап әлемі хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Қай кезеңді алып қарасақ та, сол дәуірдің тынысын жеткізетін қоғамдағы өзгерістерді көзімен көріп, сөзбен суреттейтін адамдар болады. Бүгін біз сондай тұлғалардың бірі журналист Альмира Елімсәрімен әңгімелесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бір тағдыр, бір дәуір тақырыбында журналистиканың жолы, таптың адам өміріндегі орны және уақыттың өзгеру туралы сөз қозғаймыз. Альмира ханым, қош келдіңіз студиямызға.
7: Қош көрдік.
6: Журналистикаға алып келген жол туралы айтып берсеңіз, бұл мамандықты таңдауыңызға не әсер етті және де сіз үшін журналист болу мамандық па, әлде өмірлік миссия ма?
7: Жалпы журналистикаға мені алып келген бірінші кітап деп айтуға болады. Өйткені бала кезден біз сол кітап кеміріп өстік деп айтсақ артықтық емес. Біздің жақтың жазушысы Оралхан Бөкей, өзің білесің, Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Бұл кісі біздің бір жағынан қаймана қазақтың мықты белгілі жазушысы болса да, мен үшін ол жерлес әрі аға жазушы болды. Сондықтан сол кішкентай кезімізден сол Оралхан Бөкейдің кітаптарын ауыл болып оқыдық, мектеп болып оқыдық. Ең бірінші менің қолыма түскен Оралхан Бөкейдің Атау керек кітап етін. Сол үш кейіпкер Таған, Ерік, Айна. Біз үшін сол кезде енді біздің жасымыз 5-6 класстарда оқитын шығармыз. Сол кезде біз жаңағы Атау керені тереңнен түсінбесек те, біз жақта жазылған шығарма болғандықтан біздің аймақтың адамдары қамтылған қызық болды. Тағанның неге біз осы деген лекциясы арқылы Оралхан Бөкей өзінің ойындағы дүниелерін берді. Менің жақсы бір оқып мән берген дүнием Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі. Қазақтың қызы қандай болу керек екен, осы шұға сияқты болу керек па деген қызығушылық болған шығар бізде. Бірақ бұл жерде үлкен қоғамдық мәселе тұрды. Абдрахманға қосыла алмаған Есімбек деген байдың қызы Шұғаның тағдыры бір түрлі қызық болды. Біз ол кезде әлі баламыз ғой, сонда расымен-ақ түйген адамдар бір-біріне қосыла алмай ма деген мәселені біз ойлап көрдік. Кейіннен енді бой жете келе көп жастар оқитын Әзімхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдары» бізді көп қызықтырды. Жаңағы Ербол мен Ментайдың алғашқы кездесуі, Ерболдың «Сенің көзіңде менің болашағым бар, Ментай, сол болашақ үшін барымды саламын» деген сөздерді біз оқыған кезде «Махаббат деген осындай болады екен ғой» деп кішкентай кезімізде сондай бір қызығушылықпен кітап оқыдық. Кейіннен «Ай мен Айшаны» оқыдым, Шерхан Мұртазаның «Абай жолына келдік» деген сияқты. Енді бәрі қазақ осы журналистиканы таңдаған сөз құдіретін түсінетін адамның көбісі Абайды тереңнен оқыды деп ойлаймын. Сол жолдан бізде өттік. Сондықтан менің журналистика келуіме осы кітапты көп оқығандықтан осындай бір қиял болды, микрофон ұстасам деген ой болды, теледидар көрдік, радио тыңдадық, газет оқыдық деген сияқты. Мамандық ретінде журналистика адамға нақты бір кәсіби білім дағды береді, ақпарат іздейді, дерек тексереді, сұхбат алады, мәтін жазады деген, оны өзің біліп отырсың. Ал миссия деген қоғамға шынайы ақпарат жеткізу, адамның үнін естірту, маңызды мәселені көтеру, уақыттың шежіресін жасау деп түсінеміз. Журналистика мен мамандық пен миссия бір-біріне қабысып жатқан дүние, оны қабылдайтын адам өзінің бір деңгейінде, ұғымында, талғамында қабылдайды деп ойлаймын.
6: Ал енді бір тағдыр, бір дәуір деген тақырып сіздің өмір жолыңызбен қалай үндеседі? Жуырда кітабыңыз жарық көрген екен, құтты болсын.
7: Бір тағдыр, бір дәуір деген кітап бұл осы жуырда ғана баспадан шықты. Ең алғаш өзіңізге сұхбат беріп отырмын осыған байланысты. Бұл мен үшін бір тарихи сәт. Бұл кітапты неге мен бір тағдыр, бір дәуір деп қойдым? Бұл бір адамның ғұмыры, бір отбасының тарихы ғана емес, тұтас бір дәуірдің шежіресі болуы мүмкін. Бұл кітап әкемнің жазбалары негізінде жазылған мемуарлық әңгімелер жиынтығы. Әкем өзі жылдар бойы естелік, өзінің көргенін, білгенін жазатын. Менің әкем Елімсарин Тілеухан Мырзағалиұлы 1939 жылы Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданында Қайыңды деген жерде дүниеге келген. Әкемнің өмірден өткеніне биыл бір жыл болады. Сол әкем көз тірісінде осы дүниелерді жазып жүрді, бірақ маған аманат ететін. Балам, осы менің жазған дүниелерімді бір кітап қып шығарып берсең деп. Кітапты жазу арқылы мен тек қана әкемнің өмірін ғана жазғым келген жоқ. Бұл кітапты оқыған оқырман осы менің әкемнің тағдыры арқылы дәуірді көз алдына елестете алады. Ол кісі өзінің балалық шағынан бастап өмір сүрген уақытындағы дүниелердің бәрін жазған. Кісілердің балалық шағы соғыс кезіндегі қиын жағдайлармен байланысты болды. Оларда балалық шақ болмады деуге болады. Өзінің бір әңгімесінде жазады: «Құмырсқа илеуінің үстіндегі балалық шақ» деп жазады. Сол кезде соғыстан кейін аш жалаң ашпыз дейді, қарнымыз тоқ емес, біз ойыннан көрі колхоздың жұмысына көбірек араластық деп жазады. Үстімізде дұрыс киім жоқ дейді, жамау, шоқпыт, сонда ескі киім кейдік, ішерге тамақ болмады. Менің әкем Рәмия апасының қолында өскен ғой. Шешесі, әкесі соғыстан оралмағаннан кейін менің апам әкемнің шешесі Зейнеп совхозда даяшы болып жұмыс істейді, сауыншы болып. Сауыншылық жұмысқа кетеді таңертең, кешке жақын келеді дейді. Сонда жаңағы үйде апам жаңағы соғысқа 3 жылын аттандырып, сол соғыстан 3 жылда қайтпағандықтан жылай-жылай көзде көрмей қалды дейді. Сол соқыр апам екеміз, үйде бір қара сиыр бар, сол қара сиырды Куғанға апарып жайып әкелеміз деп сөйттік дейді. Сол жылы енді қыс өте қатты болған шығар, қатты қыстан анау сиыр әзер шыққан ғой, көктем шыға сол Көгалға апарып жайып алып келеміз деп кеткенбіз. Апам екеміз жіберіп қойып сиырды отырдық дейді, қарап бір кезде екеміздің көзіміз ілініп кетіпті дейді. Содан ояна келсек сиыр жоқ дейді. Сосын кейін апам ойбай сиыр қайда деп жүгіріп екеміз сиыр іздеп бастадық дейді. Сөйтсек сиыр суға барып су ішпекші болған ғой, басымен тіреліп суда тұншығып өліп қалған. Сол кезде апам ойбай деп бақырып жылады дейді. Сол кезде мен апамның зарынан жоқшылықтың көрінісін көрдім дейді да. Кешке жақын үйге келдік, келгеннен кейін өзінің шешесі Зейнеп әжем менің енді енесі ғой, жаңағы менің әкемнің апасы, қаралық хабарды айттық дейді. Өйткені қаралық хабар дейтіні сол бір сиыр ғана біздің әулетті асырап отыретін дейді. Солдай сиыр өліп қалды деп сөйтіп едік. Үйде неге қарамадыңдар деп шешем әжеме ұрысты дейді. Сол кезде мен әжеме қатты жаным ашыды дейді. Төмен қарап отырдық. Сол күні үй тып-тыныш болды, даладан желдің ызғырығы ғана естіліп тұрды дейді. Бұл кітапты мен неге бір тағдыр және бір дәуір деп атадым? Бір тағдыр әкемнің жеке өмір жолы, ал бір дәуір сол адамның өмірмен бірге өзгерген қоғам, ауыл, елдің тұрмысы. Сондықтан бұл атау кітаптың мазмұнын дәл бергендей көрінді маған. Жаңа жоғарыда айттым ғой, бұл кітапта ауылдың өмірі, еңбек адамы, совхоз, колхоз кезеңі, техника, адамдар арасындағы қарым-қатынас, тұрмыс-тіршілік, заман өзгерістері, туған жер, отбасы құндылықтары қамтылады деп. Сондықтан бұл кітап адам тағдыры арқылы тарихты сезінуге болады. Мысалы, біз кейбірде тарихты оқулықтан оқимыз ғой, ал бұл әкемнің естеліктерінде сол тарихтың адам өміріндегі ізі бар. Сондықтан бұл кітапты оқыған адам белгілі бір жылдарды ғана емес, сол жылдары өмір сүрген адамның жан дүниесінде сезінеді деп ойлаймын. Әрине, бұл кітапты жазу маған өте қиын болды. Әкемнің сөзін өзгерткім келген жоқ, оның айтқысы келген ойын оқырманға түсінікті жеткізу басты мақсатым болды. Өйткені бұл жай ғана мәтін емес, әкемнің өмірінің бір бөлшегі. Сондықтан әр сөйлемге жауапкершілікпен қарадым. Ең бастысы, біз кейбір кезде үлкендердің әңгімесін жай ғана өткеннің сөз деп қабылдаймыз, ал шын мәнінде олардың естеліктерінде біздің отбасымыздың ғана емес, қоғамның үлкен бір тарихы жатыр. Бәлкім осы кітап өз әкесінің естеліктерін жазып алуға түрткі болады деп ойлаймын. Сондықтан тілек қой бұл, көзі тірі әке шешелеріңіздің қазір жүріп өткен жолдары, айтатын әңгімелерін бір жерге түртіп қойып, болашақта кітап етіп шығарсаңыздар үлкен ескерткіш болады деп ойлаймын.
8: Журналист үшін кітап оқудың маңызы қандай? Кітап сіздің кәсіби көзқарасыңызға қалай әсер етті? Және де бір журналистің тағдырын өзгерткен бір кітап болуы мүмкін бе?
7: Жалпы журналист үшін кітап оқу тек білімін арттыру ғана емес, ойлау қабілетін, тілін, дүниетанымын және кәсіби шеберлігін қалыптастыратын негізгі құралдардың бірі деп ойлаймын. Жалпы журналист үшін кітап оқудың бірнеше пайдасы бар ғой. Ол ең бірінші ойды тереңдетеді. Журналист оқиғаны жай ғана баяндаушы емес, оның себебі мен салдарын түсіндіре алатын маман ғой. Сол үшін кітап оқу бұл құбылыстарға жан-жақты қарауға үйретеді деп ойлаймын. Сонымен қатар сөздік қорды байытады. Әсіресе көркем әдебиеттің журналистің тілін дамытады дегенді бізге студент кезімізде ұстаздарымыз көп айтатын. Мысалы, бір ойды бірнеше тәсілмен жеткізуге болады. Және дәл әрі әсерлі сөз таңдауға кітап оқу мол мүмкіндік береді. Сосын, мысалға, біздің мамандығымыз журналист болғандықтан адамдармен көп жұмыс жасаймыз ғой. Кейіпкерлерді түсіндіруге көмектесет кітап оқу деген. Әдеби шығармаларды оқу арқылы біз адамның мінезін, қуанышын, қорқынышын деген сияқты арманын түсінуге үйретеді. Бұл біздің сұхбат алып отырған кезімізде өте қажетті дүние деп ойлаймын. Бізде мысалы журналистикада сұхбат жанры кең тараған ғой. Сондықтан сұрақ қою мәдениетін қалыптастырады осы кітап оқу. Көп оқитын журналист дайын жауапты күтпейді. Сол адамның сұрақ қойып отырған адамның қалай жауап беретінін сезініп отырады. Ол жаңа кітапты көп оқығандықтан деп ойлаймын. Сосын кейін мысалға ақпаратты байланыстыруға үйретеді кітап оқу деген. Мысалға бір кітаптан алған тарихи, әлеуметтік немесе мәдени мәлімет екінші бір оқиғалармен байланыстырып кетуі мүмкін. Сондықтан журналист тарихи кітаптарды да оқу керек деп ойлаймын. Кітаптағы автордың пікірін сол күйінде қабылдамай, неге бұлай жазды, автордың дәлелі қандай, басқа көзқарас болуы мүмкін бе деген сұрақтар қоюға үйретеді. Бұл журналист үшін аса маңызды қасиет деп ойлаймын. Және де көп кітап оқу арқылы өзінің стилін қалыптастыруға болады. Мысалға, енді адам баласы бәрібір бір нәрсеге қарап еліктейді ғой. Жақсы журналист көп кітап оқу арқылы қалыптасады деп ойлаймын.
6: Эфирді қорытындыласақ, Альмира ханым, мазмұнды әңгімеңізге рахмет. Бір адамның өмір жолы бір тағдыр болса, сол тағдырдың ішінде тұтас бір дәуірінің ізі жатуы мүмкін. Бүгінгі әңгімемізде соны тағы бір мәрте көрсеткенде, кітап оқып өткенді танып, бүгінді түсіну болашақты қалыптастырудың бір жолы. Эфир соңында өзіңіздің тілегіңізді тыңдасақ.
7: Иә, биыл Шалқар радиосына 60 жыл толып жатыр. Шалқар радиосы дегенге

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Сембі Мұхамедінің орындауында Әбілхат Еспаевтың әні «Туған ел».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үн таспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Якуда Амандықовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі бозын кейін.

0: Сіздер Якуда Амандықовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Тұрсынхан Әбдірахманованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні жайдарман.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Халықаралық баскетбол федерациясының президентін қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев жүздесуде ФИБА-ның отандық баскетболға көрсеткен қолдауын жоғары бағалап, Сауд Али Аль-Таниге Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясының отырысына қатысқаны үшін ризашылығын білдірді. Мемлекет басшысы биыл отандық баскетбол тарихына 100 жыл толып отырғанын, осы орайда балалар мен жастардың ықылас алған баскетбол танымал спорт түрлерінің қатарына енгенін атап өтті. Өзгеде федерация президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа елімізде аталған спорт түріне қолдау көрсеткені үшін ризашылығын білдіріп, ұйымның баскетболды одан әрі дәріптеуге бағытталған жоспарымен бөлісті. Мемлекет басшысы қабылдау соңында Қазақстандағы баскетболды дамытуға үлес қосқаны үшін Халықаралық баскетбол федерациясының президенті Шейх Сауд Али Аль-Таниді екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Еліміздегі автономды қазандықтар жылыту маусымына 98%-ға дайын. Бұл туралы үкімет отырысында белгілі болды. Алты өңір қыс мезгіліне тас түйін әзір. Ал Алматы мен Шымкент қалаларында жұмыстар кестеден кешігіп жатыр. Қажетті көмірдің 69%, мазуттың 88%, дизель отынның 93% қоры жиналған. Сонымен қатар сумен жабдықтау және су бұру желілерін жөндеу жұмысы жүргізілуде. Жоспарланған 1800 желінің 103 шақырымы жөнделген, яғни жұмыстар 72%-ға орындалған. Елімізде жыл басынан бері сырт көндіретін 17 сырын зертхананың жұмысы тоқтатылды. Заңсыз айналымнан 865 келі есірткі тәркіленді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, биылғы 7 айда елде 4,500 есірткіге қатысты құқық бұзушылық тіркелген. Заңсыз есірткі айналымына қарсы жүргізілген жұмыстар барысында ұйымдасқан қылмыстық қол кесілген. Осы істер бойынша 12 қылмыстық іс қозғалып, рушымен 41 қатысты ұсталған. Жақын жаңалықтарынан, Қытай 3 миллиондай Тесла көлігін кері қайтармақ, себебі елге импортталған Тесла көліктері Қытайдың жол қауіпсіздігі стандарттарына сай келмейді. Өйткені тоқпен жүретін көліктердің есіктегі тұтқасы білінбейді. Бұл жол көлік оқиғасы кезінде есікті жылдам ашуға кедергі келтіруі мүмкін. Енді америкалық компания есік тұтқаларына түрлі түсті жапсырмалар орнатуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ бағдарламалық жасақтамасын жаңартады. Оның ішінде автопилотты пайдалану кезінде жүргізушінің назарын бақылайтын жүйеге өзгерістер енгізілмек. Компания Шанхайдағы зауытта 2019 жылдан бері көлік шығарып келеді. Бұл модельдер Еуропа елдеріне экспортталады. Австралияда жасанды интеллектінің көмегімен шығарылған әндер музыкалық чарттардан алынып тасталды. Мұндай шешім елдегі әйгілі диджей Джош Фаваз Мадонна әннің кавер нұсқасын жасанды жады көмегімен орындаған мойындағаннан кейін қабылданды. Айта өтсек, бұл версия бір Spotify-дың өзінде 48 миллион мәрте тыңдалған. Австралия дыбыс жазу қауымдастығының мәлімдеуінше, өнерде табиғи дарын жанды дауыс сақталуы тиіс. Премьер-министр Энтони Албанезе болса, шығармашылық адамдарын жасанды интеллектіден мейлінше қорғауға уәде берді. Оның пікірінше, бұл технологияны бақылаудан шығару және туынды үшін ақы төлемеу ұрлық ретінде қарастырылуы керек. Жаңалықтарына ойыссақ, Алматыда ұлттық ұланға арналған жаңа әскери қалашық салынып жатыр. Нысан шамамен 27 гектар аумақтығын дейді. Қалашықта әскери қызметшілерге арналған тұрғын үй және әкімшілік ғимараттар, әскери техникаға арналған тұрақтар, қоймалар

0: мен кинологиялық бөлімше болады. Сонымен қатар инженерлік нысандар мен қажетті коммуникациялары жүргізіледі. Құрылыс жұмыстарын 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 48 тиын, еуро 534 теңге 29 тиын, ресей рублі 5 теңге 49 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн құбылмалы, түнде 14, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 18 градус жылы, Семейде 22, Қарағанды Оралда 26, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан даратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Перизат Тұрарованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахмовтың әні «Аягөз ару».

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында халық әні Ғайни.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында Әубәкір Нілібаевтың өлеңіне жазылған Гүлнар Дәукенованың әні «Ойласам сені».

0: 코드리 귀 귀에
1: Карима Сахарбаеваның орындауында Дәулеткерейдің күйі қосағалы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мыңжасар Маңғытаевтың шығармасы «Ырғақты» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Өздеріңізді КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбегері, қазақ театр және кино өнерінің кәсіби мектебін қалыптастыруға, ұлттық рухани мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосқан талантты тұлға Асанәлі Әшімов ағамыздың өзінің қатысуымен өнер иесінің өмірі мен шығармашылығын арқау ете отырып жасалынған хабарымыздың екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Айтпақшы, оқуға түсіп ауылға барған Асанәлі ағамыз қандай оқуға түскенін жасырып айтпайды. Өйткені сол уақыттарда ауылдың адамдары актер десе төбе шаштары тік тұратын, актерларды ұнатпайтын. Актерлар елге баратында ішіп төбелесіп қайтатын, мен де жақтырмайтын. Бірақ шешеме шынымды айттым. Бірет оқуға түсіп келдім дедім. Бопты, оқи бер деді шешем. Бұл 1956 жыл еді, дейді актер.
1: Кешір алмаған адамдарыңыз бар ма? Мына өмірде.
2: Кешір алмаған өмірде ма? Бар ма? Көміз. Енді адамды доста, дұшпанда болады ғой. Даже мен бір интервьюімді бергім, балаларға ақыл айтты. Дұшпандарың көбейсін деп. Бата бергім. Ана не құрам шыға бастаған сайын, рөлің жақсарған сайын, өзің өсіп өсіп сайын, қасыңдағы кейбір достарың да даже теріс айналып кетеді. Әлгі өлтіретіндей дұшпан емес, қызғаныштан болады да. Қызғаныштың қызы дейді көбейеді. Оны енді дұшпан деп те айтып болмайды. Қызғаныштан туған нәрсе бар. Ал енді балаларыма да айтам, өзім үш жігіттеріме, осы ең бастысы адамға, актерға, мына өтірік айтпаңдаршы, айналайын, өсек айтпаңдар. Жарды білмейсің ғой одан, өзің таза боласың, айтпа, біреу туралы да айтпа, өсек. Анау анадай екен, анау анадай екен деп. Әртүрлі ғой, актерлардың бәрі, театрда 80 актер бәрі особо одаренный болмайды ғой. Соның ішінде біреу, екеу особо одаренный болса, ол театр үлкен театр. Сосын оған таяулау, оның таяулау. Сол жағы өз әрқайсының өз орны бар. А театрда өзім, мен баяғыда кіреді өзім, алға қойған мақсатым. Бірінші болуым керек, бітті, басқа мақсат жоқ. Ол әті дейзашта, эгоистик дейді, керек. Вот соған ұмтылу керек, бірінші болуым. Актердің сол басынан осыған миған көп жәрдем берген менің түк білмей келгенім. Кейбіреулер самодеятельность қатысып келеді ғой, содан актер шықпайды кейін, драмалық актер. Ал енді нөлден бастасаң жаңағы түк білмейді, сол тез кетеді. Ананы қаташ, мынаны нетеді, мынаны аға мынадай екен ғой деп айтып отырмын ғой, жаңағы таңғалушылық. Сол тез өседі, өсіреді. Ал жаңағы самодеятельность енді әлгі сүйек сынады ғой, соны сынғанды сындырып қайта салу керек. Олар жаңағы сынған нәрсе олар, енді соны қайта салып түзеп жолға салу керек, көрдіңіз ба? Сондықтан осы баяғы басында айттым ғой, ауылда балалардың атаманы болуға тырысып, соның бәрі соның бәрі көмектесті. Айтып отырмын ғой, атаман болу керек.
1: Сіз өмірде де атаман болған екенсіз ғой.
2: Өмірде де соның бәрі, өмірдің өзі өнер. Жалпы Шекспирдің тілімен айтқанда өмір сүріп жүрген адамның бәрі актер. Біреу өзінің күйеуінің алдында ойнайды, біреу өзінің басшылардың алдында ойнайды, ойнайды айтып, біреу өтірік айтып ойнайды, біреу тазалығын көрсетіп ойнайды. Өмір ол өмір, өнер ол өнер, екі басқа. Өмірден өнер жасау керек. Мына біздің қазір мынау түсіріп жатқан кинолар, қойып жатқан бәрі өнер. Шындық бүгінгі түп, бір үлкен ата ананы арқалап, ананы сүйіп, ақыр жібек өнер. Әр кадрын алып кесіп, сахнаға, стенаға жабдырып қойсам, произведение искусства, художник. Онда тазалық, қыр жібекте мысалы бір жерде тамақ ішіп отқанын көрдің ба? Бәрі әдемілікке құрылған костюмдердің де бәрі, ат қотыру, жігіттердің киімдері. Ондай болмаған ақ шығар, бірақ өнер өмірден, өнер жасау керек.
0: Сахнада сан қилы тағдыр иелерін, олардың жүрегіне жасырған сырлары мен ішкі құпияларын, сыры мен мұңын, болмыс бітімі сан түрлі кейіпкерлердің жан дүниесіндегі аласапыран сезімдер мен ішкі арпалыстарын, өмірдегі қарама-қайшылықтарды, адам мінезінің сөзбен айтып жеткізе алмас қалтарыс-бұлтарыстарын, ішкі күйзелістер мен қуаныш-қайғысын, арман мұратын бойындағы ғажап талантымен кескіндей білген өнер иесі ерте танылған талант. Ал осы танымалдық оған не берді?
2: Танымалдығын көп нәрсе береді. Мысалы, қай жерге барсақ та жақсы қарсы алады. Кейбір талап тілегімізге қарсылсыз орындайды. Менің бизнесім сол. Үй сұрасам үй береді. Мәшине сұрасам мәшине береді кезінде. Мысалы, оның бәрі керегі не ғой адамға? Көңілін көтеріледі адамның. Енді бұрынғы жасаған қателіктерді жасамауға тырысасың қолдан келгенше. Қазір біздің жасымыз енді қателеспейтін жас қой. Бұрын әлгі қателестік, кейбір рөлдерің шықты-шықпады, соны түзедік, іздендік. Қазір енді ол жағдай жоқ. Не жасасаң да халыққа ұнайтын мәселе жасау керек. Сондықтан да кейбір шақырған киноға бармаймын. Көрем, ол авир бермейтін. Қазір сериал деген нелерге бармаймын. Сол сияқты театрда енді шама шарқымызға қарай енді жастарға береміз ғой. Жол беру деген сол үлкендің жастарға жол беру, сол жастар тәрбиелеу. Қазір біздің жұмысымыз сол тәрбие мәселесі.
1: Пенде мен тұлғаның аражігін ашып беріңіз. Пенде деген кім? Тұлға деген кім сіздің ойыңызша? Тұлға қандай болу керек? Қандай адамды тұлға дейміз? А пенде кім?
2: Тұлғалардың бәрі өтіп кетті. Қазір пенделер қалды. Тұлға деп жаңа айтып отырмын, Шәкендерді мысалы. Мен енді ондай адамды кездестірмеспін. Кездестірген емеспін. Сер ағаң, ел ағаң, қалекейде сияқты. Кездестірген емеспін. Мынау сер ағаң, ел ағаң, қалекейлерден әсіресе Шәкеннен мен осылардан тазалықта өсек өтірікті айтпауды солардан үйрендім. Оның түбі бір ақтам, өтіріктің де өз.

0: қалды, әкесі қайтыс болды, или тағы нәрсе. Соны бірден айтпайсың, сенің әкең қайтыс болды. Өтірік айтып отыру керек, қатты ауырып жатыр, тезірек жет дейсің. Бұндай өтіргенде шындыққа беріксіз өтірік қой. Кейде бір пайдаға кететін артыс, осы түзейсің ғой өтіріктің. Ал енді біреуді сату, өтірік айтып өзіңе бір пайда келтіру уақытша, вот сондайдан аулақ болу керек.
1: Өмір мен өнерді қатар өрген, қазақ киносын әлемдік деңгейге көтеріп, көзі тірісінде атаңызға айналған тұлғаның әттеген айлары бар ма екен? Біздің көңілімізді көген деген сұрақтың жауабын сізде тыңдай отырыңыз.
0: Сонсыз болмайды ғой, деген ай. Соны түзеп жатсаң, әттеген ай, соны түсініп жатсаң, ол да пайда келтіреді адамға. А түсінбей лақылдап кете берсең, әттеген ай қайталана беруі мүмкін. Сондықтан адам болып жаратылғаннан кейін бұл өмірге қиыншылық, кемшілік, таршылық, тарығушылық, жүдеушілік, өкінушіліктер. Онсыз болмайды өмір. Өмір бір жағынан сонсыз мен де қызық. Алғы бір жолың ашық, даңғыл болып кете бермейсің. Бірде сүрінесің, түзелесің, түзейсің, өкінесің. Бірақ соны өкіне білу, соны түсіне білу, ол да бақыт, ол да тазалық. Жас кезімізде түсірілген фильмдерді, мысалы, кейбіреулерін қарап отырғанда өзім кішкене ыңғайсызданатын жерлер бар еді. Опыт жоқ өзде. Бірақ соның бәрі жаңағы кейінгі үлкен фильмдерге көмектесті ғой. Репетиция ретінде жан жақты түсіну киноның технологиясын, ондайлар болды. Бірақ дегенмен қазір кейде қарап отырамын, сол 60-шы жылы түскен, 59-57 жылы түскен фильмдерді.
1: Өнер адамына жалғыз талант жеткіліксіз. Еңбек етпеген адам өнердің биік шыңына шыға алмайды дегенді жиі естиміз. Ендеше еңбек пен таланттың үлес салмағы қандай?
0: Екеуі де ғой. Еңбегің, талантыңды еңбегіңмен қорғау керек, сол екеуін қатар алып жүру керек.
1: Сахна мен көгілдір экран бетінде қасыққанын аямай, ел қорғаған батырларды, халқының жүректі де білекті перзенттерінің образын сомдаған, олардың ұрпаққа ұлағат болар ерліктерін паш етіп, қаһармандықтарын өнер тілімен безбендеген Асан Әләшімов неден қорқады?
0: Қорқатыным, баламның келешегінен қорқам. Келешегі қалай бар өкіл осы баламды? Біз енді кеттік қой әйтеуір өз өмірімізбен, өз жолымызбен. Осы балалардың келешегінен қорқам. Өлімнен де қорықпаймын қазір. Менің жасыма жетпей кеткендер көп. Олардан артық емеспін ғой. Шәкен де кетті, жануарлар, ыдырыстар да кетті, нұрмұқандар да кетті. Сол баламның келешегі. Кейінгі балалардың, жастардың алдағы келешегі қалай болады? Біреулерге құл болып жүремін деп қорқамын.
2: Неге өкінесіз? Өкінішіңіз бар ма?
0: Өкініш көп қой. Енді өнерде өкінішім жоқ. Өкініш деген жаңағы айттым ғой, жаңағы Гамлетті, Абайды ойнай алмай қалған. Сондай өкініштер болмаса особо өкінішім жоқ. Абайды кезінде Гамлетті армандадым. Әртүрлі себептермен соларды ойнай алмадым. Актердің арманы ғой. Оның есесіне басқа рөлдерге салдым. Сол мінезін, Абайдың мінезін мысалы Жарасбайға салдым. Қараш-қараш оқиғасындағы.
3: Өміріме өкпем жоқ. Өкіншім енді екі балам. Бір жылда кетті. Тірі қалам деп ойлаған жоқ. Сосын Жан Бөлек деген кітап жаздым. Екеуін арнап. Майра кеткенде Майраның әні деген кітап жаздым. Екі роман. Осы Майраға арнадым, екі балам арнадым. Екі роман жаздым. Сондай өкініш. Өмірде өкінішім. Енді жасырымы, әрілімі, өмір. Бәріміз енді өлі үшін туғамыз ғой. Тірі қалатын адам болмайды ғой. Сол сағы өлгенде, мынау жұлдызыне де отырып, қасым беріп жатқанда, осы Зейнолла Ғабдоловтың маған көңіл айтқаны мен тоқтатты. Әй, Асан Әлі деді. Абай екі бірдей баласы кеткенде, жер бауырлап, теріс қарап жатып алған ғой. Сонда жаңа Қиясбай деген Абаймен қарым қатынас жақсы бір. Сол айтқан, ай Абай, басыңды көтер. Екі балаң да жалғыз сенің емес, халықтың баласы еді. Халықтың жиналып тұр далада. Шығып көңіл айт деген ғой. Сонда тұрып халықтың алдына шығып, халыққа көңіл айтқан. Деді. Сол сөз тоқтатты мені. Көрдіңіз бе? Сөздің, ойдың сапа дейін мықты жаға келген. Соны айтып тұр ғой. Зейнолла Ғабдоловтың. Солай, мен түгіл Абайды өзді басын.

0: Аға буынның өзінен кейінгілерге көңіл толмайтын әдеті ғой. Бір қарағанда бұл заңды нәрсе сияқты көрінетіндер аз. Ал Асекеңнің ше, бүгінгі жастарға көңіл тола ма екен?
1: Енді біздің жас келген кезімізде театрға қарттарға көбінше ұнамайтын, жастар ұнамайтын. Өздендер анау мынау деп замечай айтын, сирағандар. Сондай ма деп мен де қарағанда сол қазіргі жастар ұнамайтын, солар сияқты. Соттан өзі дәуірі олай жоғары кетіп баратқан жоқ, осы өзі дәуірі төбе құрай сүйір қимшақтап кетіп баратыр ма деп қорқамын. Жастар театрда да біздің айтуға болмайды, өкпелеп қалады, басқаша түсінеді. Алхамдулиллах, көп нәрсе ойдан шықпай жатады көп, өмірде де өнерде де. Қазір тойларда да мысалы біздің кезіміздегідей емес сияқты, адамдардың атташениесіде біз сирағандар мен ел ағандар жағы біздің үлкендерді үйге бір шақырмасақ көңіліміз көншімей тұрады. Сыбағасын бермесек, қазір ол жоқ. Саған деген көңілі жағы. Кейде айтамын балаларға, әй сендер осы үйлеріңе қонақ шақырасыңдар. Сендер бір көп нәрсе былай сыбаға беру деген сендерде бар ма? Жоқ. Сендердің қолдарынан дәм татуға бола ма? Қалжыңдап айтамын ғой, ойына кіріп шықпайды. Баяғыда бір премьера болса спектакльдің, сол күні театрда той болады. Әр гримеордың жаңағы ел өзінің сыбағасын бәріне әкеп қояды. Сол Әзербайжан бар, Әнуар бар, бәріміз жағалап жүріп жаңаларға тілек айтатынбыз. Сол күні сағат 1-2-ге шейін театрдың ішінде соның бәрі результатын беретін. Жақсы ойнағанын қалай ойнады, соны өзің пікіріңді айтасың, әркім өзінің жаңағы достығыңды айтасың, жақсы көңіліңді айтасың. Соның бәрі жаңағы өсіреді адамды. Ішіп жеу емес, жаңағы той мейрам театрда спектакльдің құрметіне бұл жоғалып кетті.
0: Актер жастық шағынан бері күнделік жазады. Жас күнімізде көшіп қонып жүріп 15 шақты дәптерім жоғалып кетті деп айтып отырады. Ал кейінгі жылдары аңыз адамның жазғаны кітап болып баспадан шықты. Мен Асекең туралы бірінші рет хабар жасап отырғам жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын ол кісіден күнделік жазып жүрсіз бе деп сұраған екем. Ағамыз былай деп жауап беріпті.
1: Күнделік мінекей қазір мынаны қазір толтырам. Сенімен интервью алғанын жазып қоямын. Күнделікті таза жазбасаң болмайды. Қандай емес. Ал енді көп айтылмайтын жағдайлар бар. Қазір жағдайды мысалы саясатта тағы да күнделікті бір адам туралы анамын. Ондай кітабым ол басқа үйде. Ол қазір мынадайдың 4-5-ау толды. Жеке пайымдауым, жеке көзқарасым өмірге. Онда толығырақ. Сөйтіп кішкене шер тарқатам. Айта алмайтын сөздер болады ғой. Жиналған кезде айтып қалады ғой, жұрт айтып отырады ғой. Ол сөзді енді былай ашық айта алмайсың. Интервьюде бәрін сылап сипап айтасың. Ал енді оны шындықты айтуға мен орнымнан алып тастайды деп ондай қызметім де жоқ. Бірақ келешек ана балаңа тағы басқаларға зиян тиіп кетуі мүмкін, сондықтан сылап сипаймыз.
0: Ал енді арада бірнеше жыл өткеннен кейін әлгі сауалды қайта қойғанымдағы жауабы мынандай болды.
1: Күнделікті кезінде өзі шабыт деген тортысыбан шабыты өзі кезекпен келеді ғой. Сол жағаға қазір күнделіктен гөрі естелікке көштім. Барлық ойымды, барлық пікірімді қазір 3 том болды приблизительно жазбатырында, сол үйше қалаты ол. Содан оқисыңдар. Сонда өзімін келіспейтін жағдайымды, кімге қалай қарайтынымды, барлық соны жазылған. Ол өмірді айта алмайтын нәрселер бәрі. Соның бәрі сол естелігімде. Олай қалың, қазір 7-8 литрат болды қалың. Әл жазбатырым. Күнделікті күнде жазушым. Естелікті жинап-жинап бірақ жазамын. Ойдың бәрін бірақ түсіремін. Сол енді бір кітап шығады жақында, бізге 1-2 жыл болды, министерство культурада жатыр. Соны жаңағы Қали Сәрсенбай соның ішінен жабар шағынан алып біраз естеліктерді мен айттым, керек жоқ алма, алатын жерден алды. Соны не алып не қойғанын білмеймін, мен сол бір кітап, сол естеліктен бір кітап шығады. Ал толық шығаруға онда көп нәрсе қалады. Ол енді рукопись ретінде қалады. Мен өлгеннен кейін оқисыңдар оны, көп нәрсе бар, бәрі шындық. Ең бастысы шындық. Айттым ғой, жаңа шындық болу керек. Күнделікті шындық, естелікті шындық. Бүкпе жоқ. Күнделіктерді мысалы Әбдіжанов айтып бір жолы асадан күнделігіңді оқып жатырмын деді. Керемет, жақсы. Бірақ неге кішкене көбірек жазбайсың деп. Мен көбірек жазатын жазушы емеспін дедім. ойыма не келеді, соны жасадап, ол кейін тағызған, әй, сенікі дұрыс екен деді. Күнделік, бұл неге біздің ойымызға келмеген, уақытта болды ғой, күнде неге жазбағамыз, деп қазір өкінем дейді. Бұжақ бұжауып тұр дей салап, мысалы, бүгін. Ол кейінші синоптиктер керек, бір елі өткізу кейін, сегізінші байын жаң бұжау бар екен ғой.
2: Сол сәттегі сезінген нәрсеңізді жазасыз ғой, сол уақыттағы.
1: Иә, сезінген сол уақыт, бұнда не болды, соны жазамын. Түн дей салам мысалы, түн болды. Оқырманға ой тасау керек, ойланам керек, не түн, бұтында не болды екен, дейді. Мысалы, ана бір жағынан оқырманға ой тастап отыру керек. Айтылмайды жәрселер, подтекстпен соның ар жағын ағай мүмкін жоқ әлде мен ағай деп, деген ой қалу керек.
2: Сіз өзіңіздің замандастарыңызды өмірден өтіп кеткені бар, ойлағанда кімді көбірек еске аласыз?
1: Әнуарды еске алғанда Фариданы, Әзірбайжанды көбірек еске аламын. Енді балаларыммен Майраны, Самасова, а достарым осылар жағы түсімде көремін. Өйткені жұмысымыз, қызметіміз, бір-бірімізге көмегіміз мол болды. Партнерларға байланысты көп нәрсе. Сенің өсуіңді, өшуіңді қасыңдағы партнерға байланысты. Жана қан араласып досы көткен жігіттер осылар. Еске аламын, жүрген дұрыстарымыз, әңгімелеріміз, соның бәрі сағынамын. Соның бәрі өмір береді. Өмірге солар менің тастап кеткен мұрғылы артында еске алдым деп. Әнуарғыда ес болғанға мысалы, екеуіне мектеп берді, екеуіне мектебіне ескерткіш өз қаражатыма ескерткіш алып берді. Бұрозы, бүйтіс мектептерінде тұр. Қолдан не келеді сол, естелікті жазды, қалдыру керек, жақсы естелік қалдыру керек. Солардың арқасы, солардың қолдауы, солардың әңгімесі, достығы. Дос табу қиын дейді дүниеде, адал жар табу қиын дейді. Сонымен досты да жарды да тапқан адам.
0: ...1956-1961 жылдары Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының театр факультетін актер мамандығы бойынша тәмамдаған өнер иесі 1961 жылдан Қазақ фильм киностудиясына штатқа қабылданады. 30-ға тарта образды сомдаған Асан Әләшімов Қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген актерлардың бірі де бірегейі. Оның Қыз Жібектегі Бекежаны, Атаманның ақырындағы Шадиярова, Сарқырамадағы Мәмбеті, Трансвер экспресіндегі Қасымханова, Нан дәміндегі Кемелі, Алатаудың Ай мүйізіндегі Нұрғазысы, Жаушыдағы Қаражалы, Бұлғар даласынан ескен жылы желдегі Шыңғысхана нағыз актерлық шеберліктің биік шыңы дередік. Бірақ қалын көрермен үшін Асан Әләғаның басқа фильмдері бір төбеде, Қыз Жібектегі Бекежан образы бір төбе. Қыз Жібек пен Асан Әләшімов екеуі бір тұтас, бір-бірімен тұтасып кеткен ұғым десек, қателеспейтін шығармыз.
3: Мынау не сандалады? Немене, жараса қалып бедіңдер? Азабымды сен көтер. Қызығымды өзім көремдегілерің келеме? Ол бола қоймас. Бір Бекежан болмаса көрер едім қандай өлең айтқандарыңды. Өлең емес, жоқтау айтып шөл көзіп кетер едіңдер. Бекежансыз көрген қызық арам болар бұл өлге. Сандалмасын ешкім.
4: Бекежан аға, айтып жеткізе алмай жүргеніңіз бір ақ жайықтың жүрі болса, оны осы елі өзі ақ жеткізер еді ау. Алып бола алмай жүргеніңіз болса, алар едіңіз. Жат қорлығынан құтқарсып, өз зорлығымды орнатам десеңіз, бұл еді оған көнбей жүрер.
3: Жібекжан, алып бола алмағаның бар шығар деп, бекер айтпаған боларсың. Ойланып айтқан шығарсың. Ендеше, мен де саған шап бердім. Алып бола алмағаным жоқ емес. Әкең маған қалауыңды өзің таңда дегені бар еді. Сол қалауыма алынған жоқ әлі.
4: Қалауыңыз қарлығаштың қаны не адамның жаны емес шығар. Берем десе берер. Аларсыз.
3: Одан олқы болса, қалау болмай әдіре қалсын да, Жібекжан.
4: Ат тізгінін тартып сасаңыз қайтер еді.
0: Фильмге актерларды іріктеу кезеңі өте қатаң болыпты. Қыз Жібек роліне 500 қыз үміткер болған дейді. Бекежан роліне де бақ сынағандар аз болмаса керек.
1: Қыз Жібекті бастағанда Сұлтан Қожық бізден экзамен алды. Ана бекіткен актерлардан жинап. Сосын маған келді, маған онша, Сұлтан онша маған мені алғысы келмеді. Оның ар жағында бір нелер бар еді. Шәкен екеуінің арасы онша өсті оны. Сонда бір әсе болды. Бірақ ғабит көріп отырып пробыны. Бұл рөлге Ноғайбаев, Жантурин, Молдабек, Кенжетаев қаукен. Мен бесеуміз таластық қой, претендент Бекежанға. Сонымен арнай дайындалып бір жақсы эпизод кеп қалды, жамбас бәді. Соны жарқат кіріп шығарып, кішкентай көсегін берген. Солай түсті. Сон қарап отырып, комиссия, марғұлан, академиктер бәрі келген қой, бір жарым сағат, целый фильм болады оны, пробының өзі. Барлық қыздарға, аналарға бәріне проба жасайды қой. Сон көріп отырып, менің эпизодым келгенде, ғабит мүсіреп, автор қой, мұны қой Бекежан депті. Сон бекіп кеттік. Сонда экзамен алғанда, қыз Жібекке сен қалай, қандай киім, қандай ат, қандай нәрсе, бәрін сұрап отыр ғой. Мен айттым, ол кім ол Бекежан, сенің ойыңша. Мен айттым, адам рыцар, қазақ, қызды сүйетін жүрегі бар, елді қорғайтын білегі бар, қазақтан шыққан үлкен азамат дедім. Аты қандай болу керек оның астамын. Қа

0: Ташымовке бекітіліп берілген сүліктей бес сәйгүлігі болған екен. Бесеуі де нілдей қара. Кинодағы Бекежан қандай болу керек деген ой бәрімізді мазалады. Фильм режиссері Сұлтан Қожықов ол заманда жағымсыз адам болмаған. Театрдағы, ел арасындағы жағымсыз Бекежанды емес, батыр аңғал Бекежанды алып шығайық деп шешті. Елді жаудан қорғаса, қызды жанымен сүйсе, ол қалай жағымсыз кейіпкер болмақ дейді Асанәліға.
1: Сосын мен айттым, кім ол дегенде. Мысалы, Серкебаев деген әнші бар, жас, красавец, қыздардың бәрі соның соңында. Сосын бір мезгілде одан да жас Магомаев келді ауылға. Жаңа қыздардың бәрі Магомаев жаққа қарай өтті. Соның соңынан жүгірді. Мысалы, Бекежан да сол сияқты. Бір жас келді Төлеген, бір күнге сол сүйіп қалды. Мынаған сөзін беріп қойған әкесі. Мынаған бұл енді анау кішкене кәмелетке жетсін деп күтіп жүрген адам. Оның жақсылығы сонда. Кездейсоқ келген көк аттыға қалай ол таңдап жүрген қызын бере салады. Сол үшін алсы көріп, былай деді, қайт еліңе деді, говорит деді Төлегенді. Қайтпады. Былай деді, былай деді, қайтпады. Едейсіні бұйықты, махаббат өлтіруге тұр. Оны қапырамын деді.
2: Бекежан
1: ақтап отырсыз ғой. Соны көп бөшін айтып жүрді Сұлтан. Правильно, дұрыс жауап берді деп. Назан деді солай. Сосын Сұлтанға айттым. Сұлтан кім енді бір ылғи көріп жүрміз ғой, жауыз қаншар адам көрсетіп жүрміз ғой сахнадан Бекежан. Мен айттым, бұл өте положительный адам дедім. Мен бұл рөлді жақсылық жағын адам. Жақсылық жағын көп көрсеттім. Қаншырмай дедім. Солай көп эпизодтарда мен Бекежан жақсылық жағын алдым. Сосын түсінетін адамдар Бекежан жағында. Мен өзім сосын айттым, Бекежанның мен адвокатымын дедім. Солай тәртіп айттық.
0: Сіздер КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайында болған Дарабоз хабарының екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Әуе толқында келесі кездескенше өмірдің сахнасындағы әр күніміз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Бүгінгі күні эфир тізгін ұстап, хабарды дайындаған журналист Жанар Оразымбетқызы, әуен мен әрлеп, дыбысын қадағалаған Советхан Қоңырбай.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Сұлтан Қалиев, Ақсақ бөдене. Мараттың ағасы даладан аяғынан жараланған бір бөденені ұстап әкеледі. Аздан соң ағасы бәтіңкенің ескі қорабын тауып алып бөденеге ұя әзірлейді. Бір шетінен жем су құятын тесік жасайды. Бөденені алды да қорапқа салып жоғары іліп қойды. Мұны байқап отырған әжесі оларды қасына шақырып алып, ұстап алған жаралы құсты босатып жіберсе, алысқа кеткен кісі келеді деуші еді. Серігім келсін, босатып жіберіңдерші деп өтінді. Серіктің соңынан соғыста ерлікпен қаза тапты деген қара қағаз келген Марат әркімдерден естіген болатын. Әжейдің өзі де естіген. Әйтсе де ана көңілі олын өлді деуге қимай келеді. Киім кешегінде өзі келгенде киеді деп мезгіл-мезгіл күн көзіне жайып, желге қақтырып, сандыққа қайта салып қояды. Соғыс аяқталғалы да 20-дан астам жыл өтті. Серік әскерге аттанғанда Мараттың осы ағасы бесіктегі бала екен. Қазір қырма сақал жігіт. Әжесінің сөзін естіген соң Мараттың да ойында үміт оты жарқ ете қалды. Көз алдында шинелін иығына іліп, екінші қолына чемодан ұстап, кеудесіне ордендері жарқырап келе жатқан Серік ағасы тұрды. Қарт адамдардың айтқандарының бәрі дұрыс деп санайтын ол әжесінің сөзіне қалтқысыз сеніп ағасына қарады. Ағасы да әжейге қарсы ештең айтқан жоқ. Екеу бөденені алып шығып біраз жер ұзады да қоя берді. Жаралы құс азаттық алғанына таңырқағандай аңырып біраз тұрды да сүйретіліп барып қалың жусанға еніп кетті. Қайта көлеңкеде ағасы екеуі кітап оқып отырған. Марат аттан түсіп жатқан шәкірді көрді. Жүгіріп барып алса кеткісі келді, бірақ ағасын жалғыз қалдыра алмады. Марат пен шәкір бірге оқитын достар еді. Шәкір де Маратты байқап қалған болу керек, үйіне кірген бойда қайыра шықты. Екеуі шұрқырай амандасты. Сосын шәкір досының құлағына сыбырлады. Мен бөдене ұстап әкелдім, жүр көресің бе деді. Жер бетін бөдене жайлап кеткен бе деп Марат таңырқап қалды. Әкем өлген соң атам бізді өз қолына алған. Содан бастап мен атамнан айырылмайтын болдым. Атам қайықпен барып көлге құрған ауларынан балық алады. Мен оның қасындамын. Мен де деп бастай беріп еді, сөзге келтірмей сүйрелей жөнелді. Олар ішкі бөлменің табалдырығынан енді аттай бергенде тарғыл мысықтың аузында тұрған бөденені көрді. Бөдене, таста деп тұра ұмтылысты. Мысық құсты тастай салып, қарғып жүктің үстіне шығып кетті. Бөдене дірілдеп жатыр. Тамағын қиып жіберіпті. Екеуі айналдырып қарай бастап еді Марат. Мынау біз жіберген манағы ақсақ бөдене ғой, қап әттеген ай, келмейтін болды-ау енді деп жыламсырай үңілді. Ол бәрінен бұрын әжесін аяды. Әжем естімесінші бөдененің өлгенін. Шәкір Мараттың келмейтін болды-ау деп нені айтып тұрғанына да, әжем естімесін деп не себепті бөдененің өлімін жасырғысы келгеніне де түсінген жоқ. Досының көзіндегі жасты көріп сұрауға да батпады. Маратқа бір қарап, қимылсыз қалған бөденеге бір қарап, тарғыл мысыққа тісін қайрап тұрып қалды.
1: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
0: Төлен Әбдіков, Жидек пен жасырын бақ. Балалар жидек теруге таңертең ерте бармақшы еді. Бірақ бұл кезде бәрі де ұйықтап жатқан. Сондықтан олар ауылдан сәске ауа бірақ шықты. Күн ысып кетеді, тезірек жүріңдер деп Жұман әрең ілесіп келе жатқан Серік пен Бәтимаға. Үлкен балалар тастап кетеме деп қорыққан екеуі томпылдай жүгіріп алға түсті. Олар шайтан көлді басып, ағаш көпірден өтіп орманға кірді. Бұлары орманның сірескен қалың түсі. Шықылықтап сайраған торғай әні, арагідік тоқылдақ үні шегіртке шырылып, бәрі де ап-анық естіліп тұр. Ауасы сап-салқын. Бұтақтар арасынан құлаған күн сәулесі мөп-мөлдір бір заттан жасалған қиғаш тіреулер секілді. Міне, бір әдемі иісті сезіп тұрсыңдар ма, деді Жұман мұрнын қайта-қайта тартып. Дәл өзі жидектің иісі. Ал сендер, әй әлге екеуі қайда? Сендер ешқайда кетпеңдер. Киімдерге қарап отырасыңдар. Бәтима мен Серік үнсіз бастарын изеп қала берді. Бірте-бірте алыстай берген балалардың дабырына құлақ түріп біраз отырғаннан кейін, жидек іздемейміз бе, деді Серік. Жоқ, болмайды, киімдерді қайтесің? Орман іші сәл-пәл жылынып, бағанағы мөлдір қиғаш тіреулер қолмен түзеткендей тікейе бастады. Шулаған құстар оны аздап бәсеңдегендей болды. Серік теріс қарап күрсініп алды да, «Онда жасырын ба ойнайық», деді. «Қаралық жасамайсың ба?» «Сен жасамасаң, мен жасамайым». Бірінші болып Бәтима тығылды. Ол кәременнің түбіндегі тікенектің тасасына жатып еді. Серік көзін басып тұрып саусағының арасынан байқап қалған. Тағы тығылды, тағы тауып алады. Бәтима енді қайда тығылсам екен деп ойлап тұрды да, мейлі, бәрібір тауып алады деген оймен көзін басып санай бастаған Серіктің дәл артына келіп тұра салды. Серік мұны байқаған жоқ. Қалың бұтаның арасына енді де іздеп кетті. Тікенектердің тасасын тінтті, шіліктердің арасын ашты. Жуан-жуан ағаштарды айналып өтті. Серік ұзағыз деді. Әттеген ай адасып кеттау деп үрейленеді ол. Бірақ Бәтима емес өзінің адасып кеткенін білген жоқ еді. Бесін шамасында балалар Серікті шіріген томардың үстінен қалжырап отырған жерінен тауып әкелді. Бәтиманы көргенде ол қуанғаннан жылап жіберді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қошаты кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Саят Медеуовтың орындауында Аян Сейітовтің өлеңіне жазылған Ерғали Көшербаевтың әні «Қара шаңырақ».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барыңда, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Мәдөш Ниязбековтың орындауындағы Нутфола Шакеновтың сөзіне жазылған «Жүрек сыры» әнін жазған композитор Бекен Жамақаев. Қазақ сырының еңбек сіңірген өнер қайраткері, диктор, актер, композитор Бекенғали Жұмабекұлы Жамақаевтың аты алаш жұртына аян. Ол қазақ мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан азамат еді. Әттең, өмірі қысқа болды. 1972 жылы қаңтарда өзінің 41-ші туған күніне 2 ай жетпей қайтыс болды. Бүгінгі тоғыстар бағдарламасы қазақтың біртуар композиторы, туындылары ән қорының төрінен алған тұлға Бекен Жамақаев шығармашылығына арналады. Микрофон алдында журналист Гүлназ Шалабайқызы.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
0: Бекенғали Жұмабекұлы Жамақаев бұрынғы Семей облысына қарасты Абай ауданының Саржал ауылында 1931 жылы 17 наурызда дүниеге келген. Әкесі Жұмабек пен анасы Орынбала шаруа кісілер болған. Бала Бекен ес білгелі халық әндерінен нәр алып, дала серілері Ақан, Біржан, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақ, сегіз серінің әндерін тыңдап, адам бойын баурап алар сиқырлы әуен жетегіне еріп, ой өрісін кеңейтеді. Бір мың тоғыз жүз отыз жетінші жылы Семей қаласындағы нөмірі 16 қазақ орта мектебіне түсіп, 1946 жылы 7 класты бітіреді. Сол жылдан 1948 жылдары Абай атындағы облыстық драма театрында әртістік қызметте атқарады. 1948 жылы Семей педагогикалық училищеге түсіп, оны 1950 жылы барлық пән бойынша үздік бітіріп, 1951-1952 жылдары облыстық радиокомитетте әдеби қызметкер. 1952 жылдан 1957 жылға дейін цензор болып істейді. 1958-1960 жылдар аралығында Семей радиосында диктор қызметін атқарады. Кез келген дарын иелерінің өнерпаздық қабілеті бала кезінен айқындала бастайтыны ежелден бергі құбылыс. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері Бекен Жамақаевтың өмір жолына көз жібермес бұрын студиямызға композитордың ағасының ұлы Ерғали Жұмабековті шақырып отырмыз.
2: Мен Бекен ағамның бауырымын. Бекен ағам өнерлі болғаннан кейін мені де кішкентай кезден жанына алып үйретіп, гармошка, аккордеонда үйретіп, баянға үйретіп тартып, сөйтіп жүргенім бар. Сонан кейін музыкальный училище орналастырды. Сонымен оқып жүріп, ағамның ізбасары болып, әндерін орындап жүрдім, насихаттап. Ерте ұл дүниелік болып кетті 40 жасында. Артынан енді әндерін жиып, обработкасын жасатып, үлкен ұлы Бақытқали екеуміз ән жинағын жиып, естелік болсын деп шығарғанымыз бар. Ол кісі 40 жасында сол өкпесінен ауырып ерте кетті. Ауырып жатып, үлкен апайым үйінде болғанда Ерғали үйге қайтшы тез деп телеграм соққаны бар Бекен ағам өзі. Сонан кейін үкіде ұшып Семейге келсем, апаммен тұрған ол уақытта ауырып больницаға жатып қалды деп. Больницаға барып, жанында болдым. Түнгі сағат 1-де Бекен ағам ол дүниелік болып кетті.
0: Бекен Жамақаев шығармашылық мүмкіндігі әбден толысқан шағында өмірден озды. Сондықтан да ол өкінішке орай көзінің тірісінде артында қалған ел жұртына жүрек тербер әсем сазымен дараланған әндерінің ең болмаса бір жинағында жариялап үлгере алмады. Оның творчестволық ізденіс кезеңі 50-60 жылдарды қамтиды.
2: Кезінде ағам осы әндерімен Алматыға келіп жүріп, Латиф Хамидиға әнін көрсетпекші болып келген болу керек. Сонан кейін қайтып келіп, есік дейміз, сол гостиницада жатқан екен. Сонда администратор визиткасын береді екен сізге әкебеді деп. Қараса Мұхтар өзі келіп, шақырып апты. қысылып қалай барамын деп содан кейін Әнуарбек Байжанбаев кезіндегі әйгілі диктор болды емес пе, мен маған да диктор болды Семейде. Сол кісіні ертіп алып барды Мұхтар Әзіпке үйіне. Ағамызды қарсы алып, дастархан жайып, әндерін айтып, осылай жан жақты әніңізді естіп жатырмыз айтады екен. Бір шет мемлекетке Мұхтар Әзіп барғанда самолеттен түсірді, Махмұт Валиевпен қарсы алыпты Мұхтар Әзіпті. Мұхтар Әзіп сол ән үшін сүйген шығар. 58-ші жылы Москвада фестиваль болғанда ағамды шақырады делегат ретінде. Сонан кейін ағам ұялшақ момын болатын, бармай барлық делегация келгеннен кейін Бекен Жамақаев қайда деп іздепті ғой. Сонан кейін Алматыдан звондап ағамды жібердік самолетпен. Москваға барып ашылуында Бекен ағамның махаббат вальсімен концерт ашылады. Көгершін жіберіп, қыздар билеп, сондай салтанатты жақсы мәжіліс болды ашылуы. Керемет, қуанып, риза боп Мұхтар Әзіп ағамызға қуанышпен келді.

Атынан ағам айтып атыр, Олжас Сүлейменов Америкаға барды жұмыс сапармен. Ресторанға барғанда Бекен ағамның махаббат вальсімен қарсы алыпты. Ол кісі де таң қалып, бәлі жұмысы біткеннен кейін қайтып келмей ме? Сонда жолдастарына сөйтіп айтады екен, осылай махаббат вальсімен мені қарсы алды деп. Жолдастар естігеннен кейін Бекен ағама хабарлайды. Естуімше шет мемлекеттерде ағамның әнін орындайды екен.

0: бірінші композиторлар әндерін насихаттап келгенде тыңдайды ғой. Тыңдағанда басшысы айтады ғой деймін, қазір осы вальс екпінінде әндер көбейіп кетті. Сол енді кішкене қарсылық білдірген болу керек. Махат вальсын естігеннен кейін. Дегенмен ел сүйсініп тыңдаған уақытында. Роза Бағланова естігеннен кейін алды. Жан жақта гастрольге барса да айтып отырды.
1: Күміс көмей әнші, Қазақстан және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланованың орындауында вальс бүкіл елге танылып, оны көптеген концерттерде орындай бастады. 50-ші жылдардың соңында Роза Бағланова Брюссельде өткен дүниежүзілік көрмеде өнер көрсетіп, махаббат вальсын орындады. Содан кейін шетелдік көрермендер бұл әнді алғаш рет естіп, оны бастапқы аккордтардан ұнатқан болатын. Бельгия патшайымы Варвария Елизавета әнді тыңдау үшін театрға жеке келеді және өзінің таңданысын білдіреді. Ал 1957 жылы Ташкентте өткен Азия және Африка композиторларының конференциясында Роза Бағланова тағы да махаббат вальсын орындады. Михаил Шолохов та әннің әсемдігі мен әуеніне қайран қалады. Композитор Бекен Жамақаев 70-тен астам ән жазған. Оның ең танымал шығармасы ақын Нутфола Шакенов жазған қазір ғана тілге тиек етіп отырған махаббат вальсы. Композитордың жары Майнұр Нұрғалиқызына арналған.
0: Махаббат вальсын жолдасына, Майнұр жолдасына арнағаны бар. Жеңгемізге арнаған жақсы ән болды.
1: Махаббат вальсы бұл Бекен Жамақаев пен Майнұр Нұрғалиқызының махаббатының ән ұраны десек те болады. Осы әннің шығу тарихы жөнінде Жамақаевтың замандасы Илюхожиннің естелігінде махаббат вальсының шығу тарихы туралы әркім әртүрлі пікір білдіріп жүрсе де, солардың бірден бірі шындықты айта алмайды. Марқұм кезінде Бекеннің өзі бұл жөнінде былайша сыр шертетін. Педагогикалық училищенің мемлекеттік емтиханы басталар алдында өмір жолы, өнер жолы баспалдағы жаңа басталған жас жігіт көкірек ауруына ұшырап, ауруханаға жатып қалды. Үміт үзіліп, арман аспаны, мақсат биігі аласарып кеткендей күй кешті. Ерке Ертістің жағасында домбыра, гармон тартып, құрбы достарының арасында жосылта ән салып отыратын сайранды шақтар алыстап, оның орнын торығу мен түңілу елегізу басты. Аурухананың көңілсіз палатасында өмірден күдер үзіп, сарылып жатқан адамның көңілі гірлегіш, дінәмшіл келетін әдет емес пе? Жолдастарының келуі сейресе, оның жүрегі сыздап, көкірегіне тұнған шер шемен болып байланады. Сондай ауыр күн азапты сәттерде көзіне көрінер жалғыз ғана жанашыры болашақ жары Майнұр болатын. Ауруханаға жиі келіп, күн құрғатпай халін біліп, қабағына кірбең ұялатпауға тырысқан қағылез қыз Бекеннің көзіне жақсылықтың қарлығашындай көрінетін. Қаладағы жаңалықтарды, айналадағы өмірдің өзгерістерін де содан естіп, көңілінде емдейтін. Жақсылыққа жақсылықпен жауап қайтаруға ең болмағанда бұрынғыда Ертіс жағасында серуендеп, кинотеатрға баруға науқашы жігіттің шамасы жоқ. Сондай дәрменсіз сәттерде әлдеқандай бір белгісіз әуен ойына оралып, оны қысқа күнде қырық қайталайды. Күн өткен сайын сол бір сиқырлы саз ширай түсіп, Бекен ауруханадан шыққанда бейтаныс әуен санасына ұялап, көкірегінде жатталып қалған еді. Оны нотаға түсіріп, қаншама рет қайталай тексергенімен жаңа ән ұядағы сарыөрпек балапандай бірден қанаттанып ұшып, еркін самғап, көз жүзін шарлап кете алмады. Өйткені оған лайықты сөз әлі жазылған жоқ еді. Жас жігіт өзінің сүйген адамына жүрек сырын ауыз екі сөзбен емес, ән арқылы жеткізуді армандайды. Марқұм Нутфола Шакеновтың жазған сөзі ән әуенімен өзектес үнде шығып, тығыз жымдасып, берік кірігіп, тыңдаушылар жүрегіне жол табатындай болып толғаланған кезде әнді ақ тілекпен Алматыға аттандырып салды. Содан 2 жыл өткен соң 1955 жылдың 28 қазан күні махаббат вальсы жистандай әнші Роза Бағланованың орындауында Қазақстан эфир арқылы қанат қақты. Кезінде Бекен Жамақаев махаббат вальсын ұрлап алды деген қауесетте тараған көрінеді.
0: Оны бір шет мемлекеттің киносы шығарыпты. Ал жер мекен Сонда Махадвальш орындайды екен. 58 жылы ал жерде дейді. Композитор одағы тал жерге жібереді осылай киноны шығарғандарға. Айтыпты бізге ұнатқаннан кейін біз алдық дейді.
2: Сонген... Яғни Бекен ағаның әнін пайдаланған ғой. Олар пайдаланған.
0: Эфирге шығарған киноға.
2: Оны түсінбестік болған, ұрлап алды деп Бекен ағаға жала жаппа.
0: Сонген олар енді кешірім сұрап осылай хабар береді екен бізге.
1: Нақтырақ айтатын болса, 1958 жылдың қысы ақпанның орта шені болса керек деп жазады жазушы Есенжол Домбаев. Осы жылы Алжир революциясы шықты да, сол елдің батыр да өжет қыздары Жәмиля Бухитер, Жәмиля Бупаша деген есімдер революция десе, бүкіл ақпарат құралдары дүркіреп әкететін кеңес елінде аспанда бақ тұрды. Көп кешікпей сол қыздардың біріне арналған Алжирдегі ұлт азаттық көтерілісін бейнелей бір көркем фильмде Алматыға жетіп үлгерді. Ол тұста кино десе бүкіл ел ішкенасын жерге қоятын кез еді. Алжирден келген фильмде Алматы кинотеатрларында жүре бастады. Бірақ міне қызық, сонда фильмде бас кейіпкердің бірі өте жуан, өте ауқатты бір капиталист оккупанттар деп аталатын француздарға қызмет етеді. Таза жағымпаз, сойыл соғыр әулекі өз елін әлдеқашан сатып жіберген сатқын. Сол сатқын бір күні әлгі оккупанттардың бірінің тойына бір әдемі сандықша келіп сыйлайды. Шкатулканың түймесін басып қалғанда қос жұдырықтай сандықшаның қақпағы ашылып кетеді де, ішіндегі күміс қыз бейнесі секіріп шығып өз-өзінен айнала жөнеледі. Сол кезде музыкада ойнала қояды. Ал ойналатын музыка ол кәдімгі өзіміз күнде айтып жүрген Бекен Жамақаевтың махаббат вальсы. Мұны көріп естіген көрермендердің арасынан Бекен Жамақаев плагиат жасады деп арыз жазады. Композиторлар одағы тексере бастайды. Қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым әйгілі композитор, дирижер Қазақстанның халық әртісі Ахмет Жұбанов бұл іске араласады. Алжир мемлекетіне хат жазады, кейін олардан жауап келеді. Алжирдегі кино түсірушілер әуенді ұнатып қалып, эфирден алып пайдаланғанын жеткізіп кешірім сұрайды, тіпті көп кешіктірмей Жамақаевқа тиесілі қаламақысын да жібереді. Композитор Бекен Жамақаевтың інісі Ерғали Жұмабеков айтып өткендей, жас композитор белгілі жазушы Мұхтар Әуезовтің үйінде қонақта болып, «Махаббат вальс» әнін орындағанда ән жазушыға қатты ұнайды. Жас композитор деп отырғанымыз Бекен Жамақаев сол «Махаббат вальсін» небәрі 21 жасында жазған. Жазушы Мұхтар Әуезов сол кездесуден кейін жас композиторды қазақ вальстерінің патшасы деп атаған көрінеді. Негізі бізге вальс королі дегенде қазақтың атақты композиторы Шәмші Қалдаяқов есімізге түсіп, сол кісі жайында деп ойлап қалатынымыз анық. Ал аңыз композитор туралы осы хабар дайындау барысында сонау 50-ші жылдары Роза Бағланованың шырқауында атақты болған «Махаббат вальс» әнінің авторы халық біле бермейтін Бекен Жамақаев екендігіне көз жеткіздім.
2: Негізі Бекен Жамақаевты вальс падишасы деп та атайды.
0: Кезінде айтқан, кезінде.
2: Сонда композитор Шәмші Қалдаяқов екеуінің бір шығармашылықтарына сіз енді музыкантсыз ғой, ұқсастық байқайсыз ба?
0: Шәмші де 3-4-ті жазды, вальс ретінде әндер бар көп. Енді ағам ылғи сөйтіп жазатын, ел айтқан енді осылай екілерінде вальс екінде жазасындар деп.
2: Кезінде ол кісілер араласты ма?
0: Араласты. Екеуін түскен сүреті бар еді. Соны үйде жиып қойғанда келген қонақтар ма алып кеткенін білмеймін. Менде сол сүрет жоқ болып тұр. Байланысып тұрды. Араласып, екеуі басқа композиторлармен бірге араласып жүрді.
1: Расымен де Бекен Жамақаев ән аға, жан аға атанған қазақтың вальс королі Шәмші Қалдаяқовпен замандас, үзеңгілес болып, ән әлемінің айдынында шығармашылықпен бірге жүзген, қоян қолтық араласып, сырласта болған. Бірде Шәмші Қалдаяқов аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевқа жолығады. Елді басқарып отырған Қонаев, қайда тұрасың, не тілегің бар дейді. Алматының шетіндегі шағын ауданда екі бөлмелі үйде 4 жан тұрып жатқандығымызды айттым да, атақ түгілі қолымда консерватория бітірді деген дипломның жоқ екендігі туралы ләмдемедім. Оны айтуға арым бар ма? Өйткені менің алдымдағы Бекен Жамақаев сынды дарынды ағаларым да еш нәрсеге ие бола алмай күн кешіп жүр ғой деп ойладым депті. Расымен де музыкалық білімі жоқ Шәмші Қалдаяқовпен қатар Бекен Жамақаев та көптеген қазақ вальстерінің авторы атанды. Махаббат вальсы жетістігінен шабыт алған Бекен Жамақаев көптеген сәтті еңбектер жазды. Оның «Мереке вальсы», «Ертіс вальсы», «Сен ғана», «Қоштасу», «Гүлім ғайда» сияқты көптеген әндері халықтың сүйікті әндеріне айналды және қазақ эстрадалық музыкасының қазынасына енді.
0: Тағы бір ән туралы айтайын. Семейде тұрғанда Әпкер Махметов дейтін ақын жазушы болды. Сол кісі Қарағандыға бара жатыр екен. Сонымен Бекен ағамды да бірге алып бармақшы болады. Сонан кейін екеуі жол жүріп, отырып, поезда Қарағанды вальсын жазады. Сөзін Әпкер Махметов жазады. Қарағанды вальсы сол поезда дүниеге келеді.

Бекен Жамақаев кейіннен тағы да Роза Бағланованың көмейіне салынған «Ертіс вальсы» туындысын дүниеге келеді. Әндерінің лирикалық арқауы болған өзінің бала кезінен бер жалғасып келе жатқан дерті, композитордың шарасыздығы мен көркем сезімі сол уақыттағы барша халықтың жүрегінен орын тапқан. Өкінішке орай, радиомыздың алтын қорында Роза апамыздың орындауында «Ертіс вальсы» ән сақталмапты. Сондықтан қордағы әнші Тоқтар Әдіқожаеваның орындауында ұсынамыз.

0: Бекен Жамақаевтың көп әндерінен өзгеше бір сағынышты сыр, өкінішті мұңға толы, жүрек қылын тербер бір әні бар. Әннің аты «Гүлім ғайда» деп аталады. Семейге Роза Бағланова келе жатыр деген хабар Бекен Жамақаевқа да жетеді. Отырған пойызы да қай вагон екені де белгілі. Сәнденіп киініп, сұнар гүлін құшақта вокзалға Бекенаға да жетті. Жаз айларында пойыз біткен кешігіп келетін әдеті. Бұл жолы да ол бір сағатқа кешігіп келеді.
1: Бекен ағам қарсы алмақшы болып, гүлін біреуге ұстатады. Өзі
2: жұмыс... Пойыз кешігіп жатыр ғой.
1: Сонан кейін енді пойыз келіп қалғанда гүлін іздейді екен. Кімге бердім? Қайда менің гүлім? Гүлім қайда деп жүрегінде қалып, сонан кейін осы гүлім қайда дейтін ән жарыққа шығады ғой деймін.
0: Әннің шығу тарихын кезінде композитордың досы Жағыппар Орынбаев былай деп жазған болатын. Семейдің қай жеріне барсаң да Бекенді білмейтін, танымайтын кісі бар ма? Бекен әні, Бекен аты ауыздан түспей, құрметке бөленіп тұрған кез. Вокзалдың іші сырты толы жолаушылар гүл ұстап келген Бекенді лезде қоршап алып, тамашаға кенеледі де қалады. Бәрі де Бекенді көргісі, онымен сөйлескісі келеді.

0: Көбеті жоқ, гүлім қайда деп егілген бойы жаяулап үйіне қайтады. Жаны шырқырағанда аузына түскен сөз көкірегіне мұң болып байланып, сол түнде ол ән болып шығады. Бекен Жамақаевтың тағы да «Сен ғана» деген бір тамаша әні бар.
1: «Сен ғана»ны шығарған уақытында мәген ойнатқызады. Мен ойнайым, әуезде тұрады, тыңдап тұрады кеттіріп әнін.

0: Францияның тарихы тым тәтті екен. Бізде махаббат туралы әндер шеттен тыс көбейіп кетті. Қайда барсаң да вальстен аяқ алып жүре алмайсың. Махаббат әндерін азайту керек деп сынар жақ пікірін көпшілікке көлденең тартады. Сол жолы Роза Бағланова араша түспегенде сен ғана жанбай жатып сөніп қалар мет. Бұл оқиға Бекен ағамның көңілінен көзі жұмғанша кеткен емес дейтінісі Ерғали Шымабек.
1: Негізі аға, ол өмірінің соңына дейін Семей қаласында өмір сүрді ғой.
2: Семейде.
1: Алматыға келгенде махаббат вальсын, ол кезде енді атақты болып кетті ғой ол ән. Танитын ба еді ағаны? Халық білді ма?
2: Халық білді.
1: Қалай қабылдайтын?
2: Қонаққа шақырады, бірге кәшкеге түседі деп тұрып.
1: Бүгінде ағаны насихатталуы қандай? Ұмыт болып бара жатқан жоқ па?
2: Солай деп ойлаймын. Өйткені үлкен ұлы барғанда ағаның атына осында көше қойды, көшесі бар Алматыда. Семейде де көшесі бар. 16-шы мектепті өзі бұрын сол оқып бітірген. Сонда музей ашып, мүсінін қойылып, суреттері анда-санда кеші болады. Сонда қала бойынша сондай болады. Енді мен өзім қазіргі кішкене насихаттағандай болам. Газетке беріп, телевидениеге апарып, қазіргі уақытта сіздің каналға келіп отырмын. Сіздерге ризашылығым білдіріп отырмын. Сіздерді ұмытпай еске алып отырмын. Сізге рахмет.
1: Ол кісі қандай кісі болды? Мінезі қандай еді?
2: Енді мінезі момын, артық сөйлемейді, ұялшақ болатын.
1: Өмірінің соңғы демі таусылғанша қасында болдыңыз. Сол кезде бір армандарын айтушы ма еді? Не деуші еді?
2: Арман болғанда сол енді өзі уайымшыл болды. Семьясын сұрайды. Балаларына кірдім, қызы үлкен ғой. Соған сағат әпердім, қол сағат. Артына папасының атынан жазып апарып бергенім бар. Больницаға келгеннен кейін айттым, осылай сіздің атыңыздан Бақытгүл қызыңызға мен сағат сыйладым деп. Соған риза болып өткені бар.
1: Ол кезде семьясы қайда тұратын еді?
2: Алматыда болды. Денсаулығына байланысты семейде үй беріп ағама жалғастырды. Қазір осы ақырғы үйде тұрған көшесінде осы үйде Бекен Жамықаев тұрды деген тақта қойып.
1: Елі ұмытқан жоқ шығар. Енді, не жаңалық болып жатыр?
2: Қарындасым ұйымдастырып жүр. Бейбітжан дейтін қарындасым. Мәдениет сарайына Айбек Бекбосынов көмегі енді көп.
1: Қолдау көрсетті?
2: Қолдау көрсетті. Шетүрлі оркестрмен 8 әнін орындады. Ағынан сөйтіп мәдениет сарайға суретін қойып, ағынан соң кейін көздері көрмейтін қоғамға барып, олар да ұйымдастырды, өздері атқарып атады. Ризашылығымды білдірем. Айбекке де ризашылығым бар. Кезінде мамасы біледі ғой, енді мен Бекеннің інісі екенімді, ән жазатынымды біледі, естіген шығар. Сонан кейін бір жолыққанда мамасы айтады, осы Айбек ұлыма әндерімді берсенші деп менен сұраған. Сонан кейін Айбек үйге келіп мені үйіне алып кетті. Мен бір 10-15 шақты әндерімді апарып беріп, баяндалып, ойнап, соның ішінде кім кінәлі дейтін әнімді орындады. Радиодан өзі орындап жіберді.
1: Мысалы, сіз өзіңізді айтып отырсыз. Сіздің де бойыңызда сондай қасиет, қабілет бар. Сіз де ән шығарасыз. Бұл енді көбіне атаның қаны мен, ананың ақ сүтімен дариды деп жатады. Сіздердің үлкен аталарыңыздың, әжелеріңізде осындай өнер болды ма екен?
2: Жоқ, ондай болған жоқ.
1: Қайдан дарыды дегенім ғой.
2: Енді
1: бұл бәрі қаннан келеді.
2: Абай елінен туып өскен ғой ағам. Мұхтар туып өскен қаншама дарынды адамдар болды.
1: Бекен ағаның дауысы қандай болған? Диктор болды деп отырсыз.
2: Диктор болды, диктор болды, жақсы болды.
1: Кейін облыстық драма театрдан ауысып Семей радиокомитетіне барады.
2: Иә.
1: Сонда диктор болып жұмыс істеді.
2: Диктор болды, редактор болды, газетте істеді.
1: Негізі өзі ән салушы ма еді?
2: Жоқ, ән салған естіген жоқпын.
1: Дауысы қандай еді деген ғой. Диктор болса дауысы жақсы болған.
2: Дауысы жақсы болды.
1: Қандай аспаптарды ойнаушы еді?
2: Домбырада ойнады, баян, аккордеон, сонан кейін пианинода. Көп адамдар енді мақала жазғандары бар ағам туралы. Балташ Ерсалимов дейтін атамыз. Сол кісі әжептеуір мақалалар жазатын ағам туралы.
1: Қазір көз көргендер азайды жоқ қой.
2: Көбі жоқ енді. Өкінішке қарай.
1: Мұхтар Әуезовтің өзі сапарлап барған кезде ауылға баратын бет, ол кісімен кездескен кездері сіздің есіңізде жоқ па? Қасында жүрсеңіз.
2: Болды, бірге жүрді Мұхтар Әуезовпен.
1: Сіз көрдіңіз ба көзін Мұхтар Әуезовтің?
2: Енді Мұхтар Әуезов бұрын біздің бет колледжде оқыған. Сол колледжді ағамды түсіп бітірді Семейде.
1: Сіздің ағаңыз Бекен Жамақаев, айтып отырмыз ғой, педагогикалық училищені бітірсе де, ол бітіргеннен кейін облыстық драма театрына барып әртіс болыпты.
2: Иә.
1: Осыны қалай байланыстыруға болады? Педагогикада оқып бітіріп, өзің момын деп тұрсыз. Қасиет, қабілет, қарым туралы айтып беріңізші. Ең алғашқы орындаған Қыз Жібектегі Сансызбайдың рөлін орындап.
2: Енді ойымда жоқ қазір мен.
0: Бекен Жамақаев әндерінің жалпы сипаты халық шығармашылығымен тығыз байланысты болып келетін анық. Себебі оның өзі халықтың ең ортасынан жарып шыққандары тұлға. Өкінішті сол, ол өзінің дарын мүмкіндігін ел жұртына түгел таныта алмай өмірден ерте көшті. Десек те, өнер өлмес дүние. Сондықтан тарих беттерінде өшпестей із қалдыра білген асыл ағамыздың әндері ән қорының баға жетпес қазынасына айналып, кейінгі ұрпақ біздер көзіміздің қарашығындай сақтап білуіміз керек. Әуе толқынына насихаттап тұруды парыз деп санауымыз қажет. Дыбыс режиссері Советхан Мейірханұлы екеуміздің түсінгеніміз, осындай мол мұра қалдырған композитор Бекен Жамақаевтың есімі өз биігінде қалар сөзсіз. Қадірлі радио тыңдаушы, осымен композитор Бекен Жамақаевтың шығармашылығына арналған хабарымызды аяқтаймыз. Таспаны әзірлеп өздеріңізге ұсынған журналист Гүлназ Шалабайқызы. Аман болыңыздар.

Өздеріңіз тыңдап отырған «Сен ғана» сынды шығармасын шығарған Бекен Жамақаев халық музыка аспаптарының фортепиано сүймелдеуімен ойналатын репертуарын байытуға атсалысты. Алайда осындай әннің бір кезде тым тәттілігі үшін таяқ жегені де бар. Қазақ концертте көркемдік кеңестің мәжілісі өтіп жатты. «Сен ғана» әні фортепианода тартылып болғаннан кейін дирекция қызметкерлерінің бірі

0: Хабарын төспаға 2020 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Қаласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпорлы, Жанар Оразымбет және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
2: Айдар Сейдәзім, Меңді қыз. Жылытып кеткен лебіздей мені, алаңдап көңіл неніздей берді. Күлкісі көркем кекілді қыздың есімде қапты мейіздей меңі. Есімде қапты мейірімді көзі, қасытым сұлу иілген кезі, ұялып шіркін қараған шақта шарасыз қалды мейірдің дөзі. Кекілі төгілген жасырма қабақ, жанарын үлгердім жасынға балап, есеңгіредім де мен қала бергем ғажайып сәтті ғасырға балап. Көңілсіз еткен кешімді керім, кербез сұлуды кешірген едім, кекілді қыз көрсем алаңдай берем, өйткені менің есімде менің.

бұл фәнидің у мен зәрін мәңгішіп, қайғы мұңның запыранын сан құсып. Тазармастай былғанғанда жан дүнием, мөлдірлікті сенен көрем таңғы шық. Ар мен ұят қинағанда жан қысып, жүрегімде пайда болса зәрлі ұшық. Тек өзіңмен ұшықтағым келеді, тазалыққа тұнып тұрған таңғы шық. Бар маңайым жатқан шақта тартысып, зерлеймін тіршілікте талықсып. Өлгім келген кездерде мен арғышып, саған тартқым келеді күн көзіне күмістенген таңғы шық. Шалыққанда, зарыққанда жалғаннан, бас тартамын талғамнан хам арманнан. Таң сәріде қой дөріске айдарда, күмістейін күлімдейсің бармаңнан. Ей таңғы шық, таңғы шық, өз мұңымның у мен зәрін таңдышып, саған еріп масан күйлі қалыппен кетсем бекен ғарыш жаққа мәңгі ұшып.

Айдар сейдәзім, керегі жоқ. Керегі жоқ ешкімнің, жалғыз жүріп кештім мұң. Жаңалықтай жалт етіп, естеліктей ескірдім. Мына жалған бес күннің мағынасыз екенін бірақ әттең кеш білдім. Керегі жоқ достыңда, дос дегенің бос тұлға, жат атанып қоғамға, ұқсап кеттім босқынға. Керек жоқ қастыңда, кәремеспін жаспында, шақтерлардай шыға алмай, қалдым мұңның астында. Керегі жоқ ештеңе, ілес алмадым көшкеде, жанымдағы жандарға тіл бармайды қош деуге. Керек емес аяудың, құмырсқадан баяумын. Жапырақтай талдағы таусылуға таяумын. Керек емес ештеңең, болған емес еш дәмем, артымызда қалса екен ел сүйетін естілең.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Айдар Сейдәзін жауын жауғанда жолға айықша. Ләйлі Мәжнүн боп зарға айықша, қозы баян боп сағына айықша. Жасымды саған көрсет алмаймын, жауын жауғанда жолға айықша. Жыл лебізге құлақ тұнғанда, шешімде естіп жылап тынғанда, басыңды менің кеудеме қоймашы, жүрегім өксіп жылап тұрғанда. Көзіңе жастың моншағы тұнды, неге үзесің сонша үмітімді? Жауын жауғанда жылап алайын, алып шықпашы қолшатырыңда.

атқаны мен таңнұрлы, кешкі қала жаңбырлы, қол шатырлары барады, бүркеп қанша тағдырды. Қашырған мен шырайды, жауын көпке ұнайды, басылар деп күтпегін тоқтамайтын сыңайлы. Күз көңілдің пейіші, мұңлықтардың кейісі, танау жарып барады мына жауын иісі. Болмасыншы күйініш, келу болмас қиыныс, бізді асыға күтеді сол баяғы қиылыс. Қала кеші ғаламат, көңіл сені қаламақ, елтей кофенің иісіне арамат. Қоңыр кештің түсеңіп, тұрғанда жоқ ісі оңып, шық шертерек үйіңнен, келші кофе шейік.

үр зулап, жар саласың дегенде жарға басың. Жалғыз қалып отырасың жан жүдетіп, лездатады мұндайда таң зыр етіп, шытырманға тым толы тағдырыңды айға айтып бересің таңсық етіп. Сырт көзге секілдісің қайсар ағай, іш күніңді бүркейсің жар сала алмай, жан жарыңда жаныңа үңіл алмай, сырласыңа түбінде ай жарамай, сен де төрсің түсінбей әй жалған ай.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Айдары Сейдәзім, сағыныш ғұмыр. Елеске есің кетіп елту керек, өлеңге берген менің сертім дерек. Балгермен тәубіңді емдей алмас, мендегі сағыныштың дерті бөлек. Айталман ерте кеткен еліме дау, демегей ерте кеткен еріме дау. Дерттенген дімкәс көңілі жаны шығармын, мендегі сағыныштың емі жоғау. Көкесіне кезігіп жайық бастың, қадамымды демеймін лайық бастым. Тас қаладан жабысқан жүрегіме, әй осы дерттен мүлде айық баспын. Атанғам жастайымнан тәуір бала, кеудесін баспаған еш ауыр нала. Жадырап жазылуым екі талай, дертімнің дәруіші ауылғана. Жүрегімді кеткендей дендеп ұшық, жүйрік мініп шапсам ғой белден түсіп. Дертімнен мәңгі айығып қайтсам бекен, дермененің дәндерін дәмдеп ішіп. Кеудеме тау секілді жарылыс тән, дөп келсе деп ойлаймын тағы нұсқам. Күйік нала тіл көзден, сөзден емес, ажалым болса деймін сағыныштан.

кешір, кешіре көр, қабылдап қойған болсаң шешім егер. Мен саған ешқашанда өкпе айтпаймын, санаңнан түпкілікті өшіре бер. Ұмыт. Ұмыта сал, үмітіңнің кесегін үгіте сал. Жан дүниеңмен сен дағы берілмедің, кілтің бола алмадым құлы башар. Үміт үзбе, саған бақыт сыйлайтын жігіт ізде. Сараң тағдыр сарсанға салып алып, бір болуды қимапты түбі бізге. Есің алма, мейлі сен кешір алма, суретімді отқа жақ кесіп алда, өксіген жүрегіңнің өші барда. Қарғамағын, қалмаса да басқаша айламалың, бір болуды жазбапты тәңір бізге, өз бағыңды ендеше байламағын. Алаңдама, жүрек шешім айтады шамаң бар ма, есер соқтау еді деп есіркеме, ұрынып қалар деме жамандарға. Ақталмағай, достар күткен еш үміт ақталмадай, бақта түскен сүгірет соңғы екен ғой, ол да әйтеуір еш жерде сақталмадай. Осымен ұмыта сал, күдік басым болды ғой үміт осал, мендік қолдан келмеген дүниені өзге бір жігіт жасар.

Бүгінім тарих, ертеңім елес. Күн өткен сайын өртеніп өңеш. Анадан алтау мұңым мен жалғыз, тырбаңдап келем ертеледе кеш. Зілаяқ емес уақыт сымыран, мұңға тол екен бақыт құмырам. Тай тұяқ сынды төзімді едім, шыныда етіп уатты күмән. Жұбатты үміт, жылатты күдік, бәріне тәйірі бірақ түкіріп. Кетіп қалсам ба әлемді кезіп, қоғамнан алыс жырақ құтылып. Уыстап шашар ырысты кім бар, түбінде сезем ұлысты күн бар. Кімдегім егер жалғыз сұраса,

Айдар Сейдәзім, мұң және мен. Қалай ғана емдейін жан жарасын, жазылмады жасадым жөн жобасын. Дейдім әлде ақын ғой қан жаласын, аңғал-саңғал жанымды аямаған, тағдырыңа тас бауыр таңғаласың. Таң қаласың, тас бауыр тағдырыңа, ем таппай сенделесің жан мұңыңа, шаршағанда шарпысып, арпалысып, қолды сілтеп қоясың барлығына. Жан жарасын жазайын қалай ғана, күңіреніп күн кешкен бар айнала, мұң үйірген кеудеге тек мен емес, мен секілді күй кешкен талай бәрі. Мұңды бірақ бақыттан кем көрмегем, жүрек дерті еш жолмен емделмеген, мұң менімен бармайды ан өмірге, ажал келіп мен бейбақ өлгенменен. Қалай ғана жазайын жан жарасын, мұңнан қашан арылар арқа басым, мыңмен емес бір мыңмен арпалысып, емі жоғын түбінде аңғарасың. Кеуде ұйытып қайғының солғын демі, тұйықталып барады жолдың көбі, мен де оған қалғамау бауыр басып, ақын етіп жіберді-ау сол мұң мені.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Алпыс жылдық мереке Шалқардың құтты болсын. Сыр шертетін талай-талай шақтардан, қазағымның салт дәстүрін ақтарған Шалқар шалқып еліміздің көгінде, халқым күткен орындалып жаттарман, күмбірлеп күй сызылтып ән салатын, тыңдаушы жұрт әсермен тамсанатын Шалқар, шалқар, шалқар деп талай ұрпақ тыңдасын аңсап атын. Алпыс жылдық құтты болсын. Құрметпенен бұрынғы диктор Қазақ радиосының Бүркіт Бекмағанбетов.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.